0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Bakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: and stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Ella Tiritialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag.

0: Som Ford, det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du, Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell. Vi har en gissning på trafikljus. Vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk. Och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Mano ciao, mi gusta stor i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in där också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Till vaken@sverigesradio.se skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax få lägga mig.
0: Jaha, okej. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hem också.
0: Okej, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttar på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där. Men så tänkte jag, nej det kan det inte vara. Och sen när Peter Lemar kom sen, då var det ju, oh, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg-filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan med andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där. Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar en antikasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me to Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I Petro P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris, vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får se när det blir officiellt.

0: Natt, då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på 2D-tävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom, jag har ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej, du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju

0: bara åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
1: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va den gången?
0: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
1: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
0: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på vår Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Luta mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet, kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dala-Demokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperon Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då att påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrade kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror väl på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytt. Om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet. För vi har ett litet förråd, men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMS kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in när hon skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborg.

0: Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
1: Mm.
0: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga, från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag. Då.
1: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
0: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vakan med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Jag är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Och just det, jag ska i timjan nu, ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall.
0: Mm.
1: Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okej.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17:00.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, du vet ju hur du ska göra. Men jag förstår också, om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet, kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Men han kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist, ni inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan två nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Om det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Charlie and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företrädde pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, mellersta och östra Svealand och på Gotland. Och över östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon.

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att, jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney som äger Marvel att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit det rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24, säger att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är youtuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå att äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populär musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi

0: Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.

Patience med Tame Impala i Vaken. Jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver, såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver, om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där. Jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet. Något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EUs klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag: får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regner mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 20 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att när man känner liksom någon slags distans till politiken, man säger att har så mycket i sitt eget huvud så att säga, och har mycket annat att tänka på, och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen att rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi är får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratin att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig så att säga. Och alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster så att säga. Mm. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och P4 Väst får väl göra detsamma. En morgon, Sanna, så vi tar oss i trakterna utanför Tjörn.
2: Ja, för idag inleds nämligen rättegången efter den allvarliga båtolyckan i somras där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Sjökaptenen ombord på fraktfartyget och lotsen som var ombord är ju båda åtalade men nekar till brott. Och i herrfotbollens superettan blev det vinst både för Oddevall och Ljungskile igår, även om LSKs match fick avbrytas en stund. Det var mycket blixtar och dunder.
1: P4 Västerkanalen, Tommy och Sanna och Rebecka, ditt sällskap. Blixtar och dunder, var det något du upplevde igår eller?
3: Nej, faktiskt inte. Och dagen idag verkar bjussa på en hel del sol. I varje fall där jag är i Trollhättan just nu, så här strax innan klockan 6.
1: Du ska få det här programmet att blixtra ändå med fullmatade idéer och perfekta gäster. Mer om det om en stund. Nu är klockan 6. Vi får börja med en ekouppdatering. Ses nytt, vad är det?
4: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
5: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personer på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
6: Magdalena Andersson.
7: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
8: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
9: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
4: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
10: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
11: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
12: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
11: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
4: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
6: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
4: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Det var knappt så jag uppfattade hans namn där. Gjorde du?
13: Som vi hörde på Ekot här.
1: Nej, men det var Henrik Sell han sa. Ah. Sa
13: ah, ja, okay.
1: Ah. Kan du dra ihop vädret lika mycket och se det lika snabbt som han gjorde på Ekot här?
13: Det är kort så jag kan göra. Soligt väder, 14-17 grader, nordvästlig vind. Får jag ta det en gång till eller?
1: Hastigt. Och lustigt. Ja. Nej, men gärna.
13: Ja. Nej, men det blir solig torsdag framför oss idag. Vi får dessutom sommartemperaturer. Sensommartemperaturer i alla fall. 14-17 grader framåt dagen. Och vindarna, de är nordvästliga. Kanske kan de bli lite kyliga.
1: Nu kanske du sitter vid en radioapparat och funderar på varför du ska lyssna på P4 just idag. Det ska vi snabbt gå igenom. Jag tycker vi ska börja med Rebecka. Du befinner dig i Trollhättan. Tror du att du kommer besöka ett vardagsrum där en röd tejp är dragen tvärs igenom tv-soffan? Allt för att bevisa att det här är den röna linjen, den här går man inte över.
14: Nej, jag hoppas inte att de har en röd tejp faktiskt i vardagsrummet. Vi får väl se, jag ska träffa en familj då vars mamma och pappa är helt på olika sidor när det gäller det politiska läget. Alltså de är aktiva genom två helt olika partier.
1: Japp, den ena är vänsterpartist och aktiv, den andra är centerpartist och aktiv. Men de får det funka ändå, de har ett litet barn hemma råkar jag veta. Så att de får det fungera. Men du ska forska lite i hur man håller sig sams kanske?
14: Ja, precis. Och höra hur ofta bråkar de med varandra för att de tycker så olika politiskt.
1: Det tillsammans med hur man gör bäst äppelmust och spökhistorier från 1600-talet, det får du nog bara i P4 Väst. Hör det när du hänger med oss hela vägen fram till 10. Först börjar vi väl med en trafikkoll. Ja, vad...
15: Och då säger vi god morgon från trafikredaktionen och jag kan väl bara rapportera att det just nu ser ganska bra ut i trafiken. Inga större störningar. Men du vet väl att du alltid kan tipsa oss på trafikredaktionen, telefonnummer 020 999 444.
1: En blast from the past. Kalle Hansson är tillbaka. Kul att höra honom. Från vägarna hela morgonen. Hej på dig.

0: herregud vad hon ursäkta sig. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i P4 i Sveriges Radio. Avstamp på dagens datum till stor del i nyheterna. Vi tar oss till trakten utanför Tjörn.
1: Ja, det är nämligen så att idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan som skedde i slutet av juli här under sommaren, där ett norskt fraktfartyg, Missy Verde, kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Den här fritidsbåten förliste ju och mamman och dottern ombord omkom. Pappan och sonen som överlevde olyckan är representerade under rättegången av sitt målsägande biträde Henrik Olsson Lilja.
2: Det här är en händelse som inte borde ha inträffat. Sen återstår det att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det inträffade.
1: Både kaptenen och lotsen är ju åtalade. Det handlar om misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. De ska ju inte ha upptäckt fritidsbåten enligt utredningen då, trots att den ska ha synts på lastfartygets radar och att sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle kunna upptäckas. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Och idag startar som sagt rättegången och vi kommer ha med reporter därifrån här under dagen i radion. Politik så då, för nu är det ju de sista skälvande dagarna får vi säga, inte minuter kvar, men en av sakerna som framgick igår kväll är att Kristdemokraternas Ebba Busch och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist kan tänka sig att samarbeta i flera frågor om det blir ett regimskifte efter valet. Centerledaren har ju liksom blickat mot det hållet ett tag. Men Ebba Busch säger till Ekot att om de hamnar i opposition så kommer hon inte sitta och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Apropå S-ledaren Magdalena Andersson, det var ju statsministerduell mot Ulf Kristersson, Moderaterna, igår kväll också.
0: Hettat till har det gjort ordentligt, det var många kvällstidningar speglar just nu.
1: Vi hör också om det i Ekots uppdateringar, men kan stanna till vid en sak och det var frågan till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, om hon kan styra Sverige i en minoritetsregering med hoppande majoriteter. Jag har inte stött på det begreppet innan, men jag känner till själva grejen. Att förhandla i sakfrågor med olika partier helt enkelt.
0: Är inte det en minoritetsregering mest i klassiska termer?
1: Ja. Hon säger att det är en möjlighet, men hon siktar på något annat i första hand.
0: Historiskt sett är det inte så det går till i Sverige, även om det ser ut så i andra delar av världen.
1: Men det har ju varit såna.
0: Jo,
1: på senare år dessutom.
0: Ja, absolut. Men det är väl blockpolitiken vi har lärt oss att känna till.
1: Ja, så är det.
0: Sen alliansen började en gång i tiden.
1: Det blir mer politik här under dagen såklart. Som sagt, bara ett par dagar kvar till valet. Då blir det mycket politik.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. Och en sån där filosofisk fråga man ofta kan ställa sig, det är hur långt ifrån man är beredd att stå sin partner. Jag tänker i alla fall de lite mer politiska frågorna. För vissa så är det jättelätt och andra är det jättesvårt. Jag menar, Rebecka Julin, tror du att det finns många vänsterpartister som kan vara ihop med en sverigedemokrat och tvärtom?
1: Nej, jag tror verkligen inte det. Just när det handlar om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna så är det svårt att säga att det finns ett enda par i hela Sverige som lever tillsammans som tillhör de här partierna just nu.
0: Ja, i alla fall om man är politiskt aktiv. Det är klart att man kan tillhöra dem om man röstar. Det är inte så konstigt, för då är det ju mest MD

0: svårt val vid det här köksbordet hemma hos dem. Alltså, undviker de att prata politik med varandra, eller är det så här hetsigt och taggigt när de kommer in på att liksom skilja, där det är olika mellan de här två partierna och deras ståndpunkter?
1: Ja, det är ju intressant i alla fall om man ser till debatten, så är det ju framförallt Centerpartiet som säger att nej, vi vill inte ha så mycket med Vänsterpartiet att göra. Vid köksbordet, är det då att den som är vänsterpartistiskt lagd känner att men det här är dåligt, eller den som är centerpartistiskt lagd som säger nej, det är ni som gör fel?
0: Ja,
1: vart ligger debatten någonstans runt frukostbordet?
0: Ja, jag tar med mig den frågan helt enkelt. Så ska jag alldeles strax vara hemma hos Erik och Alexandra, som detta par heter då.
1: Parterapi i P4. Hur tar vi oss förbi politiska besvikelser som man bär med sig hos sin partner? Nej då, de kommer jättebra överens. De har barn och lever lyckliga tillsammans. Kanske något vi ska lära oss i stort, eller?
0: Kanske det.

0: First Aid Kit sjunger för oss. Emily Lou heter låten.
1: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Är ditt sällskap där vi tar in Emma Härenstam, meteorolog på SMHI. God morgon.
2: Hej, god morgon.
0: Och det är nästan lite somrig känsla när vi vrider ur det sista ur väderprognosen idag.
2: Eller hur? Det kommer inte vara jätteblåsigt. Det kommer vara sol från morgon till kväll och temperaturen den kommer stiga som mest upp mot 16-17 grader. Så att det här är ju ja, det är lite sen sommar eller tidig höstväder.
0: För de som får det här att kickla i magen, det här vädret, har vi det även ikväll och imorgon om vi kikar framåt?
2: Ja, ikväll och kanske imorgon bitti, men sen imorgon eftermiddag, alltså nu pratar vi fredag, då har vi ett regnområde som rör sig in västerifrån och sen om vi blickar in

0: Under helgen så kommer lördagen vara ganska lugn ändå, men sen fram på söndag eller redan lördag kväll har vi ett nytt regnområde som tar sig in. Så lite ostadigt här under helgen, men temperaturen kommer ändå hålla sig på en 15-18 grader, så hyfsat varmt ändå.
1: Koll på läget får vi med Emma Härenstam. Det var en kort prognos idag och även en kort prognos över helgen, så vi får tacka så mycket för att du kikade förbi.
0: Ja, tack.

0: Homewrecker, Sombre som sjunger och soligt väder fick vi nyss från SMHI. Men inte bara där det hettar till just nu, utan också...
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Säll. Vi håller mer koll mot Tjörn. Du hör mer i dina lokala nyheter alldeles strax. Men politiken som jag utlovade där innan, den tar du upp, va? I korthet här i vår lokala nyhetskik om några minuter.
3: Ska vi göra.
0: Finns det fler orter vi passerar utöver rikspolitiken och Tjörn?
3: Vi ska till Uddevalla också. Fotboll. Det börjar ju dra ihop sig lite där. Inte riktigt helt slut i Superettan än. Men det är ju viktiga matcher fram till slutet för båda Uddevalla och Ljungskile.

0: Adventure of a lifetime. Coldplay som sjunger, vi ska akut ut på vägarna.
1: Ja, och då har vi en lastbilsbrand på 172an Uddevalla Färjelanda mellan Lane och Ellene. Alltså en lastbilsbrand mellan Uddevalla Färjelanda mellan Lane och Ellene. Räddningstjänst är på väg till platsen. Räknar med att det kan vara framkomlighetsproblem där. För övrigt, har du tips till oss om sånt som händer eller kanske om framkomligheten på 172an, då ringer du 020 999 444.
0: Då är det Clarence Hansson som svarar tillsammans med trafikredaktionen. De görs årets alla dagar, dygnets alla timmar och är alltid en del av P4. Detsamma är våra nyheter. Vad ska vi börja med nu?
2: Det ska bland annat handla om rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Vad sades i debatter och politikduellerna igår kväll i TV? Och hur går det i Superettan? 6:30 är klockan, dags alltså för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Vi kan börja då med att konstatera, precis som trafiken och Clarence Hansson sa, att det är larm om en lastbilsbrand på länsväg 172 mellan Uddevalla och Färjelanda. En lastbil ska brinna där enligt larmet och räddningstjänsten är på väg. Om du kör där så kan du nog räkna med begränsad framkomlighet en stund framöver, och vi ska såklart uppdatera dig på mer om detta så fort vi får tag i myndigheterna. Nu alltså om den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras, där en mamma och en dotter omkom och pappan och sonen ombord på fritidsbåten överlevde. Idag inleds rättegången.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media, annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det säger Henrik Olsson Lilja, målsägande biträde som företräder pappan och sonen. Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen som överlevde skadades allvarligt.
3: Det här är en händelse som inte borde ha inträffat. Sen återstår det att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det här inträffade.
4: Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten, trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat till brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren har inte velat ge några kommentarer och P4 Göteborg har sökt kaptenens och lotsens advokat för en kommentar.
2: Och det rapporterade Josepa Ketrich på P4 Göteborg. Hon kommer också bevaka rättegången här under dagen och höras i P4 Väst. Så Uddevalla, där en man greps igår eftermiddag misstänkt för misshandelsrån. Det handlar om en man som ska bli angripen av två personer på en busshållsplats i bostadsområdet Dalaberg. Och i samband med det också blivit av med en plånbok och andra personliga tillhörigheter. Händelsen som betecknas först som misshandel kommer antagligen också utredas som rån. Och som sagt, en man i närområdet, en man i 25-årsåldern, greps. Den andra misstänkta personen har inte hittats. Och de här två, mannen som ska blivit angripen, ska inte ha varit i behov av akut sjukvård. Så politik, med bara några dagar kvar till valet, säger nu Kristdemokraternas Ebba Busch och Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist att de kan tänka sig att samarbeta i flera frågor om det blir ett regimskifte, regeringsskifte efter valet. Busch säger till Ekot att om de hamnar i opposition kommer hon inte sitta och citat tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Statsminister Ulf Kristersson, Moderat, har också kommenterat det här och välkomnar den utsträckta handen till Centerpartiet och säger samtidigt att Ebba Busch inte har några planer på att sitta i en socialdemokratisk regering. Och apropå det så fick Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson frågan om hon kan tänka sig att styra Sverige i en minoritetsregering efter valet med så kallade hoppande majoriteter. Alltså att man förhandlar i sakfrågor med olika partier allt eftersom. Den här frågan fick hon i statsministerduellen mot Moderaternas Ulf Kristersson i SVT igår. Svaret från Andersson blev att ja visst, det är en möjlighet, men att hon siktar på något annat i första hand om det alltså blir ett regeringsskifte. Och mer om just statsministerkandidaternas drabbning igår kväll, ja det hör du efter klockan 7 här i radion idag. Så fotboll i herrfotbollen där Oddevold tog en viktig seger 1-0 i Superettan borta mot Sandviken. Det var nyförvärvet Rudi Wikström som gjorde målet och Oddevold klättrar nu i tabellen mot toppen. Är på plats 5 precis under kvalsträcket. Ljungskile SK vann också bottenmötet mot Norrby IF med 2-1 trots att det var ett 20 minuter långt avbrott. Det avblåstes nämligen av på grund av att det var oska en stund där. Och det här är första vinsten i serien för LSK sedan mitten av juli. Det var Alex Rashid som avgjorde för Ljungskile i slutminuterna och LSK är nu över det negativa kvalsträcket på plats 12.
0: Vädret idag är en ganska kort rad från SMHI. Det är soligt väder, temperaturen 14-17 grader och vinden nordvästlig. Det vädret håller i sig fram till imorgon förmiddag, men sen blir det regn under fredagen. God morgon.

0: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
1: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
2: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.

0: Här är ju tanken att Radiosporten ska säga väldigt mycket kloka saker. Vi får se om Pontus Lind kommer tillbaka alldeles strax. Du hör en radiosportuppdatering vidare sen från Radiohuset Uddevalla. Pontus Lind som inte är hos oss utan någon helt annanstans. Han försvann. Så hur länge ska vi låta honom liksom sitta vid knappen, leta efter problemet och ha möjlighet att komma tillbaka?
1: Jag tycker att jag drar lite vad han skulle ha berättat. För jag kan faktiskt se det i våra system. Det var Svenska damhockeyligan, högsta ligan i ishockey för dam, drog igång säsongen igår. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Och ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men det får man göra utan sin kapten Viktor Lindberg som får följa mästerskapet från sidan. Han har en allvarlig knäskada.
0: Och jag kan tänka mig att i och med att matchen sänds ikväll så kommer den sändas via Radiosporten för dig som har appen eller sitter vid din radioapparat ikväll. Sverige-Italien alltså.
1: Kolla in Radiosportens lilla flik i vår app Sveriges Radio, eller så hoppas vi att det blir bättre tur med tekniken om en timme.

0: Och låten, Viktor, den heter Bra jobbat. Och uppmanar han solen så gör den som han säger. Soligt väder får du idag denna torsdag, 14-17 grader nordvästlig vind. Nu står vi också inför frågan vilket håll de politiska vindarna blåser. Och vi ska prata politik just nu, oavsett vad som händer på söndag. Han är vänsterpartist, hon är centerpartist, båda är aktiva politiker. Och i rikspolitiken har tydliga röda linjer dragits. Men de här två, de kommer väldigt bra överens, även om andra representanter i deras politik inte gör så. Rebecka Julin, du ska djupdyka i familjen som består av två stycken politiska motståndare i Trollhättan.
1: Ja, de kommer så pass bra överens, dessa politiska motståndare, att de är gifta, de lever tillsammans, de är familj och har också ett litet barn tillsammans. Vi pratar om Erik och Alexandra Järvele Stenlund. Han är alltså vänsterpartist, hon är centerpartist, och man är nyfiken på att höra. Vi sitter här i vardagsrummet i en skön grön soffa. Alexandra, hur ofta råkar ni i luven på varandra när ni börjar snacka politik?
2: Det händer då och då, så att säga. Vi försöker ju undvika de frågorna där vi vet att vi inte är överens. Men det är klart att det händer ibland att man känner att hur kan du tycka så här? Jag har rätt. Så ja, det sker.
1: Undviker ni ibland att gå in på vissa ämnen där ni vet att här tycker vi väldigt olika för att vi har olika politiska tankar?
3: Jag tänker att det är väl lite som i alla relationer, att man pratar inte med sin partner om saker man medvetet vet provocerar dem. Det är ju ingen jättebra partnerdynamik, utan man älskar ju sin partner och man har en god tillvaro med sin partner. Så nej, inte på det sättet.
1: Nej. Då kan du strunta i att lyfta ett ämne som du vet att här kan vi bli ovänner.
3: Absolut, och det kan ändå hända misstag att jag drar någon konstig liknelse. Ja, men förskoleavgiften är inte det egentligen för alla skatt, och då kan det tända till. Men vi älskar ju varandra, så det är inte prion på att bråka om den typen av hypotetiska frågor direkt.
1: Nu är ni ju gifta, men var det självklart när ni började fatta tycke för varandra att, så här, att fortsätta att träffas, när ni insåg att okej, okay, är ni vänsterpartist och är ni centerpartister?
2: Nej, men det var det inte. Ursäkta. Vi var lite osäkra på hur det skulle gå. Så vi fick prata med våra respektive arbetsplatser. Då jobbade vi på samma arbetsplats, det gör vi inte idag. Så att nej, det var inte självklart från början. Men sen ville vi väldigt, väldigt gärna såklart vara med varandra. Och då fick vi ju... sen var det självklart att vi skulle köra på.
1: Om vi kikar på rikspolitiken då, så är det ju så att det är väldigt många partier som säger nej till att vara med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kräver plats i regeringen, men de andra partierna vill inte ha er där. Erik, vad tänker du om det, att det är så många partier på riksnivå som liksom inte vill ta i Vänsterpartiet med tång nästan?
3: Men jag har lite svårt som kommunpolitiker, aktiv i både Trollhättan och som politisk tjänsteman i Göteborg, att ta det på så stort allvar kanske. Det märks att det är ett helt annat klimat i Stockholm. Lokalt så samverkar vi med alla demokratiska partier. Jag har haft förhandlingar med Moderaterna, jag har haft förhandlingar med Centerpartiet, jag har haft förhandlingar med Liberalerna. Det är en helt annan verklighet än den vi har i riks. Så jag känner precis som den allmänna väljaren, att vad handlar det här bråkarna egentligen om? Liksom, är det bara politiskt spel eller är det på riktigt?
1: Alexandra har precis sprungit och hämtat lilla bebisen som vaknat, men han är tyst och lugn och undrar vem är det som sitter i våran soffa, en helt främmande kvinna. Alexandra, vi pratade om det här med att det finns en röd linje mot Vänsterpartiet på riksnivån. Ni har inga tejpbitar uppplacerade här i vardagsrummet?
2: Vi kanske får ha det efter valdagen, jag vet inte, men för tillfället så behöver vi i alla fall inte ha någon tejp här inne. Så det är skönt.
1: Tycker du att Centerpartiet borde säga ja till en regering med Vänsterpartiet i?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker jag håller mig till partilinjen där och tycker att det är en rimlig bedömning på riksnivå.
1: Hur gör ni då för att få det här att fungera smärtfritt, ert förhållande och ert föräldraskap?
2: Men jag tror vi tycker ju väldigt mycket samma om värderingsfrågor och frågor som rör. Ja, men familj och hur vi ser på människor, vår människosyn är väldigt lika. Så att därför, det är ju också därför vi inte bråkar om politik. Liksom, för att vi tycker olika om hur saker som vi kan prata med andra om. Och sen är som att vi har en så stor förståelse för varandras engagemang, så behöver inte vi tjafsa om att du behöver ta telefonsamtal sent, Erik. Eller jag behöver gå på ett möte. Det gör ju att vi har väldigt stor respekt för varandras Ja, men att det är ett väldigt speciellt liv. Och jag tror att är man inte politiskt engagerad så tror jag att det är svårare att få det att funka. Jag tror att vi har en så bra relation för att vi delar den här väldigt speciella världen med varandra, även om vi inte kan prata om alla sakfrågor.
1: Mm. Och lilla sonen, han greppar efter vår mikrofon här. Hur ska det bli med honom? Vad ska han bli politiskt? Vad tror ni i framtiden?
3: Alltså det här är ju en väldigt vanlig spekulationsfråga i åtminstone Trollhättan, och det är ju speciellt ett antal moderater i kommunen som ständigt frågar med detta, och jag får ju svara som det. Det blir upp till Bo när han blir vuxen vad han väljer att rösta på. Ja.
1: Vi får se vad du väljer, Bo. Han tittar just nu förtjust på sin mamma och pappa här i Trollhättan då alltså. Erik och Alexandra Järvele Stenlund som då tillhör två helt olika politiska partier. Och från Trollhättan ut på våra vägar.
4: Ja, och då gäller det 172an Uddevalla Färjeland där jag berättade tidigare om en lastbilsbrand mellan Lane och Ellene. Nu har jag fått besked om att det är avstängt i båda riktningarna i samband med att räddningstjänsten är på plats. Ingen prognos hur länge avstängningen kommer att pågå, men alltså just nu avstängt mellan Lane och Ellene 172an Uddevalla Färjelanda. Detta till följd av en lastbilsbrand.
5: Det här är P4 Väst.

0: PG-13, High with Somebody. I P4, i Sveriges Radio och årets 10 september morgon. Nyheter får du alltid i din radio. Vart tar vi oss?
1: Vi börjar i Färgelanda kommun mellan Lane och Ellenö, länsväg 172, där ett lastbilsläp började brinna för en stund sedan. Räddningstjänsten är nu på plats där. Man har spärrat av vägen i samband med släckningsarbetet. Det ska inte finnas någon risk att den här branden sprider sig till hus eller sådär, enligt SOS-alarm. Man har heller inte larmat ut någon ambulans till platsen. Men kör du på 172an så är det bra att veta om att nu är det helt avspärrat i båda riktningarna. Idag inleddes också rättegången efter den allvarliga dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli, där ett norskt fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt, och när den förliste omkom mamman och dottern ombord medan pappan och sonen överlevde. Sjökaptenen och lotsen som var ombord på lastfartyget är ju åtalade, men båda nekar till brott. Ja, det var väl en kort sammanfattning av nyhetsläget här i väst.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Haile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Be Her sjunger Ella Langley. Den sista låten innan klockan strax blir 7. Natasha Bedingfield för innan Unwritten. Och apropå skriva så finns det tydligen ett klassiskt band som när olika vetenskapliga texter ska få en knorr återkommer. Det här bandet känner du till. Jag har lagt in låten som återkommer i de här vetenskapliga texterna efter 7. Tills dess, ekonyheter och bland annat om klimatet, Henrik.
1: Den som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men då kommer det att påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marco Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Zell.
0: Honom till Clarence Hansson.
8: Och vi har fått ny information som gäller länsväg 172 Uddevalla Färjelanda mellan Lana och Ellene, där det var helt avstängt i båda riktningar till följd av brand i en lastbil. Nu har vi fått information om att trafiken släpps fram växelvis. Så växelvis framsläppning på trafiken mellan Lana och Ellene, Uddevalla Färjelanda 172. Och det är alltså en brand i en lastbil som har ställt till bekymmer där. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Telefonnumret på vilket trafiken svarar. För vädret svarar Sanna Viktorsson invid Tommy Öster i Radiohuset Uddevalla.
9: Med glädje kan jag berätta att det är soligt väder som väntar oss idag. 14-17 grader och nordvästlig vind. Sensommardag, sensommar fortsätter.
0: Och det är först imorgon kan berätta om ett väder. Du, jag har gått igenom statistik och forskning. Det är sånt jag gör klockan 4 på morgonen.
9: Yep.
0: Ja, det visar sig att Beatles har blivit forskarnas favorit när vetenskapliga artiklar ska få antingen en musikalisk knorr eller att man ska förstärka budskap i de här texterna. Och det är ett team från Delfts tekniska universitet. Det ligger i Nederländerna för den som undrar. Och de har då kollat på låttitlar och textrader från olika band, kommit fram till att 3000 gånger har det i officiella stora så här, vetenskapliga texter hänvisats till Beatles. Och forskarna hittar då vid sidan av då referenser också fyndiga ordlekar, bland annat med den här klassikern.

0: Så den här kände du igen på rak arm, det gjorde inte jag faktiskt.
1: Nej, men jag, The Long and Winding Road.
0: En av de mest populära låtarna att citera i vetenskapliga texter. Bland annat är den kreativ. I en artikel om långtidscovid så var det The Lung and Winding Road, alltså lungan och inte den långa vägen. Studien har publicerats då och visar att Beatles fortfarande då har en plats inte bara på topplistorna utan även i världsforskningen. Jag vet ju att du sitter ju, du smygälskar ju Beatles lite så här.
1: Ja, men absolut. Ja. Men vet du vad jag sitter och tänker på när jag hör dig berätta om den här nyheten?
0: Nej, berätta.
1: Det är att det här är den typen av forskning som var betydligt svårare att göra. Nu vet jag inte hur de har gjort. De kanske kan alla Beatles låtar och texterna utan till och har läst 3000 vetenskapliga artiklar, eller så har de tagit hjälp av AI.
0: Här tänker jag att AI gör jobbet på en kvart. Ja. Lägg in alla låtar, alla låttexter och bara matcha mot ett jättestort arkiv och så smack och rakt in i ett Excel-ark.
1: Precis, jag tror inte att de har suttit och gjort en sån här, du vet, sök i Excel.
0: Nej, precis.
1: Efter de här kombinationen.
0: Någon satt i 6 år och finansierade. Apropå, jag blir alltså imponerad av, undrar vem det är som finansierar sån här forskning. Vart kommer pengarna ifrån? Nederländerna uppenbarligen. Med det sagt, vill du ha dängan?
1: Ja.
0: Med Beatles eller?
1: Ja, men varför inte?

0: Låt vetenskapen skölja över dig från 3000 vetenskapliga artiklar runt om i världen. Den mest citerade om man ser till musik. The Long and Windy Roads Beatles är det som är först ut efter 7. En av alla nyheter som smyger sig in i din radio. Men mer får du såklart. Till Körn tar vi oss bland annat.
1: Så är det, för idag inleds nämligen rättegången efter den allvarliga dödsolyckan utanför Tjörn i somras, där ett norskt fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden, och när den förliste så omkom mamman och dottern ombord medan sonen och pappan överlevde. Sjökaptenen för lastfartyget och lotsen som var ombord när olyckan skedde är ju åtalade för brott, bland annat vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och som sagt, rättegången inleds idag. Du kommer höra mer om det ut efter dagen. Vi har en reporter på plats där. Sen om lastbilsbranden. Det är ett släp faktiskt som brinner på väg 172 mellan Lane och Ellenö i Färgelanda kommun. Där är räddningstjänsten på plats och arbetar med det här. Först stängde man av vägen i båda riktningarna. Nu är det får trafiken passera och släpps på växelvis. Men det är ju begränsad framkomlighet en stund framöver till där. Det ska inte ha varit några stora personskador att tala med. Ingen ambulans har larmats dit.

0: Taylor Swift, låten Shake It Off, när vi är i kanalen.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Både gå vidare och ta oss tillbaka i tiden. Jag vet inte om du kollade på SVT igår. Det var statsministerdebatt. Det var vem som skulle ta över. Kristersson mot Andersson. Och bensinpris, vindkraftens vara eller icke. Vem är lämpligast att styra Sverige genom ett amerikanskt Donald Trump? Det var saker man pratade om. Men det vi kanske minns mest var bråket om straffrabatten som ordentligt nu blossat upp mellan M och S. Ja, missade du det här? Lite recap. Kristersson delade tidigt igår kväll vad som kallades ett öppet brev till Andersson. Man la ut en bild på Instagram där Moderaterna skrev att Andersson behöver tala citat klarspråk om mängdrabatten. Och fortsätter med en fråga som, ja,

0: Den ligger på andra plats efter sjukvården. Och dessutom så bland de potentiella blockbytarna på den rödgröna sidan är brottsligheten en viktig fråga som kan få dem att byta till Tidösidan. Och det är det Ulf Kristersson försöker utnyttja nu i valspurten.
1: Ja, tillbaka till här och nu för att återigen ta oss tillbaka i tiden. Vi ska ta en historisk promenad över vad som hänt. Tillbaka till augusti och omröstning om mängdrabatten. De rödgröna sa nej till regeringens förslag om att skrota rabatten helt. Ulf Kristersson då tog en bild som man nu kallar bildbevis. Bilden från kammaren där Andersson trycker på nej-knappen och den har publicerats på sociala medier. Andersson har ju nu kontrat med hårda ord så sent som igår och säger att regeringens förslag är ett luftslott utan finansiering och startdatum och hjälper inte ett enda brottsoffer enligt då social. Enligt henne då så kan hennes parti avskaffa mängdrabatten för sexualbrott och grova våldsbrott snabbare än tidig gänget redan 2027. Och vill du höra mer om det här dramat som pågår, vi kallar det för svensk politik inemellan, så kan du alltid kika i appen, den heter Sveriges Radio. Finns du tankar ner dina appar och så ska du följa det. Vi sänder ju med dig hela vägen fram till midnatt på söndag då vi har ett resultat.

0: som låten heter. Molly Sandén gör den ihop med Miriam Bryant i P4 i Sveriges Radio. Rebecka Julin, du är på väg från Trollhättan mot Vänersborg. För vi pratar inte bara politik här. Vi träffar ju för en halvtimme sedan paret bestående av en vänsterpartist och en centerpartist som får det att funka ändå, även om de bägge är aktiva politiker. Nu står du vid en väldigt trafikerad väg någonstans i vårt område.
1: Ja, jag har precis kommit in i Vänersborgs kommun då, för jag är på väg mot museet. Alltså vet ni, om man besöker Vänersborgs museum nu, jag kan stänga fönstret lite grann så att inte man hör alla bilarna så mycket här. Det är tät morgontrafik. Men jag är på väg mot museet. Vi ska få höra en helt otrolig och hemsk berättelse som är sann då, om en kvinna som hette Karin Klausdotter, som levde 1630-talet, och vad som hände henne. Alltså, ja, det här kan man lära sig mer om då på museet, men vi ska få göra det i radion också här om 20 minuter.
0: Ja, det är under rubriken True Crime, 400 år innan det blev en grej. Vid sidan av Netflix och poddar så händer det dramatiska saker redan då. Kan du inte ge oss ett litet smakprov? Tre grejer som den här historien innehåller om den här tjejen på 1600-talet.
1: Ja, det är ingredienser som barnamord, otrohet och sex mellan nära släktingar.
0: Häng kvar i P4 för att höra mer om det efter halv åtta.

0: Som låten heter från årets Melodifestival. Sanna Nilsen är det som sjunger. På det en ekokoll. En minut behöver Henrik Sell för att ge oss det senaste. Vart börjar vi någonstans?
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Jag undrar hur man ska kunna ge dem som röstar på partiet pengar och inte de andra. Kanske får vi svar längre fram. God morgon, hälsa P4 med Weather Girls i bakgrunden. It's Raining Men, nästa skiva som snurrar i radion. Hej på dig.

0: It's Raining Men sjunger Weather Girls. Clemens Hansson tar oss ut på vägarna.
1: Ja, precis. Och då kan vi tala om 172an Uddevalla-Färjelanda mellan Lane och Ellene. Det hade ju varit växelvis trafik ett tag här till följd av en brand i en lastbil för ett litet tag sedan. Det var ju stopp ett tag. Men det ska alltså gå att ta sig fram där. Nu ser jag att räddningstjänst har lämnat, så nu ska det vara fritt framkomligt. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Spara telefonnumret och ring trafiken vid bekymmer. Nu en nyhetskoll.
2: Och då ska det bland annat handla om efterspelet rättsliga efter den allvarliga dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Ja, 7:30 är klockan, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Och då börjar vi utanför Tjörn, för idag inleds nämligen rättegången efter den allvarliga båtolyckan. Där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media, annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det säger Henrik Olsson Lilja, målsägande biträde som företräder pappan och sonen. Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen som överlevde skadades allvarligt.
3: Det här är en händelse som inte borde ha inträffat. Sen återstår det att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det inträffade.
4: Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten, trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren har inte velat ge några kommentarer och P4 Göteborg har sökt kaptenens och lotsens advokat för en kommentar.
2: Och reporter här, det var Josipa Kecic på P4 Göteborg. Hon bevakar också rättegången här under dagen, så du hör mer av henne allt eftersom rättegången pågår i Göteborg. Ett lastbilsläp började brinna på väg 172 mellan Lane och Ellene i Färjelanda kommun här under morgonen. Men nu har räddningstjänsten lämnat där. Branden är släckt och ingen ambulans behövdes larmas dit. Branden den tros ha startat under färd i ett av lastbilsläpets däck. Vad gäller trafikpåverkan så kan det ju vara lite trångt att passera en stund framöver beroende på hur det blir med bärgning där, alltså på väg 172. Bengtsfors så för arbetssituationen på kommunledningskontoret är ohållbar och situationen är akut. Ja, det skriver kommunanställda i en arbetsmiljöanmälan, rapporterar Dalslänningen. I den beskriver de anställda hur bemanningen på kommunledningskontoret minskat så pass mycket att man i nuläget inte kan säkerställa rättssäkerheten eller sköta det löpande arbetet. Tillförordnad kommundirektör Håkan Sundberg i Bengtsfors menar dock att situationen hänger ihop med de dramatiska nedskärningar som skett i Bengtsfors kommun de senaste åren och att arbetet med att bygga upp organisationen är igång, och han håller inte med om att situationen nu äventyrar rättssäkerheten. Här fotboll så, Oddevold i Superettan tog en viktig 1-0-seger borta mot Sandviken. Det var nyförvärvet Rudi Wikström som gjorde målet och Oddevold klättrar nu i tabellen mot toppen, nu på plats 5, precis under kvalsträcket. Längre ner i tabellen så vann Ljungskile SK bottenmötet mot Norrby IF med 2-1 efter ett cirka 20 minuter långt avbrott. Det var nämligen Oskar som gjorde att domaren blåste av matchen en stund där. Och det här är första vinsten i serien för LSK sedan mitten av juli. I slutminuterna så var det Alex Rashid för Ljungskile som avgjorde den här matchen. LSK nu över negativa kvalstrecket på plats 12.
0: En morgon som du får sen sommarväder över väst och det blir soligt, 14-17 grader, nordvästlig vind. Ja, likadant kvällen, natten. Och vid morgondagens start. Imorgon då så kommer det dra in mer regn som vi nu har vant oss med över tid, kan jag tänka. Passa på om du gillar solen att vara ute denna torsdag alltså. Läser 10 september i kalendern och i skivlistan läser jag Say My Love. Det är Kygo, Khalid och Griffin som sjunger för oss.

0: som den heter. Vi ska alldeles strax prata spökhistorier. Vi ska prata... true crime är nog ett bättre ord, men när man lägger det på hög så blir det en väldigt spexig historia som innehåller allt från barnamord till... ja, sex inom familjen.
1: Spexig historia.
0: Ja, men det är ju så. På 1600-talet, då får vi kalla det för spexigt. Men vi kommer dit om en stund. Ja. Först, Pontus Lind. Ta oss till gårdagen.
2: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
3: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli förvisso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
2: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2 och Daniel Widing är Radiosportens expert.
4: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
2: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
5: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
5: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
2: Sverige-Italien, volleybollen på här sidan drar alltså igång ikväll.

0: Bones, vi lyssnar på Iris, kvart i åtta. Och nu kanske du sitter vid din radioapparat och funderar på det här med true crime. Tänker du att det är ett nytt fenomen, något man hör idag om i poddar eller ser på Netflix? Nej, ska jag berätta. Och det ska vi höra mer om i radion nu. För det finns massa berättelser genom historien med krydda av true crime. Tänk er till exempel barnamord, otrohet och sex mellan släktingar. Det kantar Karin Klaus dotters liv. Hon levde i Vänersborg, föregången i alla fall, Brätte på 1600-talet. Och på museet i Vänersborg håller man nu på och berättar mer om henne och hennes liv. Och på museet, där är ju Peter Johansson, chef, och Rebecka Julin. Du är besökare.
1: Ja, jag är faktiskt det här tidigt på morgonkvisten. Tar klivet in i utställningsrummet då, som handlar om just Brätte, staden som försvann. För den hette Brätte först, men sen blev det Vänersborg när den flyttades till den här platsen. Och en liten del av denna utställning då handlar som sagt om Karin Klausdotter. Och ett helt otroligt öde som jag tänker att Peter Johansson ska få berätta mer om faktiskt. Vad var det som hände denna Karin?
2: Det är ju så här att Karin Klausdotter är ju en person vars liv vi bara känner under två dygn ur de historiska källorna, ur Brätte, stad och dombok. I domboken så berättas det att i början av juni 1631 så hittas ett barnlik av ett nyfött barn nere vid vattenbrynet alldeles nedanför staden Brätte vid sjön Vassbotten. Man misstänker att det här barnet naturligtvis är fött utom äktenskapet i hemlighet och mördat, alltså någon har dränkt det här unga lilla fostret. Misstanken går ganska direkt på en kvinna som heter Karin Klausdotter. Karin Klausdotter, hon har kopplingar till några av de mer välbeställda, inflytelserika personerna i Brätte. Hennes morbror Hans Börjesson var rådman och borgmästare och handelsman, bodde på en gård som heter Ormegården. Man misstänker att det är Karin som är mor till det här barnet, för det är en liten stad, det var inte lätt att dölja en graviditet. Man fängslar Karin eller tar Karin till rådstugan för ett förhör då den 2 juni 1631. Och de som tar in henne där, det är några av stadens mest inflytelserika män. Stadens råd, kyrkoherden och också några av deras hustrur, stadens matronor som man säger. Det är alltså inget rättegång, men det är ett förhör där de pressar Karin. Hon nekar först till att det är hon som ska vara mor till barnet, att hon har mördat det. Men under förhöret så blir hon pressad och erkänner detta. Hon säger att det var ingen som hjälpte henne därtill, annat än att djävulen som äggade henne till detta.
1: Och det är inte bara barnamord då som hon blir misstänkt för?
2: Nej, för att nästa steg är ju Karin ogift. Och då vet man att har hon fått barn så är det någon som är skyldig till mökränkning, alltså sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Och då pressas det på vem som fadern kan vara. Och hon vill inte erkänna. Hon uppger lite olika namn på det här. Men till slut så erkänner hon. Man förstår varför hon håller på erkännandet. För att fadern till det här barnet, det är nämligen en man som heter Börje Hansson. Och Börje Hansson är hennes egen kusin. Och det var ju dels sexuellt umgänge utanför äktenskapet och sen blodskam. Alltså hon hade sexuellt umgänge med nära släkting. Straffbart. Och sen har hon mördat sitt barn. Alltså tre brott som hon står anklagad för.
1: Ja. Och här kan man ju tänka att det här har ingen lycklig utgång för just Karin. Men det händer grejer på bara den här lilla stunden som hennes berättelse finns dokumenterad. Så lyckas hon då rymma.
2: Ja, hon ställs ner i stadens kista som det heter. Alltså som ett form av häkte i källaren under rådstugan. Där ska hon förvaras över natten i väntan på en riktig rättegång helt enkelt. Hon sats fast med benen i en sån här järnslå i en stock. Sen på morgonen när stadstjänarna ska öppna källaren, det par, ska vi säga, tjänstemän till rådet, då är källaren tom. Den här stocken med järnslån är uppbruten, och inte bara den, utan taket i den här lilla källaren är också uppslagen. Två plankor har brutits upp, och det är ju alltså golvet i rådstugan. Där har Karin tagit sig upp och fönstret står öppet. Hon har häktat av fönstret och rymt ut den här sommarnatten i juni 1631. Den här natten så försvinner Karin ur historien. I domboken så står det att man misstänker att hon har tagit sig över gränsen. Och det är alltså gränsen till Norge. Och vid den tiden så var Bohuslän norsk, så gränsen låg ju bara några få kilometer väster om Brätte. Men det är ett livsöde som vi känner under kanske två dygn år 1631. Ett par vackra sommardagar som var mycket dramatiska för Karin.
1: Och som man då kan höra om, faktiskt, för du har läst in hennes berättelse här, och man kan titta på en liten film också på den här utställningen då om Brette. Alltså nu för tiden så kan man ju kolla på tv-serier som innehåller såna här berättelser. Men true crime, det fanns alltså, har alltid funnits.
2: Det har alltid funnits. Och jag kan ju säga att läser man de gamla domböckerna, det är makalösa, fascinerande, skrämmande och lärorika historier man får till sig. Människor som levde för flera hundra år sedan, men vars livsöden då kommer till oss. Ibland som en liten glimt, en liten gnista under några få dagar vad som hände, men en otroligt viktig källa till kunskap om vår historia.
1: När du får ta del av såna här livsöden, såna här berättelser, hur känns det inom dig då, som är historiskt intresserad?
2: Det är ju oerhört intressant naturligtvis. Man möter människan. Man måste befolka historien med människor. Den stora folkbildaren Alf Henriksson sa alltid detta. För att man ska intressera sig och förstå historien, befolka den med människor, hitta människoödena. Sen blir man ju alltid nyfiken, vad hände sen? Vad hände med Karin till exempel? Eller alla de andra som försvinner in i historiens skuggor.
1: Mm. Men det vet vi inte.
2: Det vet vi inte.
1: Nej. Peter Johansson här på Vänersborgs museum. Du har precis gjort just detta, berättat historien genom ett människoöde. Tack för det.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Rebecka, jag kommer bära med mig de här orden för alltid. Mökränkning och blodskam. Jag har aldrig hört något liknande.
1: Nej. Och barnamord på 1960, nej, 1630-talet.
0: Ja,
1: usch, vilka historier som finns bakåt alltså.

0: High Hopes i P4, Panic at the Disco heter gruppen. Och vi slår ett slag för att vi i appen Sveriges Radio kan höra allt om den senaste politiken. Det är bara dagar kvar tills valdagen, och igår debatterades det bland annat i SVT. Kristersson, Andersson och bensinpris, vindkraftens vara eller icke-vara. Eller vem är mest kapabel till att styra Sverige genom kaoset som stundtals är USA? Det pratar de om. Men framförallt kanske mängdrabatten, den här att man får kortare straff ju fler brott man begår. Slarvigt förklarat. Finns bättre förklaringar i
1: där
0: appen.
1: Där hettar det till, ja.
0: Ja, där vart de riktigt i luven på varandra. Men jag tipsar om appen i alla fall. Mm. Apropå kaoset som stundtals är USA. Det händer mycket på den fronten, och ofta är det Donald Trump som är dirigent bakom. Nu kom en lite udda sak igår. Jag förstod det som ett löfte. Man kan få nära 50 000 kronor om man röstar på republikanerna i mellanårsvalet som nu kommer i november.
1: Ja, men ungefär. Det är Trump som har pratat på ett partikonvent i Dallas inför mellanårsvalet i USA i november. Han sa visserligen där då att man kan få $5,000 motsvarande knappt 48 000 kronor om republikanerna tar hem båda kamrarna i valet i november. Han vill ju liksom uppmana alla sina väljare att rösta och se till att republikanerna inte förlorar valet. Det är väl lite lurigt med opinionsläget och sådär. Trump tog nämligen upp det också i valtalet, att det finns ju siffror på att sittande regeringsparti ofta förlorar platser i kongressen i just det här mellanårsvalet. Som är.
0: Så är det ju. Tyvärr så är det också att krig är ju inte någonting du ofta vinner val på. Mm. Så att hans situation i Iran är ju ett sätt liksom, som historiskt får opinionen att dyka till ens nackdel. Det är ju en materialsport, kostar liv, kostar pengar. Pengar kan ju gå till andra saker. Till exempel att muta väljare då. 1 000 miljarder svenska kronor ungefär såg att den här idén då skulle bli att kosta om alla fick 48 000 kronor. Föga sannolikt tänker jag att man ska få en lön av att rösta på ett parti. Det känns som att det är liksom ett gammalt hedligt nacksving på demokratin av att göra så.
1: Mm. Han jämförde med investerarutdelningen, alltså vinstutdelningen bland aktieägarna i ett vinstdrivande företag, ett framgångsrikt företag. Vi får väl se var detta landar någonstans. Här hemma så fokuserar vi på att idag så inleds rättegången om den allvarliga dödsolyckan utanför Tjörn i somras, där en kvinna och dottern i familjen omkom medan sonen och pappan ombord på fritidsbåten överlevde när det här norska folkfartyget kolliderade med den här båten.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus för att avsluta 7 timmar när vi tar oss in i klockan 8. Som vanligt med en ekouppdatering. De håller ju koll på samma sak som vi gjort under morgonen om den uppmärksammade båtolyckan på Tjörn eller utanför Tjörn och rättegången som nu snart börjar.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till 1 år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Ekostudion, Henrik Salla.
0: Som håller koll på det senaste. Till och med toalettbesök smyger sig in i Ekots nyheter. Det pratar vi inte mycket om i P4 Väst. Vädret däremot dyker upp med jämna mellanrum.
7: Och sen sommaren, den stannar kvar. Soligt väder idag, 14-17 grader dessutom. Och så nordvästliga vindar blir det här idag. Imorgon dock, lite regn.
0: Vi ska alldeles strax höra alla saker Rick Astley aldrig skulle gjort. Men först ut på vägarna, Clarence Hansson.
8: Jag kan informera om ett nytt jobb som påverkar en del. Riksväg 42, Trollhättan, Vårgårda, höj med Koberg. Trafiksignaler där som reglerar trafiken på grund av ett arbete. Och det pågår då fram till nästa fredag den 18 september. Har du tips till oss, ring 020 999 44.

0: På söndag är du ju vald till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
1: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
0: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
1: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.
2: Jag står här och sköljer i munnen med kallt kaffe, Skogsali, som vi också hörde där. Det smakade exakt så illa som man tänker att det kan göra. Det var jättekallt.
3: Det är så äckligt.
2: Du, vi hör ju dig. Arrangerandes lokala debatter bland mycket annat.
3: Ja.
2: Politisk reporter har blivit här i P4 och håller koll på vad som händer. Igår ja. Satt du bänkar framför tvn.
3: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag fick inte ens ha tvn på. Min fru ville titta på annat. Men jag kollade upp telefonen. SVTs statsministermöte, Magdalena Andersson, Ulf Kristersson träffades i den här gasklockan eller vad den heter, i Gävle. Stod de där omringade av människor som ville ställa frågor till dem.
2: Jag tänkte att de som ställde frågor, de var väldigt raka. Det känns som ja. De hade övat. För hade jag fått en mikrofon under näsan så hade inte jag varit så snabb i orden.
3: Nej, man hade varit nervös.
2: Ja.
3: Speciellt, jag menar, statsministern står ju där.
2: Oavsett hur det blir så står ju statsministern där, hur valet än går.
3: Det började lite skakigt. Det var en ung kille från Järva som ställde egentligen tre frågor. Han var förstagångsväljare. Han pratade om arbetslöshet, han pratade om utanförskap och allt möjligt. Men det landade i att han tycker att politikerna snackar för mycket skit om varann. Och kan ni lova att inte göra det? Ja, det var på tiden att båda gjorde det med så här 4 dagar innan valet. Kanske sent påkommet.
2: Ja.
3: Men de var överens om att inte göra det och sen började de ju såklart käbbla 7 minuter senare.
2: Ja, de gick hårt åt varandra i frågan om mängdrabatten. Ja. Vi kommer dit lite senare, men det var friska svingar.
3: Ja, det var det ju.
2: Du, hur gick det igår? Ska vi börja där?
3: Nej, men jag tycker att jag har sagt det tidigare och jag vill inte, ni får hata mig om ni vill och skriva arga mejl om ni vill, men det faktum att Magdalena Andersson, ja, nu har Ebba Busch övertagit henne i opinionen så att säga, förtroendesiffrorna. Men det faktum att Magdalena Andersson har legat så högt i förtroende bland svenska folket så länge är ett mysterium för mig. Jag förstår inte. Många gånger tycker jag att hon liksom fintar bort sig själv. Kommer inte riktigt med något svar. Man ser hur hon liksom söker efter något rappt och vasst och liksom säga. Det är liksom inte hennes grej. Det är Ebba Buschs grej att komma med rappa sådana
2: där. Hur står Kristersson sig i jämförelse?
3: Igår tycker jag ändå att han skötte det bättre. Han var många gånger rakare och tydligare. Hon tände ju till på en del sådana här tydliga socialdemokratiska frågor. Alltså när vi pratar om äldreomsorg, när vi pratar om sjukvård, välfärd och sånt där. Där tände hon till. För det är en sån här trygg plats att vara på som socialdemokrat. Där tycker jag ändå att hon skötte det liksom och hade mer raka, konkreta svar om hur man ska bli äldre i Sverige och vad som behöver göras för att man ska bli det. Sen tycker jag ju båda två så här fipplade bort, du vet, diskussionen om vindkraft som en kvinna hade. Hon har flyttat till någon kommun, köpt ett hus. Oj, oj, oj, nu ska de dänga upp vindkraft. Kan vi ens bo kvar? Och då börjar de prata om så här, EU-regler och havsbaserad vindkraft. I det läget, om jag ska vara politisk strateg, va, så är det bättre för de här två att bara vara ärliga mot den här kvinnan. Du får suga i dig detta.
2: Ja.
3: Lev med det, för det är kommunen som bestämmer det.
2: Ja,
3: och de har bestämt att det ska vara vindkraft. Sorry, så får det vara.
2: Ja, det är spännande, för det har blivit en sån laddad fråga med en sån tydlig brytpunkt i mitten. Det vänsterfalangen är okej och högerfalangen är inte. Det som slog mig också, det var att jag förstod inte riktigt hennes fråga. Hon började prata om sin hälsa i samband med detta.
3: Ja, men det finns ju en del människor där ute som pratar om det. Och jag är ingen expert, så jag ska inte uttala mig alls om att med bullernivåer och såna här saker med de här vindkraftverken, de låter ju en del att det kan ju påverka hälsan. Liksom. Så att det var nog det hon syftade på. Så. Sen var det ju också ekonomi. Där kändes hon också trygg, Magdalena Andersson.
2: Det är en tidigare gammal finansminister. Det
3: ja, men exakt. Hon är ju en sån där siffernörd. Hon är ju verkligen det. Så där kändes hon ändå ganska trygg. Hon pratade om att ta bort förskoleavgiften, om ekonomin tillåter och såna här saker. Hon vill jobba med löneökningar, reallöneökningar i Sverige och sådär. Det kändes hon också ganska trygg. Men på det stora hela så tycker jag ändå att Ulf Kristersson, om vi ska behandla det här som en fotbollsmatch, vilket är hemskt att göra, jag tycker ändå att Ulf Kristersson var lite mer statsmannamässig i denna och var lite rakare i många av sina svar än vad hon var om vad de vill göra, för att vi kan inte komma undan från det. Han har ett regeringsunderlag någonstans. Han har ett lag som har snackat ihop sig. Han pratar alltid om viet, för han vet att han inte kan prata om sig själv, utan han förlitar ju sig på det laget han har. Magdalena Andersson har inte det på det sättet. Hon har inte det, så hon kan inte stå där med den säkerhet och självförtroende som hon hade behövt i sluttampen här. På samma sätt.
2: Skopstad Lihi, politisk reporter. Men då måste jag bara fråga, har det här att göra då med vad de sa eller vad de sa det? Är de bara inte så skickliga debattörer, framförallt Andersson då, eller var det liksom att hon inte hade något att säga?
3: Förstår du? Men jag tror så här, jag tror att hade hon haft självförtroendet i ryggen med ett liksom alternativ, med ett regeringsunderlag, så tror jag nog att Magdalena Andersson hade varit mycket vassare i de här debatterna. Men hon kan inte säga för mycket och lova för mycket, för hon vet och svenska folket vet att allt hon säger är en förhandlingsfråga med resten av gänget som hon ska försöka bilda regering med.
2: Och även de som inte är hennes gäng, KD, har ju flörtats med över blockgränsen. Hon flörtar till med motståndarlaget till viss del.
3: Men varje gång Ulf Kristersson pratar så känns det som att han har haft ett möte med resten av Tidögänget på förmiddagen om vad han får och inte får säga. Förstår du vad jag menar? Det känns av lite grann sådär. Men återigen, alltså om vi ska ge henne någon form av cred, jag tycker i de här ideologiska frågorna om välfärd och sånt, där är hon ju vassare än Ulf Kristersson, och har, tror jag, träffar en helt annan nerv i svenska folket än vad Ulf Kristersson kanske gör.
2: Skopstad Lihi, politisk reporter i P4. Vi kan i appen Sveriges Radio höra det stora bråket om mängdrabatten. Det finns att lyssna på i appen Sveriges Radio för den som är nyfiken. Vi har pratat om det, dyker också upp i Ekot. Men innan vi släpper dig, vem vann igår?
3: Jag tycker så här, det var en stund ändå. Nu låter jag som att jag tycker att Ulf Kristersson bara tog hem det här. Det gjorde han väl inte, utan man skulle väl säga att han hade många fler farliga chanser än vad Magdalena Andersson
2: hade. Du är kvar
3: hade
2: i fotbollsreferensernas värld.
3: Men jag tycker ändå, om vi måste välja någon, så tycker jag ändå på marginalen att Ulf Kristersson går liksom vinnande ur det här mötet. Han hade lite mer självförtroende och lite mer självsäkerhet och lite mer raka svar på en del frågor som publiken ställde.
2: Skopstad Lihi, en del av ditt morgongäng nu, politisk reporter i P4. Du dyker väl upp så fort något händer som vanligt, eller?
3: Det vet du.

0: Låten som blev ett rejält kassaklir för gänget Björn och Benny, som i ABBA-format gjorde låten från början. Vi vet att Madonna skickade ju ett sändebud för att få använda musiken, och Björn och Benny fick i ersättning när de hade gått med på det här dela på hälften av alla intäkter. Så Madonnas gäng fick hälften, Björn och Benny fick hälften, och ja, de skrattar väl hela vägen till banken. Någon som i alla fall skrattar hela vägen dit hon är på väg, Rebecca Julin. Du ska inte till någon bank, va?
1: Nej, det ska jag inte. Jag är i Trollhättan just nu och är faktiskt väldigt nöjd över feedbacken jag gjorde här alldeles nyss.
0: Det är de små sakerna i livet som sätter guldkant. Det konstaterar ju snabbt i P4 strax innan han
1: blir. Ja, det känns som att jag har fått pengar på banken. Känslan liksom när man lyckas backa in lite snitsigt och snajsigt sådär och göra en fin fickparkering på bara första försöket.
0: Är det inte ett fenomen att det oftast händer när man inte har publik? När det står folk och tittar, då går det inte lika självsäkert.
1: Nej, då blir man ju lätt lite stressad. Nej, inte en kotte var det faktiskt som kikade på denna. Men har jag ändå fått berätta lite om den i radion, så ja, kanske fler.

0: tror att den ändå har existerat.
1: Tänk att det motsvarar ungefär ett Ullevi som hör ditt skryt just nu. 10 september har det blivit. Det är torsdag morgon i livet. Du ska iväg och träffa en person som hjälper demokratin framåt.
0: Ja, det är ju val på söndag. Vad händer då om jag till exempel här på den här trottoarkanten skulle falla om kull, bryta benet eller armen eller någonting så pass illa att jag skulle bli inlagd på sjukhus i helgen när det stundar val på söndag? Då kan man få hjälp av en så kallad ambulerande röstmottagare. Som till exempel då skulle kunna komma till sjukhuset och hämta min röst. Alltså, man vill ju veta mer om hur det där funkar och vem är det som är en sån där ambulerande röstmottagare. Så det är så jag ska träffa.
1: Om en stund, vi ska också till Strömstad och prata äppelmust i ett fullmatat morgonprogram. Där vi befinner oss som vanligt emellan de tvära kasten. Men det är inte bara P4 Morgon som är med dig. Efter ett, då kommer de här.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
3: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.

0: Ed Sheeran som sällskapar med oss låten Camera i radion. Du vet att i appen Sveriges Radio så finns det hur mycket som helst att lyssna på. Till exempel...
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.
0: Bara för dig, väser han fram. En kik på trafiken, vi tar på Clarence Hansson.
2: Ja, precis. Jag fick precis samtal om på E45-an, Lilla Edet, Trollhättan. Efter Sjuntoppsmotet, där står en bil lite illa till. Var vaksam på det med varningsblinkers visserligen. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Kör försiktigt, håll koll på vägarna och märker du någonting som ställer till det, ring trafiken och sitter redo. Årets alla dagar, dygnets alla timmar och som det heter, tutar in sig i P4 när något händer. När något händer, då skickar vi Sanna Viktorsson på det.
3: Mm, och vi ska höra om att nu ställs sjökaptenen och lotsen inför rätta efter dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Och kommunanställda i Bengtsfors larmar om en akut och ohållbar arbetsmiljö. Ja, klockan är 8:30. Dags alltså för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Då börjar vi med den allvarliga dödsolyckan till havs utanför Tjörn i somras. Idag inleds rättegången efter olyckan där en mamma och en dotter omkom och pappan och sonen i fritidsbåten överlevde.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
5: Det säger Henrik Olsson Lilja, målsägande biträde som företräder pappan och sonen. Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen som överlevde skadades allvarligt.
4: Det här är en händelse som inte borde ha inträffat. Sen återstår det att se hur befälhavaren och lotsen tänkte när de befann sig på fartyget när det inträffade.
5: Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Åklagaren har inte velat ge några kommentarer och P4 Göteborg har sökt kaptenens och lotsens advokat för en kommentar.
3: Och det rapporterade Yusuf Akecic på P4 Göteborg. Hon bevakar rättegången här idag och hör mer. Du hör mer av henne i P4 Väst under dagen därifrån. Med anledning också då av rättegången som börjar idag så rapporterar Dagens Nyheter att den åtalade lotsen som navigerade lastfartyget i förhör hävdar att det var fritidsbåten som bröt mot en sjöregel som rör trånga fartleder. En regel som ska innebära att båtar är kortare än 20 meter inte får hindra ett annat fartygspassage. Något som lotsen menar ska ha spelat roll i ett rättsfall för 30 år sedan. Kammaråklagaren i Tjörnfallet, James von Ries, menar dock att det äldre fallet som lotsen hänvisar till inte går att jämföra med sommarens dödsolycka utanför Tjörn. Precis nu så har det kommit larm om en misstänkt brand i ett flerfamiljshus i Trollhättan i Läxtorp. Om det faktiskt handlar om en brand, det får vi väl försöka ta reda på här inom kort. Men så länge kan du veta om i alla fall att det har ringts in just ett larm. Så det kan vara blåljusbilar på väg till ett flerfamiljshus på Läxtorp i Trollhättan. Bengtsfors så där arbetssituationen på kommunledningskontoret är ohållbar och situationen är akut. Ja, det skriver kommunanställda i en intern arbetsmiljöanmälan, rapporterar Dalsledningen. De anställda beskriver hur bemanningen minskat så pass mycket att man i nuläget inte kan säkerställa rättssäkerheten eller sköta det löpande arbetet. Håkan Sundberg som är tillförordnad kommundirektör i Bengtsfors menar att situationen hänger ihop med de dramatiska nedskärningar som skett i kommunen de senaste åren och att arbetet med att bygga upp organisationen är igång. Han håller dock inte med om att rättssäkerheten skulle vara äventyrad. Herrfotboll, så en riktigt bra kväll för Uddevalla-lagen i Superettan. Vi börjar med Oddevold som är i klättrar lite i tabellen mot toppen på, nu på plats 5. Tog en viktig 1-0-seger borta mot Sandviken. Det var nyförvärvet Rudi Wikström som gjorde det målet. Och längre ner i tabellen där finns Ljungskile SK som hade bottenmöte med Norrby och vann med 2-1. Trots att det var ett cirka 20 minuter långt avbrott på grund av åska. Första vinsten i serien för LSK sedan i mitten av juli. Och det var Alex Rashid för Ljungskile som slog in det andra målet i slutminuterna. Och LSK nu över negativa kvalstrecket på plats 12.
0: Väldigt korta prognoser från SMHI idag. Jag har tre meningar som beskriver hela dagsvädret. Först soligt, 14-17 grader nordvästlig vind. Kvällen solig, natten halvklar. Som är ditt morgongäng. Tommy, Sanna och Rebecca är med dig. Strax också med Arvid som har smugit sig in på väg till ett annat jobb när han ska kolla in musteriläget. Sanna, är du en person med äppelträd hemma?
3: Nej, jo.
0: Är det så att grannarna har äppelträd som trillar ner på din tomt?
3: På gården.
0: Ja.
3: Bostadsrättsföreningens gård, där har vi äpplen.
0: Jag hörde en sån där siffra att 99% av alla Sveriges äpplen blir skräp. Alltså att det bara trillar ner och händer ingenting med. Jag vet inte om det är 99%. Väldigt beskrivande siffra i alla fall.
3: Mm, absolut.
0: Folk sliter med vad man ska göra med. Det är många kilo äpplen på ett träd på en sommar.
3: Om det blir ett bra äppelår, då är det väldigt, väldigt mycket äpplen, ja.
0: Äppelpaj, där tar min fantasi slut. Men vissa djur. Äppelmust ska man göra. Vad säger du om det?
3: Ja, must.
0: Mm. Vi ska till Ströms och göra äppelmust strax. Mer om det efter dagens sporten.

0: Dua Lipa och låten.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer inte kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer och bara fyra sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: I appen Sveriges Radio alltid de senaste nyheterna och mycket av det mesta. Som musiken, den kan du lyssna på flera gånger i efterhand om du tankar ner Sveriges Radio. Simply Red ligger där, Stars heter låten. Och rullar i bakgrunden här också förresten.

0: Stars Simply Red.
1: Vad sägs som att jag slår på min egen mikrofon? Jag säger Stars Simply Red. Det händer saker i Trollhättan.
2: Ja, det kom ju larm om en misstänkt brand i ett flerfamiljshus på Läxtorp här för en stund sedan. Enligt SOS så handlar det om uppgifter om att det kommer rök från en lägenhet. Räddningstjänsten är på väg fram. Jag har faktiskt precis kommit dit. Så inom kort så ska du få veta mer om det här. Men ingen ambulans har larmats ut så här långt.

0: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
1: Ett tips av vad som komma skall och senaste politiknytt alltid i vår app, den heter Sveriges Radio. Vi befinner oss på Nöddö med en reporter, Musteriet strax utanför Strömstad. Arvid, min kollega, är där. Lite svajig uppkoppling, men vi ska höra hur det går. För äppelsäsongen hänger över oss och ska vi plocka riktigt lågt hängande frukt så ska vi såklart prata om äpplen och vad man gör av dessa. För det blir ju både äppelpaj och äppelmos. Kanske inte lika många som gör äppelmust. Jag vet inte. Det är högtryck där ute just nu, eller Arvid?
2: Ja, absolut. Jag står här med Berit Olausson som har musteriet här och det är full verkstad igång här. Vi ordade först lite om vad vi ska ha för titel på Berit. Jag frågade, kallar man sig för mustmästare? Du ville reducera dig själv till en hjälpreda till folk som kommer hit med sina äpplen.
3: Ja, det stämmer det. Här är det ju så att man kommer hit, man bokar en tid, kommer med sina äpplen och man är med och gör sin egen must.
2: Vad skulle du säga om det här året då? Är det ett bra mustår eller ett bra äppelår överlag?
3: Du, det är lite svårt, för vissa har otroliga mängder och för andra har det torkat så kartan har i stor del ramlat i backen.
2: Och vi såg ju lite processen här tidigare. Då vi börjar med att man tvättar äpplena, de åker upp, de blir till någon form av gröt som sen pressas till en juice som sen går vidare. Eller hur skulle du själv säga?
3: Ja, jag använder ju aldrig ordet juice, för där får man tillsätta socker. Must, det är alltså en ren produkt, det är bara pressat äpple.
2: Då backar jag där. Om man nu är hemma och tänker att vi har ju en del äpplen här i trädgården, men lämpar de sig verkligen för att göra must? Hur ska man tänka då?
3: Ja, nu är det ju så att vid den här årstiden så lämpar alla äpplen sig att göra must av. Och det blir god must av alla äpplesorter också.
2: Kan man göra något test där ifall det ändå skulle vara så? Finns det någon särskild smak om de är söta, eller finns det någonting sånt som man kan gå efter när det kommer till vilka äpplen som lämpar sig allra bäst för att göra must av?
3: Det är klart man kan, men de flesta har flera äpplesorter och med det så har du alltid någonting som har en högre syra, något av mer sötma, ett annat är väldigt aromatiskt. Så det blir en väldigt bra balans i musten, precis som någon som är här och mustar nu då.
2: Ja, vi har ju Ingela som är här. Vi ska se om vi får tag i henne här inne kanske. Som är här med, hon hade stora kassar med sig. Med äpplen. Ska vi se, har vi Ingela? Hon sitter här vid mustmaskinen just nu.
1: Arvid, det kanske är hon som är mustmästaren då helt enkelt.
2: Är det du som är mustmästaren, Ingela?
4: Jag är i alla fall den som fyller flaskorna.
2: Och du hade ju med dig väldigt mycket äpplen hit idag som du...
1: Det verkar vara ett gammalt hedligt plåttak liggandes över... Nu är de tillbaka igen.
4: Vi ska göra av allt, för vi gör äpplemos utav sommaräpplena och så kommer vinteräpplena och då är frysen full. Så då känns det perfekt att få folke.
2: Alltså, vad dricker ni? Hur använder ni allmöst?
1: Lite dålig uppkoppling. Vi gör oss så att vi kommer tillbaks till musteriet strax utanför Strömstad där Arvid, vår kollega, just nu befinner sig. Lite dålig uppkoppling. Ofta som sagt är det taket som ställer till det så att sändningen inte riktigt går ut. Men vi försöker lösa det och kommer tillbaka strax. God morgon.

0: Sister. Tonight. Train sjunger för oss.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi just nu arbetar på uppkopplingen till ett musteri i Strömstad kommun där vi befinner oss. Vi ska tillbaka dit. Vi får se om det blir före eller efter nio här. Men vi kommer att höra punkten i meningen från vår kollega Arvid som summerar äppelåret. Nu vet vi vad skillnaden mellan äppeljuice och äppelmust är.
3: Mm.
0: Det visste inte jag. Att det är inget tillsatt socker i must, men det får det vara i juice.
3: Mm.
0: Ska man, han beskrev ju där liksom själva saften från äpplena. Kanske var bättre att säga så.
3: Mm.
0: Han blev rättad med långa pekpinnar här nu. Vi kommer tillbaka till Strömstad som sagt. Du, nyheterna kommer vi ofta tillbaka till.
3: Ja, det var ju ett larm här för en stund sedan om misstänkt brand i ett flerfamiljshus på Läxtorp i Trollhättan. Räddningstjänsten larmades dit, men de kunde som tur var snabbt vända hem igen. Det var en tappad cigarett på en matta som hade tagit fyr, men de hade släckt det själva där. Så faran över på Läxtorp där, inga personskador heller.

0: Året var 1987, Susanne Vega var i hög form. Låten Luca slogs in på topplistor runt om i hela världen. Nu en koll på Eko-nyheterna. Henrik Zell, vad är senast nytt?
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister, i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke, SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienterna kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Marier, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Som håller koll på statistik, det är bra radio. Något annat som är bra radio, det är siffror, temperaturer kanske.
11: Ja, 14-17 grader blir det framåt dagen idag. Dessutom soligt väder, nordvästlig vind. Kvällen också solig och så halvklar natt väntar oss.
0: Ditt morgonsällskap fortsatt. Jag vet att trafiken har varit ute och varnat en hel del. Ska vi summera?
12: Vi har ett par varningar som gäller bilar som står lite illa till. Vi börjar på E6-an, Stenungsund-Ljungskile mellan Örsmålsbron och Lyckornamotet i norrgående. En personbil står illa till på vägrenen där, alltså mot Lyckornamotet från Örsmålsbron, E6-an. Se upp där. Och E45-an, Lilla Eret, Trollhättan mellan Sjuntorpsmotet och Myrtuvan-rondellen mot Trollhättan, alltså norrgående. Även där står en bil illa till vid vägkanten. Har du tips till oss, ring 020 999 444.

0: Mitt hjärta en rebell. Petra Marklund. Livet, en karusell man åker själv, ord jag aldrig kommer glömma. Ord jag aldrig glömmer, det är såklart nyheterna som dyker upp i vår radio med väldigt jämna mellanrum. Ofta efter första låten, så efter ekot, lokal koll. Idag är vi ju i trakten utanför Tjörn såklart.
1: Det är vi, för nu börjar nämligen rättegången mot sjökaptenen och lotsen ombord på fraktfartyget. Det är fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt med en familj i. Mamman och dottern omkom i samband med att fritidsbåten förliste medan pappan och sonen överlevde. Rättegången drar som sagt igång idag. Du kommer att höra direkt därifrån med reporten som bevakar det hela. Dessutom så larmas det om en arbetssituation som är ohållbar och att det är en akut situation på kommunledningskontoret i Bengtsfors. Det är kommunanställda själva som anmäler det här i en intern arbetsmiljöanmälan, rapporterar Dalsledningen.
0: Det är en morgon också som vi har haft lite tekniska bekymmer, lite dålig uppkoppling i trakterna utanför Strömstad. Arvid Brönström, du är där. Det är ett musteri du befinner dig på så här i äppelsäsong, den stora frågan.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Ställer är Ingela Hansson. Vad gör du?
4: Jag fyller flaskor med äppelmust från vår egen trädgård. Och det som är lite kul det är att våra äppleträd har tre äppelsorter, och det är Berits farfar som har varit och ympat i vår trädgård för ganska länge sedan, kan man ju tänka. Jag tror våra äppleträd är över 100 år.
5: Hur är det här äppelåret, skulle du säga?
4: Ganska bra, vill jag säga. Sådär normalår.
5: Oj, vad händer här nu?
4: Flyger äppeljuicen åt alla håll och kanter.
5: Vad gör ni med all musten?
4: Eftersom den är så hållbar så den kan ju faktiskt sparas länge. Men just det här året så vill vi ha mycket äppelmust för att vi ska ha bröllop i vår trädgård nästa år. Och då tänker vi att äppelmust blir väldigt bra som någon välkomstdrink eller något sånt.
5: Vad tycker du är det bästa med att musta äpplen?
4: Att vi kan ta tillvara det, för vi har så mycket äpple och vi har massa sommaräpplen som vi gör äpplemos av. Så frysen är faktiskt full. Det är havregrynsgröt och äpplemos varje dag hemma hos oss. Nu är det vinteräpple som blir must.
5: Hur många kilo äpplen räknar du med att musta i år?
4: Ja du, jag vet inte, Berit vet nog hur mycket, hur många kilo var det nu? Ja, hon hör nog inte mig nu. Men jag tror det blev 40 liter utav det vi kom med. Ja, jag vet inte, 150 kilo kanske allt som allt eller någonting sånt.
0: Väldigt mycket äpplen från Ingela Hansson där som vi hittade i Strömstad kommun. Och det var ju Berit Olausson som hon pratade med, som på det här musteriet kallades för mustmästare, och min kollega Arvid Brandström som var på plats. Han är på väg vidare upp längs motorvägen till Strömstad för att imorgon, eller till helgen, leverera en nyhet. Så för alla er som är lite nyfikna på hur det går i norra Bohuslän, då vet ni att i appen Sveriges Radio får ni alltid det senaste så fort det dyker upp, oavsett när det sker. Om det är på natten, helgen eller juldagen, alltid ses det i din radio. Blandas alltid med mycket bra musik, som den här klassikern från Cher.

0: En klassiker i P4. Vi lyssnar på The Chup Chup Song. Det är Cher och It's In His Kiss, konstaterar hon ju också i samma låt. Nu har vi alltså pratat äpplen. Och eftersom vi kan lägga det som är här och nu bakom oss, så kan vi kika framåt istället. Och det är ju svårt att titta framåt och inte passera söndag, valdag i Sverige. Och en fråga som min kollega Rebecca Julin ställde sig tidigare här i morse var: vad händer om man faller och bryter benet? Eller vad händer om man blir sjuk? Vad går då ens demokratiska rätt för väg framåt? Så har man möjligheten att rösta på distans, liggen sin sjukhussäng till exempel? Det fick hon forska vidare i och svarar nu på frågan direkt från Näl. Kan man alltså rösta om man är inlagd?
1: Ja, det kan man, för det finns nämligen ambulerande röstmottagare, och två sådana har jag framför mig just nu. Det är alltså två helt verkliga vanliga människor i form av Jan-Erik Korshöj och Jenny Molina. Berätta vad ni gör för någonting som ambulerande röstmottagare.
2: Vi åker egentligen hem till folk som inte kan ta sig till en röstningslokal, så att alla får möjlighet att rösta. Alla som vill i alla fall. Och ja, det är väldigt tacksamt.
1: Och du har en liten plastback med dig här, Jenny. Berätta vad du har i den.
2: Jag har en perm där vi registrerar alla egentligen, alla nummer då, så att man har möjlighet att ångerrösta sen och sådär. Och med personnummer och så, lite som en mobil liggare egentligen, som är med oss utan då att det är förtryckta, och valkuvert och lite sånt, allt som man tänkas behöva på för att kunna rösta.
1: Har ni allas valsedlar också, alla partiers valsedlar?
2: Ja, det har vi också. Ja.
1: Så man kan nästan säga att ni kommer hem till folk eller till boende eller så med en liten vallokal?
2: Det gör vi, en liten mobil vallokal har vi med oss faktiskt.
1: Jan-Erik, jag vet att du har hand om lådan. En stor box. Vad händer då, när man väl har fått i sin röst i kuvertet?
3: Ja, vi samlar ihop dagens röster där, och så när dagen är slut så kommer vi hit och så tas den av hand av valmyndigheten här. Jag tror de efterregistrerar den digitalt och de rösterna vi har fått under dagen där.
1: Så de här veckorna som du är ambulerande röstmottagare, är den där boxen, den där lådan, det viktigaste du har i ditt liv just nu? Mm.
3: Vad sa du?
1: Är den det viktigaste du har i ditt liv just nu?
3: Nej, men det är ett nödvändigt tillbehör.
1: Du får ju inte slarva bort den.
3: Nej, absolut inte. Den är plomberad och sådär. Så att det är jättesäkert.
1: Mm. Vad säger de som

0: Hon vill ha hjälp, vi frågar alltid först och det är lite nytt för i år att vi får lov att hjälpa den boende om den vill ha hjälp alltså. Så det.
1: Men det är ju inte så att jag skulle kunna fråga dig så här, vad röstar det nu Bo Karlsson på då?
0: Nej, absolut inte. Vi har tystnadsplikt och är helt neutrala. Så att det är viktigt.
1: Hur många är det som använder er, man säger?
2: Oj, det är, alltså hur många kan vi åka till om dagen? Kanske typ 5-6 stycken hem och sen har vi varit på lite boende och så. Då kan det vara allt liksom från 5 till hur många var det igår? Kanske.
0: Ja, det var rekord igår tror jag. Det, vad kan det vara? 30 kanske eller någonting.
1: Ja, men folk vet ändå om att det här finns.
2: Alltså det är också lite blandat tror jag. Många som är förvånade, jag tror någon sa att de hade sett det på tv. Men ofta är det anhöriga då som har sett det. Så det, vart vi än kommer så är det, jaha, kan man göra så här? Ja, men ni får ringa in och sådär och riktigt sprider sig.
1: Och nu har ni bråda dagar då att åka runt och plocka upp röster lite här och var. Hur länge kan man rösta på det här viset?
0: Jag tror man kan beställa röstning till och med på valdagen fram till klockan 12 läste jag. Så att det, men det är väl inte vi två som åker på valdagen där utan några andra.
2: Vi åker sista dagen imorgon och sen är det några andra som åker, jag vet inte om det är på lördag men säkert, och i alla fall på valdagen också. Mm.
1: Hur mycket ångest till sist innebär det här uppdraget? Jag tänker att ni skulle råka slarva bort några röster.
2: Alltså jag har inte ens tänkt på att vi ska göra det. Det är så himla, den där skyddar vi med vårt liv, den här urnan.
1: Och en sista fråga då. Hur är det att ha det här uppdraget inför valet?
0: Ja, jag tycker det är jättekul jobb det här. Jag träffar många intressanta människor och det är kul. Man känner sig behövd och man hjälper många. Det är viktigt.
1: Vad säger du, Jenny?
2: Ja, jag tycker samma sak. Det är kul att göra något annat också. Jag har ett jätteroligt jobb annat också, men det är jättekul att se. Och man träffar kanske folk som man aldrig skulle träffa eller kommer ut till ställen som man aldrig skulle komma till annars och se folk har det och så. Jag tror det är nyttigt. Och, ja.
1: Och ni gör ett viktigt jobb för demokratin också, känns det?
2: Så känns det verkligen. Ja. Väldigt tacksamt.

0: Så praktiskt ändå att sista raden i låten också är dängans titel. Försvinner ut i bakgrunden. In kommer Henrik Zell. Det är dags för en ekouppdatering. Han behöver en minut.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasit har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augustimånad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Ja, det är ju inte kul, men tänker 120 personer med magsjuka samtidigt. Det är en fest man inte vill bli bjuden på. Kom och hälsa P4.

0: Johansson. Kanske har han åkt från Tanumstrakten där han tidigare bodde, genom Uddevalla, ut mot Trollhättan, hem mot Göteborg. Och för de som åker den sträckan nu, 45an i Trollhättan, då har vi koll på trafiken.
1: Precis, Europaväg 45 om man ska uttrycka sig väldigt tydligt, mellan Trollhättan Lilla Edet, mellan Gärdhemsrondellen och Sjuntorpsmotet i södergåendes riktning mot Lilla Edet Göteborg. Där pågår under dagen idag ett arbete med arbetsfordon på vägbanan. Har du tips till oss, ring som vanligt 020 999 444.
0: Strax blir klockan 9:30 och nyheter kommer till dig i din radio.
2: Då handlade det om en kvinna som döms. Hon försökte kväva sitt eget barn. Och ohållbar arbetsmiljö i Bengtsfors på kommunledningskontoret larmar personalen där. 9:30 är klockan. Dags alltså för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Där vi börjar med att berätta att en kvinna från Bohuslän som försökte kväva sitt barn nu dömts till rättspsykiatrisk vård. Åklagaren ville att kvinnan skulle dömas för mordförsök, men Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan för grov misshandel och skriver i domen att barnet skulle kunna ha utsatts för ett livshotande tillstånd, men att kvinnan själv frivilligt avbröt gärningen. I förhör har kvinnan sagt att hon fick en blackout, att hon vaknade till när barnet skrek. Kvinnan döms också för grovt barnfridsbrott eftersom ett syskon såg misshandel, den här misshandeln, och båda barnen är i förskoleåldern. Hon ska betala totalt 150 000 kronor i skadestånd till de två barnen. Arbetssituationen på kommunledningskontoret i Bengtsfors är ohållbar och situationen är akut. Ja, det skriver kommunanställda i en intern arbetsmiljöanmälan, rapporterar Dalslänningen. De anställda beskriver hur bemanningen minskat så pass mycket att man i nuläget inte kan säkerställa rättssäkerheten eller sköta det löpande arbetet. Kommundirektören Håkan Sundberg i Bengtsfors säger att situationen hänger ihop med de dramatiska nedskärningar som skett i kommunen de senaste åren, men att arbetet med att bygga upp organisationen är igång, och han håller inte med om att situationen gör att rättssäkerheten äventyras. Rebecca Julin, ambulerande rapporter kallar vi dig idag. Du har koll på väderprognosen. Det är sensommar fortfarande.
3: Ja, jag har precis stannat till bilen här och fåglarna kvittrar, det är blå himmel och solen strålar i mitt ansikte. Det är sånt väder vi har väntat oss idag. Uppehåll alltså, till skillnad från de senaste dagarna, 14-17 grader och soligt väder. Nordvästlig vind, även kvällen bjussar oss på blå himmel och sol då, och en halvklar natt också. Alltså, solglajer på, kanske rent av shorts idag.
0: Kanske P4 i hörlurarna på en solig promenad.
3: Absolut.
0: Du, jag lärde mig nu, ambulerande röstmottagare, ett ord som får nya höjder när reportern från P4 går ut och tar folks tankar och åsikter i en mikrofon. Du är också en röstmottagare.
3: Ja, vi pratade med val, alltså de som jobbar med valet då, att de är ambulerande röstmottagare. Och jag är också det, har vi insett det. Det är jätteroligt.
0: Du är det oftare än en dag var fjärde år, vill säga.
3: Mm, det är varje dag i princip.

0: ger oss anledning att dansa tryckare så här 5:05 torsdag morgon. 10 september som det blivit. Nyheter har du fått i din radio. Men det kommer i lite olika form. Ibland i bilder till oss, till exempel från vårt Bohuslän.
1: Mm. Ja, jag såg bilden först i Bohuslänningen, men sen så hittade jag den själv på sociala medier, Försvarsmaktens sociala medier, nämligen Älvsborgs amfibieregemente. De övar ju nämligen nu ett tag framåt, i nästa vecka också. Ja.
0: Jag tycker det duggar tätare och tätare med militära övningar. Man märker det sen kriget i Ukraina, tänker jag.
1: Och NATO-inträdet och så.
0: Ja, exakt. Förra veckan tror jag var, då flög de ju och övade och landade flygplan utanför Grästorp till exempel. Det gör de jämna mellanrum. Nu är de till havs.
1: Ja, nu övar de på att skydda viktiga hamnar, strategiskt viktiga hamnar längs Bohuskusten och flödet på västkusten och sådär. Och övning CETUS 26 heter den här övningen. Och den här bilden då, som vi har hittat, är från Grundsund. Och där ligger de liksom uppradade, ett 15-tal olika marina fordon.
0: Ja, och det är den här klassiska, de ligger i bredd, så den yttersta måste hoppa igenom ett par, tre, fyra båtar för att komma i land.
1: Ja, det är lång promenad för att komma i land nästan. Ja. Jag undrar, var de där liksom bara för att ta en fikapaus?
0: Ja, de ska väl också vila upp sig såklart. Ja. De kanske hade lite eftermiddagspermission där och tog en spankulerande promenad längs Bohusklipporna, jag vet inte.
1: Ja, det var i alla fall 17:e bevakningsbåtkompaniet som då övar den här, att liksom ha koll på hamnarna längs västkusten. Fotot är dessutom taget då från HMS Skafte, bordningstroppen.
0: Jag undrar vad de jobbar med.
1: Vi kan ju i alla fall fantisera, ja, eller hur?
0: Apropå det så ringde de faktiskt mig från Försvarsmakten precis i detta nu. För jag söker då mitt annat ärende, så jag fick det samtalet. De får vänta lite grann på vårt samtal. Men förhoppningsvis kanske vi kan möta dem imorgon och fortsätta prata om helt andra saker, dock kopplat till sjöfart och militär.
1: Ja. Ser du i alla fall militära marina båtar längs kusten, så vet du att det då är en övning. Jag tror att de kan ha lite drönare också uppe i samband med den här övningen, så då vet du vad det handlar om också.
0: Vi har ju ett talesätt här i P4, det är att du ska få senaste nytt. Det kommer ju som sagt i lite olika form, ibland som bild via sociala medier, ibland som nyheter och ibland som radiosport. Jag vet att Pontus Lind, han har hängt med oss hela morgonen på Radiosporten, och han funderar på det här med stora mästerskap. För det finns ju stora mästerskap som tar sin början, inte nu, men senare idag. Lyssna här.
2: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
3: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
2: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
4: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Reporter Gustav Renkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
5: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
6: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
5: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
7: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
2: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Och vi tar oss från Radiosport till
8: smartast i P4.
0: Och frågesport. Mindre svettigt, lika kompetenskrävande kan vi säga. Jag har 4 stycken frågor och du som lyssnar och inte varit med för har chansen att svara på dessa. Vi börjar med kvalfrågan. Den behöver du ringa in ditt svar på. Du säger vad du heter, du börjar där och så säger du svaret på kvalfrågan. Och har du tur så kanske slumpgeneratorn drar fram just dig om du inte varit med förr. Efter kvalfrågan så finns ytterligare 3 frågor att svara på. Och beroende på hur många rätt du har, ju finare pris får du. Vi börjar med skraplotter, så går vi upp till biobiljetter. Och vi rundar av med t-shirten. Smartast i P4 börjar dock med kvalfrågan, som idag är ett land vi söker. En vit flagga med röd cirkel. De handlar med yen och är känd bland annat för att karaoken uppfanns i det här landet. Vilket land är det vi söker? 0522 67 0080. 0522 67 0080. Säg vad du heter, svaret på frågan, och så kanske just du, om du inte varit med förr, får möjligheten att tävla i Smartast i P4. Ring in nu.

0: It's a Sin heter låten som du lyssnat på när folk också ringt in till tävlingen.
1: Smartast i P4.
0: Det är alltid lika kul att lyssna på telefonsvararen där vi idag sökte ett land känt för att ha en vit flagga med en röd cirkel på. Landet handlar med igen och är känt för karaoke. Vi frågar Emma, hallå i luren, vilket land sökte vi idag?
2: Ja, det var Japan.
0: Ja, du har stenkoll på din Japan-karta. Har du varit där?
2: Nej.
0: Men du är från Lysekil, det är lite som ett Japan i miniatyr kanske.
2: Ja, typ.
0: Ja. Vad gör du en solig torsdag i livet idag utöver att du ringer in till radion?
2: Ja, jag ska till en väninna på Tjörn idag.
0: Vad ska ni hitta på för jäkelskap?
2: Vi ska plocka päron och vi ska sy gardiner.
0: Ja, det var inte så jäkelskapligt, det var det faktiskt inte.
2: Nej, det var det inte.
0: Emma, är du en sån där redig person som sysslar med hantverk då?
2: Alltså nej, pärlar gör jag, men inte något annat.
0: Så du ska learning by doing sy gardiner?
2: Ja, ja.
0: Päron, är det päronmos eller något sådär, päronpaj du ska baka?
2: Nej, jag vet inte vad som blir. Inlagda päron kanske.
0: Titta du, det är inte fyskam. Ringer in på väg till Tjörn, alltså är från Lysekil. Vad gör du när du inte åker dit än annars då, vanligtvis? Hur ser en typisk dag ut för dig i livet?
2: Alltså, nej, jag är vikarie inom barnomsorgen.
0: Ah, så är det där så slarvigt heter dagisfröken som du är fast vikarie?
2: Nej, det är lite större barn.
0: Aha, hur stora då?
2: Ja. Alltså, de är väl från 6 till 9.
0: Ja, är du sån där som har barn hemma också?
2: Ja, men de är lite äldre så jag vill inte ta hand om dem.
0: Jag tycker det är så hedersamt med människor som åker ut och tar hand om andras barn för att åka hem på kvällen och ta hand om sina egna.
2: Ja, men det är vissa som gör det.
0: Ja, men du känner liksom inte att jag är så trött på ansvar idag.
2: Nej, det är jag inte. Nej.
0: Hur länge har du jobbat med barn?
2: Alltså, jag var klar barnskötare i augusti förra året.
0: Ah,
2: men jag har jobbat med barn sedan 2020.
0: Då har du,
2: när pandemin började.
0: Jag skulle säga, det var dålig timing. Då har du erfarenhet av bakterier och inte där. Och virus.
2: Ja, då. Jajamän.
0: Är det så? Är man sjuk ofta om man jobbar med barn?
2: Ja, så början på hösten brukar man bli förkyld. Då kommer alla bacillerna igen. Mm. Men sen tycker jag att nej. Man får ta sina husmorsknep sen.
0: Jaha, vad är det då? Äta päron? Sy gardiner?
2: Ja, typ. Nej, men ingen färsshot.
0: Ah. Då bär vi med oss det. Vi skriver upp det på lilla listan över knep att hålla sig frisk.
2: Ja, gör så.
0: Du ska nu tävla i smartast. Skraplotter, biobiljetter och den legendariska t-shirten ligger i potten. Tre frågor kräver tre svar.
2: Ja.
0: Säger du pass så går vi vidare. Och så kommer vi tillbaka till frågan. Du har 90 sekunder på dig. Känner du dig redo?
2: Ja, jag är redo.
0: Emma, då tävlar vi.
2: Ja.
0: Efter mer än 10 år lämnar vinvetaren Mischa Billing ett känt tv-program på TV4. Vilket program är hon har suttit i juryn till fram tills nu?
2: Oj, det vet inte jag. Pass på den.
0: Ja, idag är det också 48 år sedan olyckan som Ronnie Pettersson senare skulle dö i skadorna av. Han sysslade med en sport som gjorde att han till slut dog. Vilken sport? Vilken idrott?
2: Vilken idrott, Ronny Pettersson, vilken kan det ha varit?
0: Ja, han dog i en
2: Formel 1, olika. Formel 1, Formel 1.
0: Så ropar ut. Oj, kungen var på begravning i Oslo igår. Nu till en fråga om den svenska kungen. Hur många barnbarn har han?
2: Barnbarn?
0: Ja.
2: Hur många barnbarn han har? Svenska kungen, hur många barnbarn har han? Hon har ju 2, 3, 4, 5, 6, 7, säger vi.
0: 7 säger vi. Jättebra. Ja. Och så tillbaka till första frågan. Mischa Billing, kockprogram, TV4, 10 år i rutan, sommelier till yrket. Vilket program lämnar hon?
2: Läs frågan en gång till. Vänta lite.
0: Mischa Billing lämnar...
2: Läs frågan en gång till.
0: Mischa Billing lämnar ett känt matprogram på TV4. Hon har suttit i juryn i, vilket matprogram?
2: Vilket matprogram? Mästerkockarna säger vi då.
0: Tiden försvann där, vi har tre svar.
1: Smartast i P4.
0: Vet du vad, du ska få en möjlighet att rätta till det första svaret. Du sa mästerkocken, kan du spesa det lite?
2: Sveriges mästerkocken.
0: Ja, men det tycker jag låter som ett alldeles utmärkt svar. Det är helt rätt, snyggt jobbat. Jag anar att du har någon host i bilen.
2: Men
0: det är helt rätt.
2: De får ingenting.
0: Nej, vet du vad, det spelar ingen roll. Det är du som vinner. Nej. De får gärna sitta och ropa ut svaren, så att det är ingen fusk här, vet du. Man får använda alla knep. Har du med dig en bok att slå i om svensk TV för tablå, får man slå i den också. Ska vi hälsa till någon bara när de sitter där i bilen?
2: Ja, men ska jag hälsa till? Nej, men hälsa till hela min släkt i Göteborg.
0: Jag tänkte de
2: som... Och Malmö. Malmöhus.
0: Tänkte de som satt i bilen där.
2: Ja, jag hälsar till alla. Jag känner.
0: Det är bra. Ett rätt i alla fall, Sveriges mästerkock. Formel 1, mycket riktigt. Örebroaren Ronny Pettersson höll på med Formel 1. Och innan det, en lång rad med så här, olika klasser i formelåkning och motorsport. Kungen var på begravning. Du?
2: Ja.
0: Han har 9 barnbarn, inte 7.
2: Oj, nej, har han 9 barnbarn? Oj.
0: Jajamän. det är ju allihopa, har ju flera stycken. Jag tror Carl Philip leder ligan på 3. Madeleine har väl, om jag inte misstar mig, prins Carl Philip har ju 4, Madeleine har 3 och kronprinsessan har 2. Det blir väl 9.
2: Just det.
0: I alla fall. Så det är många barn nu kopplade till svenska kungahuset.
2: Ja.
0: Men 2 rätt, du får gå på bio. Vad säger du om det?
2: Ja, det är inte dumt det.
0: Nej, tack för att du ringde in i Smartast B4.
2: Ja, tack så mycket. Tack.

0: Vi vet att vinstkuvertet är på väg ut till Lysekil från dagens upplaga av Smartast. Bio får Emma gå på. Emma Brinkhoff i efternamn tävlade där. Du, Rebecka Julin, om du får frågan hur många barn kungen har, vad säger du då?
1: 9.
0: Visste du det eller har du lyssnat på tävlingen där utifrån?
1: Jag tjuvkikade ju igår när du skrev frågorna.
0: Ah, okej då, så kan man också göra. Det är inte rätt, men Lysekil.
1: Men svaret är rätt.
0: Absolut, ja. Men okej, vi gör så här. Jag skulle kunna ge dig det här kuvertet och ta med dig imorgon när du ska till Lysekil, ja. Men jag lägger det på lådan istället. För du ska dit imorgon.
1: Mm. Imorgon så ska vi träffa en tjej som faktiskt går och röstar redan imorgon och som har gått en kurs, studiecirkel i liksom val, demokrati och sådär. Men vi får ta mer detaljer kring det imorgon.
0: Okej. Vad tar du med dig från dagen?
1: När man den här hemska historien från Vänersborgs museum med Karin som levde på 1600-talet.
0: Som gjorde sig skyldig till blodskam och mökränkning. Brott som kanske inte finns kvar i Svea rikets lag.
1: Ja, och barnamord.
0: Ja. Hon misstänktes ju för att ha fått barn utom äktenskapligt, brakt detta om livet och sen fått det tillsammans med sin kusin, va?
1: Ja.
0: Innan hon tog till flykten när hon hade gripits och försvann till Norge. Norska gränsen var ju Bohuslän.
1: Ja, man tror det i alla fall. Ja. Men liksom, hon bara dyker upp i de här berättelserna, i domstolsberättelserna, om man säger, domboken eller vad det heter, i några dagar. Och sen så bara försvinner hon iväg igen och så undrar man så, undrar hur det gick för henne, den här Karin.
0: Peter Johansson är ju en legendar, han som är chef på Vänersborgs museum.
1: Ja.
0: Han är så här, han svarar alltid i telefon och man säger, kan du vara med om det här? Jajamän, säger han. Så kan han rabbla årtal och domkapitel och grejer på rak arm så här. Det står på den sidan i den boken. Jag bara, ja, det är bra. Det är bra att du har förstärkningar på dina kavajärmar så du kan liksom luta dig över boken hela dagarna och inte förstöra jackan.
1: Vi borde ha honom som en stående punkt så vi alla får lära oss lite mer om vår historia.
0: Om mökränkning och blodskam.
1: Ja.
0: Dagens ord i P4. Du, men ska vi berätta då att du är tillbaka i...
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag försöker vara detsamma en minut i sex imorgon.
1: Du säger så. Så önskar vi dig som lyssnar en fin dag tills vi hörs imorgon.
0: Jill Jonsson, sist ut.

0: Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
1: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
2: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här, Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
3: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
4: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet, menar han, är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en allt för stor bit av kakan då går till dem med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare ifrån Sverige.
3: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
0: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört då med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökar där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Och vi tackar Johan Westerberg och Ekot för de här 3 minuterna. Och så tar vi över här nu i Petra Väst. Jag, Elin Fredriksson och
6: Camilla Wikberg.
5: Ja, min solstråle som aldrig slocknar, Camilla. Snart ska vi få höra också om du delar med dig av den där solen just som du bär på. Men först Clarence Hansson, som har ett namn som låter som att han borde vara känd, eller hur, Clarence?
7: Ja, jag är väl känd i min närmaste omgivning i så fall.
5: Det räcker gott och väl. Men ja, du, innan du drar trafikläget så ska jag göra så här. Varsågod, Clarence.
7: Ja, det är vår jingle det som vi har på trafikredaktionen. Och jag kan väl bara konstatera att just nu så ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har haft en hyfsat lugn morgon, men det har hänt en del. Men just nu så är det väl så att jag bara uppmanar dig att tipsa oss om du ser störningar på telefonnumret 020 999 444.
5: Och vi hör ju mer från dig här, Clarence, under hela förmiddagen egentligen.
7: Absolut, jag är med typ varje halvtimme.
5: Underbart, då hörs vi igen.
7: Mm. Ja.
5: Och Camilla, jag har ju lovat lyssnarna att du ska dela med dig av sol.
6: Mm, jag tänker göra det faktiskt. Vi får nämligen soligt väder idag och en temperatur 14-17 grader och en nordvästlig vind. Alltså nu är det väl ändå så här höstkänsla ute.
5: Ja,
6: lite
5: är det.
6: Högre luft, lite kyligare, men ändå sol.
5: Och det är september, men ändå ska vi lyssna på Bruno Mars. Välkomna hörni.

0: Och så heter ju också låten I Just Might med Bruno Mars när klockan har blivit 8:08. Den här torsdags förmiddagen, det är sol utanför fönstret. Det är liksom en härlig stämning här i studion tycker jag. Mellan mig och Camilla än så länge, men vi har bara varit här inne nu ihop i 8 minuter.
1: Ja.
0: Får se om den stämningen fortsätter här under förmiddagen. Men Camilla, du är ju här av en anledning. Du har ju koll på senaste nytt i vårt område med omnejd. Vad händer i detta nu?
1: Ja, men just nu så sitter jag och räknar på fingrarna för att det har nämligen uppdaterats en ganska viktig lista här. Det är Valmyndigheten som ju igår gick ut med en lista över vilka kommuner som kan ha påverkats av felregistreringen av förtidsröster.
0: Just det, det var ju det där som hände i förra veckan.
1: Och då hittade vi 5 stycken kommuner i Piefra Västområdet på den här listan då, som kunde vara påverkade, där det då skulle kunna ha felregistrerats röster. Det var Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Strömstad och Färjelanda. Och den nya listan nu då som har uppdaterats, där är det nu så att man säger att Färjelanda kommun berörs inte.
0: Så där har alltså inga
1: felregistreringar gjorts. Uddevalla kommun berörs inte.
0: Nej.
1: Och inte heller Strömstad kommun. Så då kan vi stryka 3 av de 5 kommunerna i Piefra Västområdet.
0: Så vilka var kvar då?
1: Då kvarstår alltså Trollhättan och Vänersborg. Jag ska bara låt mig scrolla lite snabbt här för att se. Det är ju rätt många kommuner i Sverige, va?
0: Men
1: jag ska bara titta. Ja, exakt. Nej, Trollhättan och Vänersborg är fortfarande oklara då. Den här listan kommer ju uppdateras igen, så får vi se om det tillkommer eller om det är så att vi då fortfarande har 2 kommuner som eventuellt berörs.
0: Ja, vi lär ju återkomma till det här lite längre fram, så fort vi hör någonting.
1: Ja, men i övrigt då så dagens stora snackis, det är ju naturligtvis rättegången som börjar mot lotsen och kaptenen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Det var ju 28 juli som fartyget Miche Verde kolliderade med en fritidsbåt och 2 personer, en mamma och dotter då, som dog. Fritidsbåten förliste, pappan och sonen skadades men överlevde. Kaptenen och lotsen står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och båda 2 nekar till brott. Dagens Nyheter skriver dessutom att lotsen som då var på lastfartyget i förhör hävdar att fritidsbåten bröt mot en sjöregel som rör trånga farleder. Och att båtar kortare än 20 meter, vilket då den här fritidsbåten ska ha varit, inte får hindra ett annat fartygspassage. Något som ska ha spelat roll i ett rättsfall för 30 år sedan.
0: Okay.
1: Men kammaråklagare James von Ries menar att det äldre fallet och lotsen, det som det äldre fallet då som lotsen hänvisar till, inte går att jämföra med sommarens dödsolycka utanför Tjörn.
0: Okej. Okay. Ja, den här rättegången pågår ju nu då, som sagt, och lite senare här under förmiddagen så kommer vi prata med P4 Göteborgs reporter som är på plats och kan berätta för oss lite mer vad som händer där just nu.

0: Och där fick ni X's and O's med L. King här i P4 Väsne. Klockan är 10:15. Och vi ska nu bege oss till Trollhättan, för Trollhättan är den mest segregerade kommunen i P4 Västs område. Där hittar vi den rikaste och fattigaste valkretsen, och mellan områdena Kronogården och Björndalen är det också stor skillnad i hur många som deltar i valet och använder sin röst. Och vi ska säga hej till Dino Jasarovic, vår reporter då, som just nu är i Björndalen, och under förmiddagsprogrammet ska du besöka båda de här områdena, eller hur?
1: Ja, det är tanken, och så även känna lite på tempen så här inför valet. Känner folk till den här segregationen, diskuterar om den och så vidare. Och i Björndalen här under dagen, alltså, får man som reporter säga att man har haft tråkigt, är det tillåtet?
0: Ja, det tycker jag väl.
1: Jo, men du vet, man vill ju vara i händelsernas mitt, som det kallas. Men det är ju en torsdag förmiddag. De flesta människorna är på arbete. Detta förvisso är ett symptom på att folk är i arbete i den här stadsdelen, som är ganska så välmående. De människor jag träffat är folk som är ute med hundar. Det är värt att nämna att det finns ingen samlingspunkt i Björndalen. Det finns ingen pizzeria, det finns ingen handel, det finns ingen plats, vårdcentral där folk träffas. Utan det är för det mesta villor, småskaliga hyresrätter, småskaliga bostadsrätter. Och vi är ju här utav det skälet som du nämnde inledningsvis då, segregation. Det är ju ett väldigt spännande tema, framförallt här i Trollhättan. De har ju tampats med den här frågan i väldigt många år. Och när vi då tittar på SCB, alltså Svenska centralstatistikbyråns senaste siffror för just ekonomi, alltså vad ska man kalla det, medianinkomsten, alltså hur välmående de olika geografiska områdena, stadsdelarna är, så ser vi till exempel att där jag står nu, Björndalen, är det område där människor i störst utsträckning tjänar en hög medianinkomst, alltså det rör sig om drygt 400 000 kronor om året, och i hela Fyrbodal, alltså inte bara i Trollhättan. Mm. Och när vi då kikar på det område som har det sämst ställt ekonomiskt, så är det då Kronogården som har drygt 180 000 kronor i medianinkomst om året. Och medianen kikar vi på utav det skälet för att det är också mest representativt för den typiska människan som bor i ett område. Man tittar då på mittenvärdet helt enkelt, och medelvärdet som vissa människor tittar på, då kan det sticka iväg lite beroende på om det finns liksom representation, en överrepresentation av människor som tjänar mycket eller lite, så det kan ju påverka det värdet. Och samma sak gäller då när det kommer till valdeltagandet. När man tittar på det då, så ser man att Björndalen är ett ställe där människor normalt sett röstar i större utsträckning än vad man gör i Trollhättan i övrigt. 92% av alla som bor i Björndalen röstar. Det är ju otroligt.
0: Det är
1: ju praktiskt taget alla.
0: Mm. Ja. Jo, så är det ju. Absolut.
1: Och i Kronogården är det knappt 60%. Så det skiljer sig väldigt mycket åt. Och du vet, segregation, det kommer i olika former. Det är social segregation, det är ekonomisk segregation, det är boendesegregation. Och för Kronogårdens del då, där man röstar knappt 60% i valdeltagande, där har det väldigt mycket att göra med att när man är utav lägre ekonomisk status, det låter hemskt att säga det, kanske saknar utbildning, kanske då har man inte heller tillit till myndigheter, och kanske kvittar det man röstar på. Ja. Och jag träffade för

0: Alltså, min hund skäller ju lite.
1: Jag hör det. Ja. Kan jag klappa på honom? Blir han snällare då?
0: Nej,
1: eller?
0: Det gör han inte. Utan han
1: han kanske gör det ändå. Ja. Ja.
0: Det är väldigt lugnt och trivsamt och det är bra läge.
1: Ja. Mm. Och om du har varit här i 30 år så kan man utgå ifrån att du har trivts och att du kanske trivs fortsatt?
0: Absolut, absolut. Ja. Det är väldigt bra. Det är nära till naturen och så är det nära till stan och ja, nära till mässan.
1: Om jag säger till dig att det här stadsdelen är den i Trollhättan där man har högst medianinkomst, över 400 000 kronor i årslön. Är du förvånad eller vad tänker du då?
0: Kanske inte så förvånad.
1: Känns det som att folk är välmående här på något sätt ekonomiskt?
0: Ja, det tror jag. Så att, säga, att det är så. Mm.
1: Märks det på något sätt?
0: Ja, kanske om man tittar sig runt omkring på husen och sådär och att ja, att det är ganska lugnt.
1: Hur är grannsamverkan här? Hur är granngemytligheten? Känner man varandra och liksom är folk trevliga eller?
0: Ja. Ja, då har ju vi bott så att säga under 40 års tid kanske vi har bott på två olika ställen här, men det är då klart att man känner varandra utan och innan så. Och man har väl kanske haft barn som växt upp och liksom så. Mm.
1: Ja, det är fascinerande. Och kommer jag då berätta när det kommer till valdeltagande. Det är återigen en sån sak som får er här i Björndalen att sticka ut. Ni har ett valdeltagande på 92%. Det är otroligt. Det är ju praktiskt taget nästan alla som röstar. Mm. Är du förvånad?
0: Jag är förvånad att det är sån skillnad. Men personligen tycker jag att det är jätteviktigt. Det är en självklarhet att man liksom tar den förmånen man har att kunna rösta.
1: Och då måste jag ställa frågan till dig. För Trollhättans stad är ju en av de mer segregerade städerna. Vi har tidigare rapporterat om det. Det är ju stora skillnader mellan olika stadsdelar och så vidare. När vi kollar på Fyrbodal så är ju då det område där det är lägst ekonomisk standard. Det är ju Kronogården. Där har de knappt 200 000 kronor om året. Här är det över 400 000 kronor, det dubbla. Hur ser du på segregationen i din stad?
0: Ja, det är ju väldigt tråkigt att det är så. Nu vet inte jag om det är stor skillnad. Just, det fokuseras ju mycket på Trollhättan så, segregation. Men om det är jämfört med andra städer i samma storlek, om det är samma sak där, det vet jag inte. Men det är tråkigt.
1: Mm. Vad tror du de här skillnaderna betyder för Trollhättan? Påverkar det på något sätt?
0: Ja, det är svårt att säga. Det är ju segregerat. Det är det. Mm.
1: Tycker du man ska... Men är segregation bra?
0: Nej, aldrig. Jag tror aldrig.
1: Det finns ju vissa som säger att ja, bor man i ett ekonomiskt, socialt utsatt område så kanske det är en morot att ta sig därifrån. Vad tror du om det perspektivet?
0: Nej, det tror jag inte så. Det är klart att det kan vara en morot, men det ska inte vara en tvingande så att man är tvungen att ta sig därifrån. Jag skulle inte vilja vara tvungen att ta mig från Björndalen.
1: Annan typ av problematik med segregation är ju då att när man ekonomiskt är svagare, socialt är svagare, har man ju lägre kanske utbildning, lägre tillit till myndigheter, kanske inte röstar, kanske inte söker vård och så vidare, tandvård och de här typen av utmaningar. Finns någon slags utmaning här tycker du?
0: Ja, utmaningen kan ju vara lite grann som du var inne på, att man blir liksom instängd, vi har det tillräckligt bra så. Men jag hoppas att det inte är så. Jag hoppas att vi...
1: I Trollhättan har man ändå kämpat med segregationen. Man har ju till exempel lagt ner Kronan och bussat elever till andra skolor och sånt där. Vad tyckte du eller vad tycker du om de initiativen?
0: Ja, det tycker jag är bra. Och vi har ju också ett föreningsliv som är liksom... där man försöker att det inte vara så segregerad. Att man bjuder till och att vi försöker att blanda till. Och det tror jag mycket på. Så här, på frivillig basis.
1: Tycker du Björndalenborna gör tillräckligt för att träffas över gränser, om man ska kalla det?
0: Ja, de jag känner tycker jag gör det. Liksom vi försöker. Mm.
1: Och det här är då en kanske svår fråga, men Eidar då, det kommunala fastighetsbolaget, har ju sagt att de också jobbar med segregation. De vill utveckla olika former av boendeformer så att människor kan mötas av olika ekonomisk standard. Hade man på Björndalen, och det är en svår fråga för du kan inte representera hela den här stadsdelen uppenbarligen. Men hade man välkomnat till exempel större lägenhetskomplex med, säg, reducerad hyra för att få hit folk som kanske ensamstående föräldrar eller familjer som inte har bra ekonomisk status? Eller är det någonting, tycker du, som hade rubbat status quo?
0: Nej, jag tycker generellt sett så tycker jag inte om höghus. Så. Men andra boendeformer, definitivt.

0: Definitivt.
1: Men är då, för man har också hört vissa säga att det finns risker då att ett område drar ner sig eller så vidare. Tycker du det är viktigt att hitta någon form av balans?
0: Ja, det tycker jag, oavsett liksom vilka satsdelar det är, så är det viktigt med en balans. Det är ju jätteviktigt, om du säger Kronogården också, att man har en balans där.
2: Ja, det sa alltså Ing-Marie som Dino Jasarvic hade träffat för en stund sedan här i Björndalen. Och efter 11:30 så hör vi mer från Dino. Då är han i Kronogården.
3: På söndag är det ju val till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
4: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
3: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
4: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.

0: En låt jag knappt vill ska ta slut. White Snake är det ju, och inget annat. Here I Go Again från 1987. Men nu ska vi bege oss ut på vägarna igen och prata med Clarence. Hur ser läget ut där?
1: Ja, ser bra ut. Det står hela på lite jobb på sina håll. Jag kan nämna ett jobb på E45 där jag ser att det köar på lite grann. Vid Överby mellan Vänersborg och Trollhättan, ja, det påverkar båda riktningar. Broarbete där mest mot in mot Trollhättan just nu. Tipsar oss på 020 999 444.
0: Och vi tackar Clarence Hansson på Trafik och Service för det. Och vi ska nu ge oss till lite vänster om mig här, för där står Camilla Wikberg och ska ge oss de lokala nyheterna. Camilla.
2: Och då ger vi er naturligtvis allra senaste nytt ifrån rättegången efter dödsolyckan utanför Tjörn. När klockan har blivit 22:30 och du får dina lokala nyheter. Ja, fartyget Mische Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn fick inte lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. Det visar nya dokument som lämnats in till tingsrätten inför rättegången som inleddes idag. De nya uppgifterna har lämnats in av försvararen för den lots som tillsammans med fartygets kapten står åtalad för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. I förhören med lotsen efter olyckan framgår att han före avfärd antecknat att skeppet hade en lutning. Under rättegången hävdade också åklagare att skeppet lutade, det rapporterar P4 Göteborg. Två kommuner i P4 Västområdet kan fortfarande ha påverkats av den felregistrering av förtidsröster som upptäckts av Valmyndigheten. Igår publicerade Valmyndigheten en lista på kommuner som inte berörs. Och under morgonen idag uppdaterades den med ytterligare kommuner, däribland Färgelanda, Strömstad och Uddevalla. I Trollhättan och Vänersborgs kommuner kommer myndigheten dock att fortsätta att undersöka om väljare där berörts. Om man har förtidsröstat ska man inte förtidsrösta igen eftersom det gör alla förtidsröster ogiltiga. Men om man röstar i sin vallokal på valdagen är det den rösten som räknas. En kvinna från Bohuslän som försökte kväva sitt barn har nu dömts till rättspsykiatrisk vård. Åklagaren ville att kvinnan skulle dömas för mordförsök, men Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan för grov misshandel. I domen skriver rätten att barnet skulle ha kunnat utsättas för ett livshotande tillstånd, men att kvinnan själv frivilligt avbröt gärningen. I förhör har kvinnan sagt att hon fick en blackout och att hon vaknade till när barnet skrek. Kvinnan döms också för grovt barnfridsbrott eftersom ett syskon såg misshandeln. Båda barnen är i förskoleåldern. Hon döms också att betala totalt 150 000 kronor i skadestånd till de två barnen. Så vädret, ja, soligt väder, temperatur 14-17 grader och en nordvästlig vind.
0: För dig då som precis har börjat lyssna på oss så är du varmt välkommen att göra oss sällskap den här torsdagen. Då Tord och Turid har namnsdag. Känner du någon Tord eller Turid, Camilla?
2: Ja, jag har känt en Tord.
0: Har du?
2: Mm, det fanns en Tord i mitt liv, höll jag på att säga. Men ja, så var det ju. Min mormor hade en bekant som hette Tord.
0: Mm. Men ni blev inte ovänner, eller?
2: Nej, nej. Alltså, han blev väl gammal och avled.
0: Ja, ja. Så. Ja, vad bra att det inte
2: livet
0: var, var bra, säger jag. Men om han var gammal, då var det ju naturligt. Mm. Det var tråkigt om ni hade blivit ovänner.
2: Ja, nej, så var det inte.
0: Men du, vet vad jag ser nu i spellistan här? Man kan ju tro att det här är någonting jag liksom har gjort med flit.
2: Nu vänder jag mig om för att se spellistan.
0: Ja, ser du vad låten heter som kommer nu?
2: Nej, men titta!
0: Ja, Torn, när det är Tord och... Ja, när Tord har namnsdag, då kommer Torn när jag har pratat om det. Var inte det otroligt komiskt, eller? Det är bara en bokstav som skiljer det.
2: Det är bara en bokstav, ja.
0: Så är det.
2: Ja.
0: Så kan det gå när det är torsdag.

0: Korn med Nathalie Imbruglia. Om man nu uttalar det så. Imbruglia. Imbruglia. Som man säger.
1: Okej.
0: Snyggt namn om inte annat.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Klockan är 10.37. Du lyssnar på P4 Väst och på P4 Förmiddag här då med mig, Elin Fredriksson och Camilla Wikberg. Och vi skannar internet, kan man väl säga. Det är bara 3 dagar kvar till val. Mm. Och då kollade jag av lite tidigare här om hur det märks nu. Alltså, ja. Man kan ju tycka att det borde snackas val överallt. Och vi som jobbar med media, det är klart att vi tycker att det pratas val hela tiden. Mm. Men man undrar ju vad gemene man tycker.
1: Ja.
0: För idag kan man ju också välja bort. Man kan ju välja och inte gå in på vad det nu är. Olika tidningar och använda nätet uttaget. Man kan ju nästan missa att det är val, kanske. Eller går det? Hur som helst, när jag går in på kvällstidningarna då, till exempel Aftonbladet, då går jag in här och scrollar. Ja, jag får scrolla ändå ganska långt ner. Sen kommer en artikel om lärarnas råd, vallöftet som skulle lösa allt till exempel. Mm. Där kommer deras första artikel om det. Så där fick jag scrolla ganska långt ner ändå. Ska jag bara kolla Expressen också då för att göra det lite jämnt här mellan drakarna som vi kallar dem. Det ska vi se. Där får jag också scrolla...
1: Inte lika långt.
0: Nej,
1: va?
0: Nu var det faktiskt, nu var det på ettan som man säger i tidningsvärlden. Där ligger det om Socialdemokraternas kravbrev till talmannen om SD-avslöjandet. Mm. Så där kommer det ju faktiskt direkt. Och sen kan man göra valkompass och sådär. Så de har ganska mycket om valet direkt.
1: Ja.
0: Men vi kan ju inte bara prata val, som sagt, även om det bara är 3 dagar kvar.
1: Nej, eller hur? Det händer ju faktiskt, tror det eller ej, andra saker i ja. Våran värld. Bland annat guld.
0: Guld?
1: Mm-hmm.
0: Utveckla.
1: Ja, nu minns du det här guldet som hittades gömt på en... Ja, det också. Det är väl the story of my life, höll jag på att säga. Men det här guldet som hittades i ett hus på en vind som köptes, alltså huset köptes av de här JLC-killarna.
0: Just den humorgruppen, ja.
1: Ja.
0: Just det, de hade köpt huset, men så var det några hantverkare där, va, som faktiskt hittade guldet.
1: Just det, precis. Och det var ju guld och platina värt över 15 miljoner kronor.
0: Oh, Jesus. Och då startade det en strid. Vems var guld? Vem hade rätt till guldet?
1: Ja.
0: Var det kanske till och med de som hade sålt huset, som precis. Hade bott där innan, som förmodligen hade lagt guldet där?
1: Ja. Flera parter gjorde ju i alla fall anspråk på det här. Mm. Hantverkarna likaså.
0: Jag höll på
1: att anmäla mitt intresse. Exakt, jag med. Liksom. Eller jag gjorde det, men jag hörde aldrig något. Men flera parter gjorde i alla fall anspråk innan en förlikning nåddes mellan då de tidigare husägarna och hans syskon.
0: Jaha, så hantverkarna, de fick inte ens en hittelön, eller?
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men nu är ju det här guldet i alla fall...
0: uppdelat.
1: Ja, nu är det uthämtat. Mm. Och nu är historien slut.
0: Jaha, ja. Och vad, vet man någonting om hur det blev då?
1: Ja, det har hämtats ut och det har sålts.
0: Okej. Okay.
1: Ja,
0: vi kanske ska försöka ta reda på det då under förmiddagen. Mm. Vem fick guldet? Vem blev
1: fick
0: det så
1: pengarna?
0: Att JLC och hantverkarna... eller inte hantverkarna då, utan förra ägarna, om de fick dela på det rakt av eller hur det blev. Ja. Det kanske vi kan försöka ta reda på.
1: Du, det kan jag redan meddela här.
0: Nej,
1: faktiskt.
0: Jag som tänkte att perfekt, nu har vi en följetong här.
1: Nej, det var faktiskt ganska lätt löst. Jag går in på P4 Göteborg och läser att de har lämnat ut guldet till humorgruppen JLC och till dödsbot som sålt huset.
0: Okej. Oh, det låter ju liksom, det är en sån saga. Tänk att köpa ett hus och så är det en massa guld där. Guld är liksom någonting som aldrig sjunker i värde. Alltså, nu idag också är ju guldpriserna, de är ju otroligt höga.
1: Mm. Men vad hade man gjort?
0: Jag vet inte alltså. Vad hade man gjort?
1: Hade man liksom fyllt byxorna och bara knipit?
0: Ja, man hade nog ändå, du vet, det första när man får pengarna då, för jag menar själva guldtackarna eller vad det nu var, det kan man ju inte bara använda så.
1: Nej, det går du inte till ICA med direkt.
0: Nej. Så att jag hade nog bara bränt lite pengar först gjort. Alltså vet, åk någonstans till Göteborg eller någonting.
1: Åk till Göteborg? Ja, men snälla Elin, du kan väl åka till New York?
0: Och tatt flyget skulle jag ju säga.
1: Skob Salih sitter utanför och lyssnar på detta. Han är på att dö. Du ska åka till Göteborg. Ja, vet du, hjärtat, jag skjutsar dig till Göteborg imorgon, ja, om det perfekt. Är så.
0: Sparar jag de pengarna? Men ni måste ju höra vad jag har att säga. Jag hade åkt till Göteborg, tatt flyget. Jag hade bara kollat vad det hade stått på den här, ni vet. Avgång, bara tatt första bästa, ja. bara dratt. Och sen bara...
1: Tallinn.
0: Why not? Där får man väl mycket för pengar om inte annat.
1: Jag orkar nej, men inte.
0: Vi kanske får återkomma till det vad vi hade gjort.
1: Okej, 15 miljoner. Elin Fredriksson hade åkt till Göteborg. Vad hade du gjort om du hade fått 15 miljoner? Ring in 0522 67 0080. Ring in och berätta.
2: Jag är bäst såklart.
3: Jag är bäst på detta.
4: Ja, nu är valet nära. Vallöftena duggar tätt. Och när spänningen stiger får du en specialupplaga nu på fredag i P4 Väst. Fredagsgänget vrider och vänder nämligen på politikens utspel 2 dagar före valdagen. Det är väl inte så fel? Eller vad säger du, Magdalena Andersson?
5: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
4: Tycker du att det fortfarande är en bra idé, Ulf Kristersson?
6: Jag har ingen annan uppfattning idag heller.
4: Ja, men häng med Jimmy, Peter, Therese och Agnes denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

0: Han heter Michael Bublé och låten heter Hollywood. Nu ska vi få senaste nytt inom kulturen, kulturnytt med Vivica Blad som berättar om ett museirekord.
1: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
2: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
1: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
2: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
1: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
3: Inte liten mus. Annan saga.
1: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
4: Something's coming.
1: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.

The Look fick du här med Roxette när klockan går mot 11 och vi ska få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen som vanligt vid helslag. Men jag kan också berätta att i nästa halvtimme så ska vi prata med Marcus Eriksson som är regionansvarig på Suicide Zero. För idag är det suicidpreventiva dagen. Och det här är då en dag som ska uppmärksamma självmord och framförallt vad vi kan göra för att förhindra att människor tar sitt liv. Ett ämne som är ganska svårt att prata om. Jag märker bara själv att jag tycker att det är lite jobbigt att hålla den intervjun, tror jag, att man liksom ska prata om just självmord som känns som att det är så tabu. Men det är viktigt att göra det och vi ska göra det med Marcus Eriksson då om en liten stund. Men fram till nyheterna så lyssnar vi på Cat's Eye med Animal.

0: Animal Cat's Eye var det som framförde den. Och för en stund sedan så hade vi med Dino här i radion. Han sa att han var på plats i Björndalen.
1: Ja, just det.
0: Och han hade till och med sett Luffarlasse, sa han.
1: Ja, han påstod det. Så jag bad honom skicka en bild. Varpå han skickade en film på en random röd katt. Det är inte Luffarlasse i alla fall. Det är inte. Men han pratar med katten och kallar honom Lasse. Men jag är ledsen, Dino. Det där var inte Luffarlasse.
0: Nej, så Dino, nu har du inte heller träffat Luffarlasse än då. För jag erkänner att jag har aldrig träffat Luffarlasse. Så ja, Dino, du kanske får leta på här i eftermiddag. Hörrni, vi ska få senaste nytt ifrån Ekot. För nu är det nämligen dags. Och det är Johan Westerberg som ger oss de senaste nyheterna.
2: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även tre krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning, där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
3: Antalet just nu det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
4: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
3: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärd upplevelse de måste ha haft.
4: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
3: Men saken är den att det här är ju en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
2: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar. Avslutar i ett annat av våra grannländer, för i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och vi säger tack till dig, Johan Westerberg. Vi hör väl dig igen här om ungefär en timme när vi får Ekot som är 10 minuter långt. P4 Väst är kanalen du lyssnar på och vi finns med dig här hela dagen för den som vill, förstås. Och då kan man också få koll på trafikläget om man lyssnar på oss. Och idag är det Clarence Hansson som ger oss detta.
5: Ja, och det ser i huvudsak bra ut. Kan vi nämna igen att det är lite köbildning vid Överby, E45, Vänersborg, Trollhättan, i samband med ett broarbete där. Och det pågår lite andra jobb också som kan påverka runt om i vårt område. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Och Camilla Wikberg, du har väderkoll.
6: Det har jag. Vädret idag, soligt och temperatur 14-17 grader och en nordvästlig vind. Men jag har ju inte bara väderkoll, jag har också koll på nyhetsläget. Och då kan vi berätta att fartyget Mische Verde, som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn, inte fick lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. I förhör med lotsen efter olyckan framgår dock att han före avfärd antecknat att skeppet hade en lut. mätning. Och två kommuner i P4 Västområdet kan fortfarande ha påverkats av den felregistrering av förtidsröster som upptäckts av Valmyndigheten. Det gäller då Trollhättan och Vänersborgs kommuner.

0: Kesera med Medina fick du den. Klockan har blivit 7:07. Och idag är det suicidpreventiva dagen. En dag som ska uppmärksamma självmord och framförallt vad vi kan göra för att förhindra att människor tar sitt liv. Men trots att det är något som drabbar väldigt många så är ju självmord fortfarande ett ämne som många av oss har svårt att prata om. Varför är det så känsligt att ens säga ordet självmord? Och kan tystnaden i sig göra det svårare för den som mår riktigt dåligt att be om hjälp? Det ska vi prata om nu med Marcus Eriksson som är regionansvarig på Suicide Zero. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, varför är självmord så svårt för oss att prata om?
1: Ja, men det finns väldigt mycket myter om självmord och de här myterna de bygger på att vi inte har så jättemycket kunskap om ämnet. Och man kanske tror exempelvis att det är farligt att fråga en granne, kompis, familjemedlem om den har självmordstankar, om man kanske misstänker att någon har mått dåligt. Så det liksom grundar sig i det att vi inte har så mycket kunskap och det finns mycket förlegade bilder av vad det innebär att ha psykiska problem eller att drabbas av en psykisk sjukdom. Mm. Så jag tänker med kunskap så slår vi hål på de här myterna och då blir det lättare att prata om.
0: Mm. Men vad är det du tror att människor är så rädda för ska hända då om man faktiskt börjar prata om självmord?
1: Ja, men att det ska leda till att en människa kanske gör ett självmordsförsök eller tar sitt liv, att det ska smitta helt enkelt. Man kanske tror att det är farligt att fråga om självmordstankar, men det är faktiskt en av de vanligaste myterna att det skulle vara farligt, att det skulle leda till att någon tar sitt liv. Mm. Det är i själva verket, skulle jag säga, livsviktigt att våga fråga, och då visar man också att man bryr sig och att man kan hålla ett samtal om den här frågan.
0: Mm. Ja, för den här tystnaden då som uppstår eller som kan finnas då, att man inte frågar om det eller pratar om det. Vad kan det få för konsekvenser då för en person som kanske har självmordstankar och känner då att det här är något man inte pratar om liksom?
1: Ja, men det blir ju väldigt ensamt naturligtvis om man inte får dela det här med någon. Det är ju ingenting bättre. Man behöver liksom få ventilera det man kämpar med, även om det kanske känns jobbigt. Det är inte enkla frågor när man väljer att prata om det, men man måste kunna göra det och få möjlighet att göra det. Mm. Och att få dela och prata om det man kämpar med, det kan ju faktiskt förändra allting och förändra hela bilden och ge en hopp också.
0: Mm. Men om det är så att man kanske är orolig för en person i sin närhet, hur tar man upp det på ett bra sätt? Ska man liksom nämna ordet självmord? Ska man liksom våga göra det?
1: Jag tänker att det är bra att vara ganska direkt på så man inte missuppfattas. Men lyft med personen att du har tänkt på personens mående, att du har reagerat på att det kanske inte är helt hundra. Och be gärna personen berätta om hur det är och berätta också då att du bryr dig om personen. Du vill veta för att du bryr dig. Men sådana där enkla saker man kan göra, det är att fokusera på att lyssna. Alltså använda öronen mer än munnen, brukar jag säga. Våga också fråga om självmordstankar. Det är inte farligt att göra det. Du får väldigt mycket information när du gör det. Inge också hopp till personen och se till att följa upp talet ni har. Och så kan det också vara så att man kanske direkt eller framöver behöver stötta och hjälpa personen att söka vård och hjälp om det behövs. Mm. Så att man kan göra otroligt mycket som medmänniska och det glömmer vi lätt bort. Ja. Sen måste naturligtvis vården finnas där och samhället i stort också. Men vi kan göra mycket som medmänniskor till en början.
0: Ja. Ja, vad skulle liksom behöva hända för att självmord ska bli lika naturligt att prata om som andra allvarliga hälsoproblem, skulle du säga?
1: Men jag tänker att vi är på väg dit, men det tar tid. Vi är ju liksom, vi vill att det ska gå fort saker och ting, men det gör ju inte det. Och här kan vi alla göra skillnad och liksom vara en person som vågar prata om det här och prata om hur man själv mår, men också fråga personer i närhet om hur de har det och lyssna helt enkelt. Det är ju inte enkelt, det skulle jag aldrig säga, men det är väldigt skönt också att få prata och få dela med sig om hur man mår. Mm. Sen behöver våra politiker, det är något som jag jobbar med varje dag, att våra politiker på alla nivåer behöver göra det till en naturlig del av exempelvis undervisningen i skolan. Att man liksom lär sig tidigt i livet att hantera livet helt enkelt.
0: Mm. Du har ju själv erfarenhet av självmord genom att din pappa tog sitt liv. Har det påverkat hur du ser på just tystnaden kring självmord?
1: Ja, det har du väl gjort på ett sätt. Men jag och min bror då, som var, stod närmast kan man väl säga, vi bestämde oss ganska tidigt för att vi inte skulle vara tysta. Och det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket. Jag har också själv kämpat med och gör det än idag i perioden med egen, liksom, egna problem. Det har hjälpt väldigt mycket att prata. Jag sökte också och fick bra stöd av en organisation som heter SPES, som finns i Göteborg och runt om i landet, när jag drabbades för att snacka om den här förlusten. Men efterlevande stödet, alltså stöd till de som har mist någon, det behöver ju verkligen stärkas i hela vårt land, och det är ju någonting som våra politiker är ytterst ansvariga för, så det skulle jag gärna se att det liksom stärks, för det är otroligt viktigt, och det är liksom suicidpreventivt i sig.
0: Ja. Så om någon lyssnar på det här nu då och mår dåligt, vad kan man då vända sig, skulle du tipsa om?
1: Men det man kan göra, det är att liksom börja med att liksom berätta för någon om hur du mår. Då får ju den personen möjlighet att hjälpa dig. Och det finns många som vill hjälpa. Man behöver också få veta om hur du mår för att kunna hjälpa. Och man är liksom inte ensam. Vi är väldigt många som kämpar. Och var inte rädd för att söka hjälp. Och hjälp kan ofta finnas närmare än man tror. Och du är värd liksom att få må bra. Ingen ska behöva må så dåligt som man funderar på att ta sitt liv. Men börja med att prata med någon. Man kan också söka sig till sin vårdcentral. Man kan titta exempelvis på Suicide Zeros hemsida, där finns olika vägar till hjälp. Men börja med att berätta för någon, för då kommer det kännas lättare, även om det känns jobbigt innan.
0: Mm. Ja, var inte tysta helt enkelt. Våga prata om självmord. Ja, Marcus Eriksson, som är regionansvarig då på Suicide Zero. Tack snälla för att vi fick prata med dig här i P4 Väst.
1: Tack så mycket.

0: Lemon Tree med Fool's Garden här i P4 Väst.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Sam Fender och Olivia Dean gör en duett här med Rain Me In. Ja, och idag så inleddes ju rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Och både sjökaptenen och lotsen på fraktfartyget då är åtalade och nekar till brott. Camilla Wikberg, det har framkommit nya uppgifter här nu under förmiddagen.
1: Nya dokument som har lämnats in till tingsrätten inför den här rättegången då visar att fartyget Miche Verde inte fick lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. I förhör med lotsen efter olyckan framgår dock att han före avfärd antecknat att skeppet hade en lutning. Och under rättegången så hävdade också åklagaren att skeppet lutade.
0: Mm. Jag ska prata med Josipa Kesic här som är reporter på P4 Göteborg. Hon är nämligen på plats på rättegången och ska ge oss senaste nytt där efter 12. Så stanna kvar.

En stund på jorden med Lale här i P4 Väst. Och fram till de lokala nyheterna så tar vi och lyssnar på China Girl med David Bowie.

0: China Girl med David Bowie när det har blivit dags för trafik och service med Clarence Hansson.
1: Precis, och ett par jobb kan jag nämna. 42an, Trollhättan Vårgårda, höjd med Koberg. Trafiksignaler där, ett jobb som pågår till och med fredag nästa vecka. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Vi tackar Clarence Hansson för det, och det ska bli lokala nyheter, Camilla Wikberg.
2: Mm, och då beger vi oss bland annat till Bengtsfors kommun där det nu har kommit en dom i förvaltningsrätten i Göteborg och senaste nytt kring Tjörnolyckan. Klockan blir 11:30 och du får lokala nyheter. Av fartyget Miche Verde som var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn fick inte lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. Det visar nya dokument som lämnats in till tingsrätten inför rättegången som inleddes idag. De nya uppgifterna har lämnats in av försvararen för den lots som tillsammans med fartygets kapten står åtalad för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. I förhören med lotsen efter olyckan framgår att han före avfärd antecknat att skeppet hade en lutning. Under rättegången hävdade också åklagare att skeppet lutade. Det rapporterar P4 Göteborg. Det S-ledda styret i Bengtsfors gjorde fel när den med omedelbar verkan sa upp alla samverkansavtal med Melleruds kommun rörande socialtjänsten. Det slår förvaltningsrätten i Göteborg fast i en färsk dom. Det var i februari 2026 som kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutade att riva upp det gemensamma samarbetet kring socialtjänsten. Beslutet överklagades och nu upphäver alltså förvaltningsrätten uppsägningen. Vi söker socialdemokrater för en kommentar. Och ikväll kommer Uddevallatunnarna stängas av från och med klockan 19, och det kommer vara stängt under hela natten fram till klockan 06 imorgon bitti. Anledningen är underhållsarbete och trafiken får köra via Kurverödsleden. Vädret så, soligt, temperatur 14-17 grader och en nordvästlig vind.
0: Tack för den uppdateringen, Camilla. Vi sänder live, eller på att säga, det gör vi ju alltid här i P4 Väst. Klockan är 11:32 och snart så ska vi bege oss till Trollhättan och till Kronogården. Dino Jasarovic är på plats där för att prata med folk om att det snart är dags att rösta. På söndag är det val, 3 dagar kvar. Camilla, märker du av att det snart är val på något sätt?
2: Svar ja. Det är väl så att varje gång man slår på tvn så pratas det om valet naturligtvis. Om all rätt, det är väl en av de viktigaste sakerna som händer i år, tänker jag.
0: Ja, det är det definitivt. Det ska bli otroligt spännande på söndag att se hur svenska folket tänker och tycker. Mer från Dino Jasarovic om en liten stund.

0: Alex Warren och Fever Dream i P4 Väst.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Baby Goodbye med EMD. Och Camilla, det slog mig att de har, liksom, de har varit ett band då, som har lagt ner typ, mm. eller tagit en paus. Mm. Och sen har de kommit tillbaka
1: ja.
0: Och har varit ute på turné och de håller väl på för fullt.
1: Det är lite som du tog en paus från radion i några år och sen kom du tillbaka.
0: Ja, förstår du hur länge man har varit med då, när man har varit med om EMDs comeback? Va? Det är liksom, usch, det gör lite ont i mitt hjärta. Ja, vi ska inte prata om EMDs comeback just nu, utan vi ska prata med Dino Jasarovic som är vår flygande reporter den här förmiddagen. Du har varit i Björndalen och nu har du tagit dig till Kronogården, för vi pratar ju om att Trollhättan är den mest segregerade kommunen i P4 Västs område.
2: Ja, segregation är ju ett brett begrepp, det har vi diskuterat här under dagen. Just nu står jag på Kronogårdstorg. Till skillnad från Björndalen så finns det ju liv och rörelse här. Det finns ju bland annat ett gym, ett café, apotek, en livsmedelsbutik på torget som också är ganska så nyrenoverat och det passerar folk till och från. Men för att hålla oss till temat segregation då, det handlar ju framförallt, har vi tittat på medianlönen då i hela Fyrbodal. Vilken stadsdel enligt SCBs senaste statistik är rikast kontra fattigast? Och det vi upptäckte är att båda stadsdelar finns då här i Trollhättan. Och det är ju detta man kallar för ekonomisk segregation. Vi har ju Björndalen där jag var tidigare, där de tjänar över 400 000 kronor i medianlön om året. Och sen så har vi då Kronogården där det är drygt 180 000, så man tjänar nästan det dubbla. Mm. I andra området. Jag har ju varit här under dagen, diskuterat bland annat det här med människor, alltså begreppet segregation, vad tycker folk om det? Och de jag mött hittills faktiskt, det är ganska intressant. De verkar ju inte tycka att segregationen i sig är ett problem, utan kanske effekterna utav den. Mm. Jag träffade en äldre man tidigare som sa till mig att jag bryr mig inte, för det är lugnt nu i Kronogården. Mm. Det är inte lika våldsamt, det är inga upplopp så som det var kanske för några år sedan. De verkar ha fått den situationen under kontroll, så vad spelar det för roll om det bor människor, tyckte han, med annan utländsk bakgrund i kvarteret, eller människor som kanske inte jobbar. Förvisso tycker de att det är tråkigt, alltså alla ska ju jobba, men du förstår, han tyckte inte att det var ett problem, i varje fall den sociala delen, det vill säga att människor med kanske etnisk tillhörighet i ena boendeområdet och en annan grupp i det andra, det tyckte han inte var ett problem. Sen så träffade jag en ung tjej och en kille, de tyckte också liksom att segregationen som sådan, nej, vi trivs här. Det är en tjej jag träffar som heter Alma, vi kommer höra henne senare idag också. Hon tycker liksom att det är kul, säger hon, att det bor människor med så många olika bakgrunder. Hon själv hade sina rötter i Bosnien och Herzegovina. Mm. Och än så länge har jag inte mött en sån motståndare utav segregation på det viset. Men om jag går fram till, hej, hallå, Dino här från Sveriges Radio P4 Väst, bor ni i området? Ni är här bara handlar. Ja, den här typen av människor träffar man också, som här handlar i den orientaliska livsmedelsbutiken. Men det är de andra aspekterna. Det är utbildning som man har synpunkter på. Det är klart att man tycker att det är fler som ska bli språkstarka, som det kallas, utbilda sig, få tillit till myndigheter och rösta i högre grad. Det här är en annan typ av utmaning som finns här i området. Det är valdeltagandet. Förtidsröstandet var ju ovanligt högt det här valet jämfört med tidigare val. Det är 900 som röstade förra gången, 1400 nu, så det är ju ökat drastiskt. Det här har också diskuterat med en ung kille som sa att han själv hade förtidsröstat. Han tycker det är viktigt att rösta. Man ska använda sin demokratiska rättighet och skyldighet att rösta. Och han påpekade att det finns folk i det här området som kommer från länder där man kanske inte ens får rösta hur man vill. Så han tycker det är väldigt viktigt att rösta när man faktiskt får göra det. Det är också ett intressant perspektiv. Så det är lite den här typen av begrepp som jag har diskuterat med människor här. Jag tänkte att vi skulle få höra dem också senare i programmet.
0: Mm, det ser vi fram emot. Vi säger väl att vi hörs igen då, Dino, om en liten stund. Du får hänga kvar där.
2: Så gör vi.

0: Ja, vilka två stora röster här, va, i en och samma låt. Otroligt. I knew you were waiting for me, Aretha Franklin och George Michael. För en stund sedan, Camilla, så pratade vi ju med Dino. Och tidigare idag berättade han ju att han var så glad för han hade träffat på Luffarlasse i Trollhättan. Visst var det så, Dino?
1: Ja, och jag är fortfarande övertygad om att det är Luffarlasse. Sen så finns det röster internt på redaktionen som hävdar så inte fallet, men jag håller inte med.
0: Ja, vi fick ju en väldigt härlig liten film här på Luffarlasse då, och så hör jag bara Camilla: det där är inte Luffarlasse.
1: Det som är lite jobbigt för dem som kanske inte känner oss på det sättet är att Camilla har ju bakgrund som någon form av djurvårdare på Nordens Ark, så hon kan ju djur.
0: Ja, hon känner igen djur. Hon skulle kunna känna igen, om jag hade en gråsugga och så hade någon annan en annan gråsugga, då skulle hon kunna känna skillnad på dem.
1: Men så här är det, alltså jag var ju strax utanför Luffarlasses bostad. Det dyker upp en orange katt. Jag ropar Luffarlasse och katten vänder sig om och reagerar.
0: Konstigt när du står och skriker.
1: Mig, ja. Jag klappar den. Ja. Så i mitt huvud är det ju klart som 17:e Luffarlasse, för det finns väl inga decoys som hänger i Luffarlasses revir.
2: Du, alltså jag kan berätta så här, Dino, jag har ju forskat lite på det här nu då, va. Jag såg ju ganska fort att det inte var Luffarlasse. Han saknar ju det tydliga vita som Lasse har under hakan till exempel. Men okay. det jag däremot är ganska övertygad om att du har fångat på din film, det är en annan katt som bor med Luffarlasse. Han har nämligen liksom en, ska man kalla det, halvbror. När de bor ihop, de delar i alla fall hushåll. De delar matte, så att säga. Och den katten är väldigt, väldigt lik den katten du har lyckats få på film.
1: Jaha, gud, det komplicerar saker. Men menar du alltså att det finns en katt som lever med Luffarlasse och i Luffarlasses skugga, som dessutom är orange? Ja. Det känns ju inte schysst. Och det är inga som gör dokumentärer om Luffarlasses brorsa. Jag visste inte ens att Luffarlasse hade en brorsa som är ganska identisk till utseendet.
0: Men
1: Camilla, en kritisk fråga till dig då, för hela kritiska frågor. Hur kan du vara så säker på att det inte är Luffarlasse, men att han kanske har åtnjutit någonting orange? En apelsin eller någonting har blivit missfärgad på den vita delen av underhakan som du hävdar här.
2: Ja, jag tycker att den frågan besvarar sig själv på något sätt.
1: Det är farfetched. Okay.
0: Hörrni,
1: ja, jag kapitulerar. Hörrni,
0: jag känner att jag får bryta in här nu. Okej, det var alltså inte Luffarlasse då som Dino träffade på här lite tidigare den här förändringen. Så att, Dino, då har vi fortfarande inte träffat Luffarlasse, varken du eller jag då.
1: Ja, trots att jag varit i Trollhättan otaliga gånger och bland annat hängt utanför den här stora butiken på Överby där alla hävdar att han hela tiden är. Det är bara skyltar vi har fått se och den här magnifika statyn i rondellen.
0: Ja, vi får väl göra någon slags fortsättning, följer på det här framöver. Tack för nu, Dino.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Den ska tydligen vara med i någon Toy Story-film, tror jag.
1: Jaha, den här allra nyaste.
0: Exakt.
1: Okej, okay, jag har inte sett det.
0: Nej, inte jag heller.
1: Inte.
0: Ja, Camilla Wikberg, vi ska prata lite viltolyckor.
1: Mm, för de ökar igen. Nu är ju hösten här och det är ju nu vi kliver in i den här tiden då det sker flest viltolyckor. Och nu har man sammanställt då siffror från Nationella viltolycksrådet. Uppgången drivs bland annat av älg medan vildsvinsolyckorna istället har minskat, skriver man. Och här ökar olyckorna mest, går också att läsa. Västra Götaland har flest olyckor, totalt 6455 stycken i år. Och det är en ökning med 488 stycken, alltså 8,2% jämfört med samma tid förra året.
0: Mm. Men det är ju lurigt det där, alltså, när det kommer djur. Alltså, jag åker ju väldigt tidigt ibland hit till jobbet, det gör ju du också.
1: Mm.
0: Och jag får köra lugnt varje gång, för det kommer alltid rådjur. En gång mötte jag ett vildsvin faktiskt.
1: Ja.
0: Och sådär. Men det är ju alltid rådjur i alla fall. Mm. Jag tror inte jag åkt till jobbet en enda gång tidig morgon utan att det kommer ett rådjur över vägen.
1: Nej, och sett till hela landet så kan vi ju säga att rådjursolyckorna har ökat med 1313 stycken. Oj. Jämfört med samma tid förra året. Och då pratar vi januari till juli.
0: Mm.
1: Så att vi har inte höstens siffror än naturligtvis, för den står ju för dörren. Utterolyckorna har ökat också. Det är ju någonting, jag kan ju tyvärr, det är ju lite glädjande måste jag ju säga, att utterolyckorna har ökat, för det betyder ju också att uttrarna har blivit fler.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Så kan man, om man vill se något positivt i det hela. Så att ja, nu har vi alltså hösten i antågande, eller ja, den är väl redan här kanske, men tänk på det när ni är ute och kör i gryning och skymning. Var vaksamma.
0: Ja, var det. Idag också så inleddes ju rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn som skedde då i somras, där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Och då är det sjökaptenen och lotsen på det här fraktfartyget då som är åtalade. Båda nekar dock till brott. Och på plats vid rättegången har vi P4 Göteborgs reporter Josipa Kesic som ska berätta lite mer för oss här efter klockan 12 hur rättegångsdagen har sett ut så här långt. Så vi ska få veta det här alltså om en liten stund.

0: The Greatest med Sia här i P4 Väst, där vi alldeles strax ska få senast nytt från Ekot. Men Camilla, du hinner berätta lite grann gällande Dolly Parton och hennes bortgång.
1: Programledaren Gayle King på CBS har träffat Dolly Partons lilla syster Stella Parton, som berättar att Dolly höll sin cancer hemlig eftersom hon inte ville göra fansen ledsna. Inte ens alla i släkten visste tydligen att hon var sjuk. Några av oss visste, de allra närmsta, säger Stella Parton. Hon vill inte att folk skulle vara ledsna. Hon skulle ha varit så lycklig över att människor har visat så mycket kärlek, för hon visste att det skulle få oss, hennes familj, att må bättre. Mm. Systern berättar också att Dolly Partons begravning blev en liten privat ceremoni.
0: Ja, det kom ju nästan som en chock faktiskt när vi fick veta att Dolly Parton gick bort här om veckan. Men hörni, nu ska vi lämna över till Ekot, så är vi tillbaka efter det. Hej så länge.
2: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras, då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
3: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser, och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
2: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
3: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till, men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
2: Initialt så blev jag lite frågan, hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
3: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
2: Kort sist, vad händer vidare nu?
3: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
2: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills, och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
4: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställningen.
5: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
4: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna, där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
2: Sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad, och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet, och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
6: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvenser av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
7: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra, som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
8: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt muntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
7: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
6: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
7: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
2: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
9: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
10: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
9: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
10: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
9: Om det kommer sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det ju faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
10: Varningen gäller fram till klockan 3, torsdag eftermiddag.
2: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Vi tackar Johan Westerberg för nu. Elin och Camilla och Dino är med dig fram till klockan 1. Och även Clarence Hansson på Trafiken finns ju med oss. Vi ska få senaste nytt där utifrån.
11: Ja, det var lite trafikrelaterat i ekosändningen här, men det berör inte oss, ingen vattenplanings att varna för just nu i alla fall, utan det ser ganska bra ut. Och jag kan väl nämna att det är lite kö över Överby, E45 mot Trollhättan, framförallt ett broarbete där som skapar de här köerna. Har du tips till oss, ring 020 999 444.
0: Tack för det, Clarence Hansson på Trafik och Service. Camilla Wikberg, vad har hänt nyhetsmässigt sen sist?
1: Ja, vi kan ju berätta att 7 600 kronor, det var LSK-supporten som brände bengaler på derby tidigare i år, får betala i böter. Det blev dagsböter för mannen som är i 20-årsåldern då, som ska ha varit maskerad och då tänt bengal, får betala.
0: Och jag har redan glömt vad det blir för väder i eftermiddag.
1: Så det har du, va?
0: Kan du gärna dra igen?
1: Ja. Nej, men vi har ju soligt väder och en temperatur på 14-17 grader. Kvällen, den blir också solig, och natten omkring halvklar.
0: Strax ska vi också prata med P4 Göteborgs reporter Josipa Kesic som är på plats vid rättegången gällande båtolyckan utanför Tjörn i somras.

0: Ja, what's love got to do with it kan man ju undra ibland. Det där var Tina Turner som framförde den.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Idag startade rättegången efter den uppmärksammade könolyckan där två personer omkom. Och med oss nu har vi Josipa Kesic som är på plats i Göteborgs tingsrätt. Det är Göteborgs reporter. God förmiddag.
3: Ja, god förmiddag. Ja, det stämmer. Jag är här och det har avhandlats här under förmiddagen. Åklagaren har gått igenom sin sakframställan. Men det som jag har reagerat på är ju det stora intresset från framförallt media. Jag har ju bevakat en hel del rättegångar här i Göteborgs tingsrätt, men det var länge sedan jag såg någonsin tidigare sett en sån kö in till tingsrätten, fullt i salen, och det var en del anhöriga såg man som blev rörda stundtals när åklagaren gick igenom i detalj olyckan där. Så det såg man, och de blev ledsna och ja, grät helt enkelt.
0: Ja. För den då som inte har hängt med, vilka är det som står åtalade?
3: Ja, det är då det här större fartyget, då Michel Verdes kapten, befälhavare där. Och så är det Sjöfartsverkets lots som står åtalade här idag. De är misstänkta för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Och båda nekar.
0: Mm. Du har ju varit med på rättegången här nu då under förmiddagen. Vad framgick där?
3: Ja, där har man ju gått igenom, som sagt, åklagaren har ju gått igenom sakframställan, och där har man lyft i detalj då olyckan. Man har visat visualiseringar av hur olyckan ska ha gått till, och även där då, som jag sa tidigare, att det blev att folk blev berörda. Det kom ju också under den här, när man visualiserade hur olyckan har hänt. Och då är det liksom att man har fått se på radarn också. Åklagaren har i realtid visat hur de här två mindre båtarna kunde synas på radarn där på fartyget. Så att vi har ju fått se 15 minuter då, där han menade på att de skulle ha upptäckts, det fanns gott om tid, som han menar då på styrker hans påstående att de här lotsen och befälhavaren är ansvariga och skulle ha sett detta då.
0: Mm. Det har ju också kommit fram nya uppgifter som har lämnats in av försvaret. Det handlar om dokument som då ska handla om fartygets lutning. Vad kan du säga om det? Vad handlar det om?
3: Ja, men precis, och det tog ju åklagaren också upp här under förmiddagen, och då handlade det om hur Michel Verde var lastat, att det var ju en grävmaskin som är som var på det här fartyget, och den riskerade då att skymma sikten, eller vad man ska säga, för lotsen där, och då hävdade, det var det som åklagaren då hävdade, att det var sikten som var där också då sämre.
0: Ja. Både utredningen och vägen fram till...
3: Nu hör du mig?
0: Jag hör dig. Hör du inte oss här?
3: Ja, det bryts lite till och från. Så att det,
0: ja, det kanske är lite dålig täckning.
3: Ja, nu hör jag dig. Det försvinner här. Så att...
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
3: Ja. Men vi ska... hörde du där om grävmaskinen? Ja. Att det var den som var placerad på så sätt att den ska ha skymt sikten för lotsen och kaptenen där.
0: Precis.
3: Det har ju... att den lotade, båten lutade där.
0: Ja, precis. Men för det har ju gått ganska snabbt ändå. Det är ju, alltså vägen fram till rättegången har ju gått snabbt. Visst är det så?
3: Ja, men precis. Det är drygt en månad sedan olyckan inträffade, och nu startar ju rättegången, så det hör ju inte till vanligheterna. Och jag har ju pratat med målsägande biträde till pappan här då, och familjen har ju sagt att de är tacksamma att det här har gått så här fort. Och det är väldigt, och enligt åklagaren då, så är det ju, och försvarsadvokaten, så är det advokaterna, så är det mycket teknisk bevisning som har gjort att det har gått så himla snabbt. Att det är många omständigheter som har kunnat klargöras där.
0: Mm. Vad händer under resten av rättegångsdagen här nu?
3: Ja, här under eftermiddagen så fortsätter ju åklagaren och med sin sakframställan och också man har förhoppningar.

0: Homewrecker med Somber som faktiskt kommer till Stockholm i maj nästa år.
1: Men vilken koll du har.
0: Ja, han är en kille som är lite på... Ja, det kan nog... Han är lite så här, han är på väg uppåt.
1: Ja, du brukar ha koll på det där. Ja, litar på dig.
0: Ja, vi får se. Kanske kommer andra nyheter nästa vecka. Vi får se.
2: Jag är bäst såklart.
3: Jag är bäst på det.
4: Ja, nu är valet nära. Vallöftena duggar tätt. Och när spänningen stiger får du en specialupplaga nu på fredag i P4 Väst. Fredagsgänget vrider och vänder nämligen på politikens utspel 2 dagar före valdagen. Det blir inte så fel. Eller vad säger du, Magdalena Andersson?
5: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
4: Tycker du att det fortfarande är en bra idé, Ulf Kristersson?
6: Jag har ingen annan uppfattning idag heller.
4: Ja, men häng med Jimmy, Peter, Therese och Agnes denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Och nu är gänget tillbaka efter ett litet uppehåll här. Ser vi fram emot fredag alltså efter 3. Ja, imorgon. Alltså, när jag säger fredag låter det som att det är så långt bort.
1: Ja, det är som att det skulle vara tisdag idag. Men det är torsdag.
0: Ja, det är man ju faktiskt lite glad för just nu, ska jag säga.

0: Måndagsbarn på en torsdag. Och det var ju förstås Veronica Maggio vi fick höra där. Vi ska alldeles strax få höra lite röster ifrån Kronogården i Trollhättan. Men innan dess ska du få lokala nyheter och senaste från Trafik och Service. Clarence Hansson, hur ser det ut ute på vägarna där?
1: Ja, jag kan väl, eftersom jag lämnar här strax, så kan jag väl bara ge en sammanfattning av morgonen och förmiddagen. Och det har sett bra ut. Vi har inte haft några större bekymmer överhuvudtaget. Så att vi får väl sammanfatta med en lugn dag så här långt. Har du tips till oss, då är vi alltid tillgängliga på 020 999 444.
0: Och då tackar vi dig för nu då, Clarence Hansson, som har gett oss trafikläget den här morgonen. Och så ska vi få de senaste nyheterna i vanlig ordning från Camilla Wikberg.
2: Och då berättar vi bland annat att en LSK-supporter har dömts efter att ha varit maskerad och tänt en bengal på derbyt mellan Oddevold och Ljungskile i början av sommaren. Men så pratar vi också naturligtvis om rättegången i Göteborgs tingsrätt som handlar om dödsolyckan utanför Tjörn. För fartyget Mische Verde som var inblandad i dödsolyckan fick inte lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. Det visar nya dokument som lämnats in till tingsrätten. Ändå var det just det som skedde, hävdade åklagare James von Reis under rättegången som inleddes idag.
3: Man hade samma aktliga trim på ungefär 2 meters skillnad.
4: Ja, under rättegången hävdade åklagaren att både den kriminaltekniska undersökningen efter olyckan och kaptenen själv bekräftat att olycksfartyget Mische Verdes för lutade omkring 2 meter uppåt, det som kallas akterligt trim. De nya dokumenten kommer bland annat från ett norskt certifieringssällskap som i maj 2025 undersökte hur bra sikten var på fartyget Mische Verde. I dokumenten framgår att den grävmaskin som var placerad mitt på båten riskerade att skymma sikten för kaptenen. Därför fick båten inte lastas så att fören lutade uppåt. I ett dokument från rederiet från december 2025 som hänvisar till undersökningen slås också fast att fartyget måste hållas rakt och att lutning ska strikt undvikas som grävmaskinen fanns ombord. De nya uppgifterna har lämnats in av försvararen för den lots som tillsammans med fartygets kapten står åtalad för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. I förhören med lotsen efter olyckan framgår att han före avfärd antecknat att skeppet under olyckan hade ungefär 1,2 meters lutning. P4 Göteborg har sökt rederiets vd utan att han återkommit. Både lotsen och kaptenen nekar till brott.
2: Det rapporterar reporter Karl Martinsson, P4 Göteborg. Det S-ledda styret Bengtsfors gjorde fel när den med omedelbar verkan sa upp alla samverkansavtal med Melleruds kommun rörande socialtjänsten. Det slår förvaltningsrätten i Göteborg fast i en färsk dom. Det var i februari 2026 som kommunstyrelsen i Bengtsfors beslutade att riva upp det gemensamma samarbetet kring socialtjänsten. Beslutet överklagades och nu upphäver alltså förvaltningsrätten uppsägningen. Vi söker Socialdemokraterna för en kommentar. En LSK-supporter har nu dömts efter att ha varit maskerad och tänt en bengal på derbyt mellan Oddevold och Ljungskile i början av sommaren. Polisen kunde identifiera supporten som är i 20-årsåldern bland annat genom hans kalsonger som syntes på en av polisens bilder av händelsen. Mannen har erkänt och dömts till dagsböter om totalt 7 600 kronor. Så vädret, ja, soligt är det och temperatur 14-17 grader och vinden nordvästlig. Kvällen blir solig och natten omkring halvklar.
0: Visst sa du, Camilla, att de identifierade honom för att de såg hans kalsonger?
2: Jajamän, stämmer bra.
0: Då kunde han inte säga, nej, okej, jag erkänner det.
2: Jag kan tänka mig att det var så här. Jag var nämligen på detta derby själv och stod framför klacken när bengaler tändes och det var unga män i bara överkroppar med maskering för ansiktet och kalsongkanten stack liksom upp ifrån byxlinningen så där så man såg en bred kant och vad det stod för eventuellt då för märke på själva kalsongen och jag gissar att det var det de tog honom på.
0: Förmodligen. Man ska ha kalsonger så de inte syns.
2: Ja, eller skita i och elda bengaler.

0: Love Songs med Agnes här i P4 Väst. Nu är det dags för mig att säga hej då till dig nu, Camilla. Ska du lämna mig nu?
1: Ja, det tänkte jag. 23 minuter får du klara dig själv. Det klarar du. Jag är helt övertygad.
0: Nu är stor tjej nu. Ja, jag får väl se det så. Annars åker jag till Göteborg.
1: Ja, det kan du ju göra för dina 15 miljoner.
0: Ja, vi pratade här förut om vad vi skulle göra om vi hade fått lite guld, eftersom JLC-guldet nu, den historien är liksom avslutad nu. Man har liksom fått pengar för det här guldet, det är klart och betart, som man säger. Och då hann jag bara säga, ja, hade jag fått 15 miljoner, då hade jag velat spendera något. Jag hade åkt till Göteborg och där var jag borta.
1: Där fick du inte mer luft,
0: nej. Jag hade förstås
2: tagit ett till Mellerud.
0: Ja, varför inte? Ja. Jag hade ju varit rik när jag kom till Mellerud. Men nu kom jag till Göteborg med 15 miljoner, hade jag kanske inte varit rik. Vem vet? Allt är hur man ser det. Hörrni, nu ska jag prata. Jag ska säga hejdå till dig då.
1: Hejdå, ha det bra. Jag återkommer lyssnarna när eftermiddagsprogrammet drar igång.
0: Idag har ju vår reporter Dino Jasarovic varit i Trollhättans mest segregerade områden när det gäller inkomst och valdeltagande, nämligen i Björndalen och Kronogården, som är den rikaste och fattigaste valkretsen i hela P4 Västs sändningsområde. Och bland annat så träffade han Raha Al-Khatib som flyttade till Kronogården med sin familj för 2 år sedan.
3: Nej, men jag trivs bra. Jag jobbar inom äldreomsorgen just nu och läser några kurser på Komvux för att jag vill höja min merit.
4: Att bo här i Kronogården, de har ju rustat upp det väldigt mycket i den här stadsdelen den sista tiden. Nytt torg, butiker och ditt och datan. Men hur är det annars? Hur är livet här?
3: Nej, men alltså det är mycket man kan göra på fritiden. Här finns det ett gym och jag är ganska ofta här när jag ska träna. Och sen finns det många fotbollsplaner runt om. Och sen finns det ungdomsgård också där borta. Så det är mycket man kan... Det är många aktiviteter man har möjlighet till.
4: Valdeltagandet är ju väldigt högt i Kronogården just nu. Alltså det är ju lågt sett strikat, men de har ju slått nytt rekord när det kommer till förtidsröster. 1400 röstade. Förra valet var det 900. Hur ser du på det?
3: Ja, ingen aning faktiskt. Så jag brukar inte prata om politik jättemycket, bara med mina kompisar.
4: Men har du själv röstat i år?
3: Jag har själv röstat.
4: Förtidsröstat eller ordinarie?
3: Förtidsröstat, ja.
4: Så du är en utav dem. Varför var det viktigt för dig att förtidsrösta?
3: För att det är en rättighet som alla ska göra, tycker jag. Det är ju många som dör för att rösta i andra länder. Så varför ska inte vi göra det här när vi har möjlighet att göra det?
4: Det känns självklart. Har du påverkat andra att förtidsrösta?
3: Nej, jag pratade med mina kompisar. Jag sa att det är viktigt att de går och röstar i förväg. För att många utav dem ska jobba på söndag. Så att de ska inte missa den chansen. Utan...
4: Har man pratat mycket om valet och så vidare i år här i Kronogården?
3: Jag har sett några partier som hade kampanj här. Men jag gick inte fram och frågade. Jag visste vilket parti jag ville rösta på.
4: Jag ska ställa en bred och konstig fråga till dig. Segregation, vad tycker du om det?
3: Ja, det där är en svår fråga faktiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, alltså... Alla som jag känner till pratar ju bra svenska, de flesta jobbar, så vi går till skolan, så jag vet inte vad är det som vi ska behöva för att lösa sådana problem i samhället. Men ja, det är upp till politikerna.
4: Sen så finns det ju det man kallar boendesegregation, och det kan ju handla om att det bor en viss grupp med viss ekonomisk standard och viss bakgrund i en stadsdel och sen i en annan stadsdel en helt annan grupp. Och att människor inte möts över gränser. Men att bo i Kronogården till exempel, spelar det någon roll? Bryr man sig?
3: Alltså, ingen aning, men jag har liksom kontakt med många människor från olika länder och vi trivs bra här.
4: Valdeltagandet, förtidsröstningen är hög i år som vi nämnde tidigare. Men det är fortsatt lägre valdeltagande här. Det är 60%. Om vi jämför dem med Björndalen som jag nämnde förut så är det 92%. Hur ser du på att det är sådana skillnader?
3: Det kanske pratas inte så mycket om politik här och de vet inte hur viktigt det är att gå och rösta. För att det ska man göra för att skydda sina rättigheter, tycker jag. Men jag vet inte vad vi ska göra åt det för att alla ska gå och rösta.
4: Vissa forskare hävdar att lågt valdeltagande kan vara resultatet av att man kanske misstror myndigheter eller att man saknar utbildning eller att det finns språkbarriärer. Vad tror du om de här omständigheterna?
3: Just som jag sa, om de inte kan språket och de är inte så mycket insatta i politiken, då är det svårt att veta vilket parti de ska rösta på och varför det är viktigt att rösta. Så språket är en, spelar alltså jättestor roll för att alla människor ska gå och rösta.
0: Ja, här hörde vi Raha Al-Khatib på Kronogården som intervjuades av Dino Jasarovic.

0: Imagine Dragons Thunder här i P4 Väst. Ja, idag har vår reporter Dino Jasarovic varit i Trollhättans mest segregerade områden. Ja, i alla fall när det gäller då inkomst och valdeltagande. Nämligen i Björndalen och Kronogården, som också är den rikaste och fattigaste valkretsen i hela P4 Västs sändningsområde. Och förutom Raha Al-Khatib, som vi hörde här för en stund sedan, så träffade Dino även Alma och pratade med henne om just segregation.
1: Ja, jag är nöjd här. Jag trivs här. Ja. För mig det är bra.
2: Ja. Tycker du, det är en konstig fråga, men tycker du det är segregerat på något sätt?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej.
2: För det är väldigt många människor pratar om ju liksom att Trollhättan som stad är väldigt segregerat. I vissa stadsdelar bor det bara människor med en viss bakgrund som kanske är väldigt täta. Mm. I andra stadsdelar bor det människor med, säg, utländsk bakgrund och kanske inte har lika bra ekonomi. Är det här ett problem?
1: Nej, jag tror nej. Jag vet alla människor sa samma sak, men jag tycker inte samma.
2: Varför tycker du inte det?
1: Jag vet inte. När jag kom till Sverige, jag bor här hela tiden och jag är nöjd med allt.
2: Men är det kanske bra med segregation då? För här bor du med andra människor som också har utländsk bakgrund. Ja. Trivs du med det?
1: Ja, jag trivs här. Jag bor där bakom. Där är perfekt. Också det finns människor från alla länder.
2: Om jag berättar för att valdeltagandet, vet, när man ska gå och rösta, är mycket lägre här än vad det är till exempel i andra stadsdelar. Om du kollar i Björndalen, om du vet vart det ligger, vid Öby där borta. Där röstar över 90% av alla som bor där. Här är det knappt 60%. Vad tycker du om det? Är det ett problem?
1: Ja, jag tror det är ett problem. Jag tror bättre att alla går där och rösta. Ja. Vi måste se vad vi tänker.
2: Röstar du själv?
1: Nej, men jag måste.
2: Du har inte hunnit än.
1: Jag hade inte tid. Men,
2: men du ska, låter det som.
1: Ja, ja.
2: Men sen när man pratar om ekonomisk segregation så handlar det om att också väldigt många här inte är i arbete. Kanske går de på bidrag och dylikt. Tycker du det här är...
1: Nej, för mig är det inte bra.
2: Det är inte bra.
1: Nej.
2: Vad hade man behövt göra, tycker du?
1: Jag tror att vi måste kämpa, vi måste gå och jobba, göra något, inte bara sitta. Jag tänker, jag vet inte andra, men...
2: Men det känns också som att folk kanske inte vill sitta, men finns det jobb? Ja, du tror det finns de hemmasittarna?
1: Bra fråga. Ja, jag tror det är svårt att hitta jobb.
2: Det är
1: jättesvårt.
2: Ja. Hur upplever du själv att du har bott här i 4 år?
1: Ja, jag jobbar. Jag jobbar som personlig assistent. Ja. Men jag tror också det är jättesvårt att hitta jobb. Ja. Ofta för oss.
2: Ja.
1: För att vi kan inte prata bra. Ja. Du vet, vi känner inte. Vi vet inte alla regler.
0: Ja, där hörde vi alltså Alma på Kronogården från tidigare idag. Och det var Dino Jasarovic som hade träffat henne.
3: P4 Dokumentär.
4: Den första som fick detta spelet var min granne.
5: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
4: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
5: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
6: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
7: I appen Sveriges Radio.

0: Hate That I Made You Love Me sjöng Ariana Grande, och det är tydligen ytterligare ett samarbete här med Max Martin, så det finns en svensk koppling till den här låten. Hörrni, alldeles strax så ska ni få lite nyheter på finska här, eller från finskan. Vad tänker partiledarna om finska språkets framtid i Sverige? Ja, det får du höra här då i nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicke Bergman alldeles strax. Och så säger jag hej för nu, men vi hörs ju snart i radion. Någon dag i alla fall. Ha det gott.
1: Hur ser partiledarna på finska språkets framtid i Sverige?
2: Det måste vara möjligt att använda finskan i kontakt med myndigheter.
1: Anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
1: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
4: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
5: Ja, det är den vision vi har, att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
1: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
6: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
7: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som, ja, men som tillhör den egna identiteten någonstans.
1: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsakar till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
8: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
9: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
1: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
10: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
1: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicky Bergman.
11: På söndag är det ju val till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
12: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
11: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
12: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.
13: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
14: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll, och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
15: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5-gradersmålet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20-årsperioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FNs miljöprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu, och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
14: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT-Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
16: Och radiosporten först med ett tungt bakslag.
17: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
18: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
17: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
16: Berättade Gustav Renkeskog.
19: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
16: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar i näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
20: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Tjörn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och Farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Tjörn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredensborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej,

0: Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
1: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
0: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
0: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu skulle jag säga som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja. Och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite, eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
1: Mm. Vill jag få återkomma till detta, se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du kom hit.
0: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Ja, du får dina från P4 Väst. Och vi börjar med dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Rättegången började idag och nu har nya uppgifter presenterats. Fartyget som var inblandat fick inte lastas så att det lutade då sikten skulle bli för dålig. Det är lotsens försvarare som lämnat in nya dokument till domstolen. Lotsen och kaptenen misstänks för brott efter krocken. I förhören med lotsen efter olyckan framgår att han före avfärd hade antecknat att fartyget hade en lutning. Under rättegången hävdade också åklagare att skeppet lutade. P4 Göteborg rapporterar om det. Idag så är det suicidpreventiva dagen, en dag som ska uppmärksamma självmord och framförallt vad vi kan göra för att förhindra att människor tar sina liv. Marcus Eriksson som är regionansvarig på Suicide Zero vill bryta tystnaden kring självmordstankar.
2: Man kanske tror att det är farligt att fråga om självmordstankar, men det är faktiskt en av de vanligaste myterna att det skulle vara farligt, att det skulle leda till att någon tar sitt liv. Det är i själva verket skulle jag säga livsviktigt att våga fråga, och då visar man också att man bryr sig och att man kan hålla ett samtal om den här frågan. Ja, men det blir ju väldigt ensamt naturligtvis om man inte får dela det här med någon.
1: Det är ju val på söndag och visste du att om du skulle bli sjuk eller kanske bryter benet, då kan vallokalen komma hem till dig. Det finns ambulerande röstmottagare som Jan-Erik Korshöj och Jenny Molina i Trollhättan.
3: En liten mobil vallokal har vi med oss faktiskt.
4: Jan-Erik, jag vet att du har hand om lådan. Vad händer då när man väl har fått i sin röst i kuvertet?
5: Ja, vi samlar ihop dagens röster där och så när dagen är slut så kommer vi hit och så tas den av hand av valmyndigheten här.
4: Vad säger de som ni hjälper det här med då?
3: Alltså de flesta blir väldigt tacksamma och sen tror jag många blir förvånade också för att vi har med oss allt och hur smidigt det funkar och att de kan få den hjälpen. Och det är ofta den här, jag tänkte inte rösta det här året för jag visste inte jag skulle ta mig dit, men det här var ju jättebra.
1: Reporter Rebecka Jelin. Väderprognosen visar att i eftermiddag och kväll så blir det soligt och mellan 14 och 17 grader. I natt mer molnigt och imorgon tidvis regn. Nyheterna har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han två böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med två böcker på samma dag, var det din egen idé eller?
6: Nej, det var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
6: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med två grejer på samma gång.
0: Ja.
6: Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här två böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång. Och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter Sju decennier,
6: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
6: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade. Ja, det är många som jag schabblat bort genom åren. Men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
6: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris.
0: Ja.
6: Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommentera dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Nej, så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
6: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
6: Ja, men oja. Det, jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
6: Ja, och då har jag pratat om dem, och rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
6: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra, och författaren Claes Östergren, du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Mm. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Och de... den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad, och det är snö och yra där, för det är strax för jul, och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan, utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder och utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor.
0: Ja.
1: Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction, som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då?
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar. De heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas.
0: Mm.
1: Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Klas Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Klas Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning och militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar den där, vi hörde, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande, men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor. Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ju ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karl, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Ja, det är svårare att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder sedan.
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorglig affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Oj, jaha. Eller tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte ännu.
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Nej.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att du fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna, alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Där skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gästar. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Choosing Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu, sedan 2023. Och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare. Och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en bebis i maj.

0: Smile med Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu, för man känner inte igen sig själv. Man

0: kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkelljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Men det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea. Så man är van vid att peruker finns i ens kretsar. Men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker, och det kan ju vara jättedyrt med peruker, det kan kosta tiotals tusen, men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier, och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom, just för hur deras såg ut. Hår såg ut förut, men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget, för jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra, så ja.
0: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen, de räcker inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Just det.
1: Ja.
0: Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså, det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått, ålder på barnen och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol, det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att Atti Hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Rykten om hot mot Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg har florerat under veckan. Personal och vårdnadshavare till elever på skolan har fått information i ett mejl. Skolan har varit i kontakt med polisen, men det finns inget bekräftat hot. Men skolan ser allvarligt på ryktena. Carolina Blomster är verksamhetschef för Kunskapsförbundet.
2: Ja, men precis som du säger där, så är det ett rykte som handlar om ett hot mot skolan. Och eftersom det här ryktet har stegrats, eskalerat under gårdagen och dagen, så gjorde vi en bedömning att vi behövde informera våra elever och vårdnadshavare om detta.
3: Vad är det för typ av hot som har riktats här?
2: Det är ett rykte som handlar om ett hot om att skada människor på skolan.
3: Det här hotet, vet ni vem det kommer från? Är det någon utanför skolan? Är det någon elev? Eller?
2: Ja, men när vi får information som såna här rykten, då tar vi ju en kontakt med polisen och informerar dem om det som vi vet. Och sen blir det ju ett polisarbete kring detta. Men vi har ju en kontinuerlig dialog med polisen utifrån den informationen som vi har.
1: Och reporter här var Skob Salihi. En LSK-supporter har nu dömts efter att ha varit maskerad och tänt en bengal på derbyt mellan Oddevold och Ljungskile i juni. Polisen kunde identifiera supportern, som är i 20-årsåldern, bland annat genom hans kalsonger som syntes på en av polisens bilder av händelsen. Mannen har erkänt och dömts till dagsböter om totalt 7 600 kronor. I studion har nu Peter Olsson tagit plats. Du leder eftermiddagsprogrammet.
4: Ja, som stålros har jag ute på fältet också. Han ska besöka amatörernas Champions League i Munkedal. Han är också i Fjällbacka där det filmas. Och så ska vi prata mer om rättegången som hålls idag, om den tragiska båtolyckan som förkörn i somras. Lite val kommer vi inte undan. Du Nej. Kommer inte heller undan.
1: Inte jag heller.
4: Nej, för du kommer vara med mig i eftermiddag och jag ska utsätta dig för ett litet valtest.
1: Oh, spännande. Jag vill nu höra det, så lyssna efter klockan 3. Då har eftermiddagsprogrammet dragit igång. Vädret är soligt. Temperatur 14-17 grader och nordvästlig vind. Kvällen blir också solig och natten, ja, den blir omkring halvklar.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur hur liksom, tungt mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmors första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom långa, långa perioder inlagd och borta från liksom hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så, och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp. Att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
0: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang, men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
0: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
1: Hallå, hallå! Kul att vara med!
0: Du, hur är känslan inför premiären nu?
1: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
0: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
1: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
0: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, eller tittarna aldrig slut på frågor. Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
1: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8. Tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så var det vi tänkte.
0: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
1: Oh ja. Och speciellt vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl ett år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom en bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
0: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
1: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen, att det där vet jag nu, för det hade vi Fråga Lund.
0: Kan du inte berätta någon kul fakta?
1: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig, det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker, och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig, när tror du makaroner kom till Sverige?
0: Oj, jag tänker 70-talet kanske?
1: 70-talet, då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
0: Oj!
1: 1600-talet.
0: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då?
1: Det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med mig.
0: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
1: Förr var det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt innan träningen bara, kanske.
0: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
1: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
0: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
1: Det stämmer bra.
0: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
1: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
0: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
1: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
0: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door strax för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elin Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande. Vi får hela resan från startup-geni till paranoid miljardär, från visionär techmogul till vilda högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
3: Det känns bra i hjärtat.
4: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
5: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
6: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
4: Alltså, vi pratar med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det ju så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
6: Visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
3: Ja, jättetaggad.
6: Kan du dansa nu, Alma?
5: Typ kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
6: Hur länge har ni fått träna?
5: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
6: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
7: Mega svår.
6: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
8: Ja, men då närmar sig klockan 3. Efter klockan 3, då är det vi i P4 Väst som tar hand om eftermiddagen tillsammans med dig. Ska vi göra den underhållande, intressant och informativ på olika sätt. Peter Olsson heter jag. Jag konstaterar att vi bland annat ska besöka en filminspelning och amatörernas Champions League som pågår i Munkedal. Det blir spännande det. Nu ska det bli spännande att höra vad som är senast nytt. Vi får från Ekot klockan 15.
9: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
10: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
7: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
10: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
9: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
11: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Den är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
9: Sa tandhygienisten Marlene Grimm. Reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos och den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
8: Mm. Johan, se till så att vi blir uppdaterade på riksplanet hela eftermiddagen här i P4 Väst. Peter Olsson heter jag som ska binda samman detta eftermiddagsprogram där vi ska besöka internationella fotbollsspelare i Munkedal till exempel. Så ska vi få reda på mer från rättegången. Den rättegång som har börjat idag om den tragiska båtolyckan utanför Tjörn i somras. Mycket, mycket mer ska vi ha med också. Vi ska naturligtvis ha med trafikredaktionen. Och Torbjörn Nilsson.
14: Och då handlar det om E45 Stallbackabron när man kommer från Vänersborg mot Trollhättan. Se upp för en stillastående lastbil som har fått stopp mitt på bron. Och det pågår ju en del arbete också vid Överbyområdet på Vänersborgs sidan. Så E45 är i fokus alltså. Det är risk för att det blir en del kö där över nu. Tipsnummer är 020 999 444.
8: Det blir film i radio också denna eftermiddag. I alla fall filminspelning som det står hos.
15: Ja, så är det ju. Det hålls på att filmas en ny tv-serie här i Fjällbacka, håller jag på att säga. Men den handlar ju om Fjällbacka. Jag är i Grebbestad. För det är nämligen här tv-teamet är just nu. Tanum Strand, ett hotellkomplex. Och här finns också lite statister som vi ska få prata med. Som är nog med i filmen. Som är lite mer lokala. Jag tror den statisten kom från Bovallstrand i sig. Ja, det är utspritt, men det är västkusten i alla fall.
8: Och nu har vi namedroppat en massa olika orter längs med kusten. Ska vi ta väderkolla inte bara kusten utan hela området, Camilla Wikberg?
16: Ja, det tycker jag absolut. Soligt väder har vi och soligt kommer det att bli även ikväll. Dagstemperatur 14-17 grader. Natten sen omkring halvklar imorgon så ökar molnigheten och på eftermiddagen väntas tidvis regn. Men det är då, det är till dygn kvar.
8: Nu tar vi en solig eftermiddag i P4 Väst med Camilla och Peter och alla de andra.

0: Jajamän, Self-Aware med Temper City inledde eftermiddagen i P4 Väst. Denna den 10 september. När Camilla Wikberg är den som ger oss lokala nyheter.
1: Under eftermiddagen här så har det kommit fram att rykten om hot mot Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg har florerat under veckan. Personal och vårdnadshavare till elever på skolan har fått information i ett mejl. Carolina Blomster är verksamhetschef för Kunskapsförbundet.
2: Ja, men när vi får information som såna här rykten, då tar vi ju en kontakt med polisen och informerar dem om det som vi vet. Och sen blir det ju ett polisarbete kring detta. Men vi har ju en kontinuerlig dialog med polisen utifrån den informationen som vi har.
1: Och vi ska säga det att det finns inget bekräftat hot, men skolan ser ju allvarligt på de här ryktena då. Och idag så inleddes ju rättegången mot lotsen och kaptenen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Och uppgifter har också framkommit om att det här fartyget, Miche Verde, inte fick lastas så att det lutade, för då påverkade sikten så mycket så att det var helt enkelt dålig sikt. Mm. Men dokument som har lämnats in till tingsrätten inför rättegången visar att det har framkommit i de här dokumenten, ska jag säga. Men i förhör med lotsen efter olyckan så framgår det att han före avfärd antecknat att skeppet faktiskt hade en lutning.
0: Okej, kommer nya uppgifter och vi ska få veta mer om vad som har hänt i rättssalen under eftermiddagen om en timme ungefär. Då har vi med oss vår reporter som har varit där, följt och följer rättegången. Och du, Camilla, du stannar under eftermiddagen, låter oss bli uppdaterade, men du ska också få vara med och gissa på valhistorik. Vi kan inte lämna det att det är bara några dagar kvar till riksdagsvalet. I raden av många spännande riksdagsval, men vilket val var nu vilket i historien? Det ska du få hjälpa
1: oss. Alltså, jag bävar så inför detta. Alltså.
0: Och alla andra gläds.

0: I titeln Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.
1: P4 Väst.
0: Är det Sveriges Radio. Som du lyssnar till i Sveriges Radio, det stämmer alldeles precis det. Och vi ska ut till kusten, vi ska till, ja, ska vi nu säga Fjällbacka eller ska vi säga Grebbestad? Du är i Fjällbacka, men det som du ska tala om händer i Grebbestad, eller var det tvärsom? Samuel Stålås, du får reda ut det hela.
2: På Tanums strand också, som då ligger i Grebbestad, kommer fram till. Ja, nej, men det är ju så här. Man håller på att spela in en ny tv-serie i Fjällbacka, men det är ju ändå rätt mycket människor kring en sån här produktion. Så alla kan ju inte kanske bo på samma ställe, och då kan man bo i Grebbestad bland annat då. Och då bor ju många då på det här hotellkomplexet i Tanums strand. Och det är ju författaren Camilla Läckbergs nya serie då man spelar in. Bland annat då, igår spelar man in och idag så spelar man in igen. Idag är det lite senare ikväll då, så att en av statisterna ska prata om nu, Cassandra Delin då, hon jobbar på det här hotellet då, passande nog, och ska då även jobba ikväll med tv-serien. Men sökte du till den här serien själv, eller hur blev det så?
3: Nej, men det blev lite av ett bananskal. Jag jobbar ju med produktionen här på hotellet, så då behövde de lite extra statister och då ville jag vara med, så då fick jag chansen att vara med min syster faktiskt.
2: Ja, för grejen är ju så här, du har hand om konferenser så kan man säga till vardags då när du jobbar på hotellet, så det här blev liksom inom formatet konferens då, fast lite annorlunda då. Vad är det du får göra då för det här tv-teamet?
3: Ja, men det är ju så att de har kostymförråd och de har smink och de har scenografi här på plats, så de har ju förråd för scenografin här, så de är ju här och laddar om, laddar in kostymer, laddar in scensaker liksom, och sminkar skådespelare och statister både här och även på plats då. Och sen bor de ju här och äter här och får catering härifrån.
2: Och hittar statister.
3: Precis, tydligen.
2: Ja, som dig då till exempel. Ja, men vad har du för roll då i den här tv-serien? Och du vet vad, jag har inte ens sagt namnet på tv-serien. I skuggans... Nej, vänta nu, ska vi se, vad heter den? Hjälp mig.
3: I skuldens skugga.
2: I skuldens skugga var det, ja, det var ett svårt ord för mig. I skuldens skugga, vad var din roll då som statist?
3: Igår fick jag vara lite anhörig vid en minnesstund. Och sen har jag varit ute och varit på en sökkedja ute på bergen i Fjällbacka, Vätterberget.
2: Så du har varit en dubbelstatist?
3: Precis. Och ikväll blir en annan statist.
2: Så du ska köra tre statistroller?
3: Precis, och statist kan man ju vara både på en scen med lite färre folk och som idag till exempel en ganska stor scen där det är runt 150 statister som ska vara med. Så då är det ju inte liksom jättetydligt då vem som är vem.
2: Men första gången eller?
3: Ja, igår var första gången.
2: Ja, hur kändes det då?
3: Det var jättespännande och det var ju både sol och spöring som många som bor i Fjällbacka märkte. Så vi hamnade ju mitt i en storm. Men det var jättespännande och fantastiskt roligt.
2: Men vad exakt fick du göra då i de här rollerna?
3: Lite hysch-hysch är det ju. Men vi var på en sökkedja och letade efter någon som behövde bli hittad helt enkelt.
2: Ja, men då, gick du in i något stämningsmode då? Eller var liksom så här, behövde du inte agera ändå? Eller hur tänker man?
3: Vi ropade efter den som vi letade efter och vi traskade. Det är genom både buskar över sten och stock och över berg och sådär. Och sen var vi även runt en myr och letade. Kikade ner och liksom hade sådana här pinnar för att kolla i djungeln ifall man kunde hitta några smycken eller kvarlevor då. Så man fick liksom verkligen leva sig in i det.
2: Mm. Är det någonting du kan tänka dig göra fler gånger då? Förutom ikväll då när du ska göra det igen, statistgrejen. Kan det bli fler sådana inhopp från Cassandra?
3: Ja, jag har redan raggat folk på plats för jag ville hitta liksom var man kan söka vidare. Så att vi har redan inside information, så kanske dyker upp igen.
2: Mm. Du sa att du var på Bovalli för sig, men du jobbar ju på Tanum strand, så du är ändå i området också. Men blir det många lokala ansikten som agerar statister i den här tv-serien?
3: Ja, men jag har ju pratat runt lite på plats, men det är faktiskt folk som kommer från nästan hela Sverige. Det var en från Skåne bland annat, men sen har vi ju Fjällbackabor självklart som är med. Och från Göteborg och Kungälv och allt möjligt. Ja,
2: så... Ska du se serien själv?
3: Självklart.
2: Ja. Men du, sista frågan här nu Cassandra, nu jobbar du ju nu på dagen, sen ska du vara statist ikväll. Jag vet, ni slutar väl tre natt tror jag?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, när börjar du imorgon då, eller är du ledig?
3: Så fort jag vaknar tänker jag.
2: Vilken bra arbetsgivare, man kommer till jobbet när man vaknar. Ja, tack så mycket då, säger vi till Cassandra Delin då, som jobbar på Tanum strand här i Grebbestad och ska filma ikväll i Fjällbacka här i Bohuslän. Hon kommer själv från Boval och jag ska till Munkedal snart, Peter. Ja, vad tror du om det?
0: Det låter jättebra. Du ska ju dit för att kolla någon slags Champions League, fast på lite annan nivå än den vanliga Champions League. Samuel Stålås.

0: Oh, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Vem ska styra landet och vem ska regera i din kommun? Söndag kväll får vi svaren och du får allt du behöver om du väljer P4 Västs valvaka. Helheten och detaljerna, från riksdagsvalet ner till minsta valkrets i din kommun. Vi kör igång redan 19.30, sänder ända tills din kommun är färdigräknad. Resultat, reaktioner.

0: lång tradition i radio och tv. Och jag har kollat lite i vårt arkiv och plockat upp några gamla ljud. Ja. Så jag undrar om du kan lista ut vilket år lät det så här.
1: Ja, välkomna här till Ljudradions valvaka. Till, som vi väl har anledning att tro, en spännande redovisning av hur drygt 6 miljoner svenskar och några utländska medborgare med för den delen vill att Sverige ska styras under den kommande treårsperioden. Som hittills i över 40 år av socialdemokratin eller av en ny borgerlig konstellation.
0: Ja, där fick du några ledtrådar.
2: Ja, precis. Det var tre år.
0: Mandatperiod.
2: Ja, 6 miljoner svenskar.
0: Ja, röstberättigade. Ja. Hans med några barn också.
2: Ja, vänta, ska jag bara leta upp min dumstrut här?
0: För nej. Och sen var det regeringsinnehavet, Socialdemokraterna, drygt 40 år. Skulle det fortsätta eller inte?
2: Aj, alltså, det här
0: vilket
2: var ju långt, ja, det är långt innan min tid.
0: Vilket årtionde?
2: Årtionde. Okej, då är det inte så jättelångt innan min tid. Men vi säger att detta är på det glada 70-talet.
0: Yes! 1976. Ja. När de borgerliga vann då för första gången på flera, ja, 4 decennier och bildade regering med Thorbjörn Fälldin, centerpartisten, som statsminister. Och Olof Palme fick träda tillbaka som statsminister. Han förlorade valet då. Det tycker jag är jättebra. Så bra, Safi, vi testar ett val till, en valdebatt till. Vilket år lät det så här i radion?
3: I en samsändning med TV2 följer nu partiledardebatten inför riksdagsvalet.
4: Välkomna också till debattörerna för Moderaterna, riksdagsman Ulf Adelsson, Thorbjörn Fälldin för Centerpartiet, riksdagsman Bengt Westerberg för Folkpartiet. För Socialdemokraterna, statsminister Olof Palme och finansminister Kjell-Olof Feldt.
0: Ja, signaturen där. Kan vi ge lite ledtrådar till vilket årtionde?
2: Ja, men det här var ju 80-tal.
0: Ja, visst, var det.
2: Sjung om det ordentligt.
0: Vad kan det vara för...
2: Ja, men vad är det då?
0: Sitta mitt på 80-talet.
2: Ja, precis. Alltså, nu ska vi se Palme, 86.
0: 80. Det var skjuten, ja.
2: Ja, precis. Så det är ju innan det då. Ja. Helt enkelt. Mm. Ja. Tidigt 80.
0: Nej,
2: eller är det 85?
0: Fem. Ja. Precis, det är 85. Socialdemokraterna regerade med VPK. Palme var statsminister. Tänkte du på att Socialdemokraterna fick ha 2 representanter?
2: Nej.
0: Både Kjell-Olof Feldt, finansminister, och Olof Palme, statsminister.
2: Ja, det jag reagerade på var ju faktiskt gamla moderata partiledaren.
0: Ja, precis. Adelsson. Ja. Men så här var det ju att det skulle bli rättvist mellan blocken, tyckte man då. Det fanns 3 partier på borgerliga sidan, Moderaterna, Folkpartiet och Centern. Men bara 2 på den röda sidan, så att säga. Socialdemokraterna och VPK. Ja. Så därför fick Socialdemokraterna 2 stycken som var med i debatten.
2: Ja.
0: Så var det. Det här var inte lätt för någon, inte ens TV:s programledare då, som hette Ingmar Odlander, kunde hålla reda på vilket år egentligen han var med och ledde valdebatten.
4: God afton och välkomna till 85 års partiledardebatt.
0: Så du behöver inte skämmas över något.

0: rosor, Pernilla Andersson. Är det som du hör? Här är PFR Väst. Fler valgissningar tycker jag att vi kör om en liten stund. Men nu ska vi kolla trafiken. Torbjörn Nilsson.
1: Ja, det handlar om E45-man, Stallbackabron då, mot Trollhättan. Stillastående lastbil där, tar du försiktigt. Och sedan tidigare är det också en del arbete på Överbysidan. Det handlar alltså om broarbetet där som gör att det blir en hel del kö då, från framförallt från Vänersborg över mot Trollhättan. Så lite stökigt det där området just nu. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
0: Så Torbjörn Nilsson alltså, nu mikrofonen över till dig, Camilla Wikberg.
2: Ja, och i nyheterna så får du veta att förutom att kvällen blir solig så hör du mer om ryktet om hot mot Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg. Klockan är 3:30 och du får lokala nyheter. Rykten om hot mot Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg har florerat under veckan. Personal och vårdnadshavare till elever på skolan har fått information i ett mejl på torsdagen. Det har eskalerat under veckan, säger Carolina Blomster som är verksamhetschef på Kunskapsförbundet. Hon berättar att de är i kontakt med polisen. Det finns inget bekräftat hot, men skolan vill ändå informera om ryktena. Vidare så, Trollhättan är den mest segregerade kommunen i P4 Västområdet. Där hittar vi både den rikaste och den fattigaste valkretsen. Och även valdeltagandet varierar stort mellan de två områdena.
3: Det kanske pratas inte så mycket om politik här och de vet inte hur viktigt det är att gå och rösta.
4: Raha bor i Kronogården där medianinkomsten är strax över 180 000 kronor per år. I förra valet gick runt 60% av de röstberättigade i området till vallokalerna.
3: Om de inte kan språket då är det svårt att veta vilket parti de ska rösta på.
4: Raha har förtidsröstat i år och även uppmuntrat sina kompisar att göra det då många av dem jobbar på valdagen.
3: Det är en rättighet som alla ska göra tycker jag. Det är ju många som dör för att rösta i andra länder. Så varför ska inte vi göra det här när vi har möjlighet att göra det?
4: Björndalen i Trollhättan är den rikaste valkretsen i P4 Västs område. Där är medianinkomsten per år drygt 400 000 kronor och valdeltagandet låg senast på drygt 90%.
5: Jag är förvånad att det är sån skillnad, men personligen tycker jag att det är jätteviktigt. Det är en självklarhet att man liksom tar den förmånen man har att kunna rösta.
4: Det säger Ingmarie, boende i Björndalen.
6: Hur ser du på segregationen i din stad?
5: Jämfört med andra städer i samma storlek, om det är samma sak där, det vet jag inte. Men det är tråkigt.
2: Och reporter här var Dino Jasarvic och Tilda Jonsson. Vädret då? Ja, soligt och kvällen blir också solig även den. Natten omkring halvklar imorgon. Då ökar molnigheten och på eftermiddagen väntas tidvis regn. Temperatur imorgon 13-16 grader och syd eller sydvästlig vind.
0: Och himlen utanför fönstret här i Uddevalla, den ser ut ungefär som när jag fick nya såna här tuschpennor på julen när jag var liten och tog den där blåaste färgen och så måla hela ritblocket tills pennan togs ut. Så intensiv, alltså i början när det fortfarande var välfyllt med blå färg i pennan, så ser det ut utanför.
2: Ja, det är underbart.
0: Ja, det är bara att njuta så länge det varar.

Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean är det som du hör här i Feels. Jag har fått bara ett enda ord från Radiosporten. Glädjebesked, det är liksom ledordet. Vad det handlar om, det får vi veta mer om en liten stund. William Waldetoft är det som har skickat det här ledordet, glädjebesked. Strax, först, Gloria Gaynor.

0: Det var ju nyfikna på glädjebeskedet. Det ska handla om i radiosporten nu. William Walletoft får berätta mer för oss.
1: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
2: I'm pregnant, so...
3: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
2: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
3: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
4: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
5: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
4: Det säger det 19-åriga Tysklandsproffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
5: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
6: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
5: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
6: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
5: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Reporter här var Pontus Lind.
3: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valjeva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valjeva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valjeva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19. Mm.
0: Vilken försäljare han är, William Walletoft, som förutom att göra reklam för kvällens sändningar också presenterade eftermiddagssporten här i P4 Väst. Om ett tag ska vi prata om... det är en djupt allvarlig sak. Det är idag en speciell dag. Det är suicidpreventiva dagen, en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen. Och vi har träffat en person i Uddevalla som heter Ferenc. Han mådde riktigt dåligt och han ville ta sitt liv. Hör mer om det här om en liten stund här i P4 Väst.

0: So easy, Olivia Dean var som dör.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och idag är det suicidpreventiv dagen, en dag som instiftas av Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Vi ska få träffa Ferenc Güley från Uddevalla som hade levt med psykisk ohälsa länge när han för 2 år sedan inte såg någon annan utväg än att ta sitt eget liv.
3: Ja, detta var ingenting som var hastigt planerat, utan detta är någonting som jag hade planerat länge och jag hade skrivit i Vita arkivet. Jag hade förberett hemma med möbler och så att det var borta. Jag hade inte meddelat någon familjemedlem eller kompisar eller så. Men då visste jag att jag hade mått dåligt, men inte hur illa det var.
4: Och vad hände då den dagen?
3: Det började med att på dagen där så hade jag massa tabletter hemma som jag förberedde i en sippåse. Och på kvällen så promenerade jag ut till Skeppsviken. Men det slutade med att polisen hittade mig på bänken vid strandpromenaden.
4: Vad vet du om omständigheterna då? Hade någon annan lagt märke till dig eller vad var det som gjorde att de kom då?
3: Det jag gjorde som var att 112 larmade var att jag hade lagt ut ett klipp på Snapchat att jag inte ville leva längre och att jag skulle ta mitt liv. Och där och då så började kompisar larma till 112 att jag ville att jag skulle ta mitt liv. Och då åkte de hem till mig och jag befann mig inte i lägenheten. Men så tydligen på något sätt så hade polisen hittat mig på Skeppsviken. Och det var det som gjorde att jag överlevde.
4: När du då var i den här situationen att du mådde väldigt dåligt och var på väg att ta ditt liv och göra det här då. Vad hade omgivningen kunnat göra då?
3: Jag vet ju att mina vänner har varit på mig att de ska, att jag ska höra av mig till dem om jag mår dåligt. Men som sagt, lever man med psykisk ohälsa så vill man ju inte besvära någon. Oavsett om jag vet att de finns där så finns det ändå ett sätt att man vill inte störa någon. Och därför så berättade jag inte allt.
4: Och det är ju såklart så att inte andra människor kan krypa in i någon annans huvud. Mm. Men generellt sett, vad har du för råd till omgivningen, till människor som vet att man har någon i sin närhet som mår dåligt? Vad har du för råd till andra att ge?
3: Jag tror väl att det är ganska tabubelagt det där med självmord och suicid. Och jag tror folk har svårt att prata om det rent generellt. Att de vågar inte fråga för mycket, de vågar inte lägga sig i för de vet inte riktigt hur de ska hantera det när man säger att man mår dåligt och man tänker på suicid. Och som det är nu med mig efter att jag försökt med suicid så har ju vissa vänner dratt sig undan från mig för de vet inte riktigt hur de ska hantera det.
4: Så ditt råd, kan det rent av vara så att var inte rädd för att ställa frågan och gå rakt på sak?
3: Precis, det håller jag helt med om. Att var inte för på, men fråga mycket. Och ser du på personen att den har ett avvikande beteende som den inte har haft innan så är det nog bra att försöka få någon sorts kontakt.
4: Om det finns någon som lyssnar på det här nu, som själv går med mörka tankar, vad vill du säga till den personen?
3: Jag kan bara säga, tala för egen del, att jag förstår att det känns svårt där du är just nu. Men om jag får tänka tillbaka så känner jag ändå att jag har fått en andra chans och jag försöker verkligen ta vara på den chansen. Även fast dagarna är jobbiga så är det inte så här varje dag. Finns det hjälp att få, oavsett om det är från vänner, sjukvården eller vad det nu kan vara, så försök att ta den, även hur svårt det kan vara att be om hjälp.
4: Vad finns det för hjälp att få enligt dig?
3: Som det är nu så är jag inskriven på psykiatrin och får hjälp med samtal och så. Men det gäller väldigt mycket att man hjälper sig själv först. Det är väldigt svårt för säger sjukvården också att ge ett konkret råd vad man ska göra. Utan man får ju verktyg att jobba efter. Men som sagt, det tar tid att bli bra igen. Har man försökt med suicid tidigare och mått dåligt i många år, så är det ingenting som man kan fixa på en vecka. Utan låt det ta tid. Men berätta gärna när du mår dåligt.
4: Och hur tänker du då idag om att du inte lyckades ta ditt liv?
3: På ett sätt så är jag väldigt glad att jag överlevde. Och jag har ju fått en tankeställare att livet är värt att leva. Men som sagt, man har sina dagar där man inte mår bra. Och man får försöka överleva den dagen och hoppas på att nästa dag blir bättre. Och man vet att man har folk runt omkring sig som bryr sig om en.
4: Tack så jättemycket, Ferenc Göley, för att du berättade detta.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Många kloka tankar från Ferenc som blev intervjuad av Sanna Ekstedt Larsson. Och är det så att du som lyssnar nu mår dåligt och behöver någon att prata med, då finns det hjälp via telefon. Man kan ringa 112 om man behöver akut vård eller hjälp. Och man kan också ringa Mind, självmordslinjen för stöd, och då är telefonnumret 90 101, alltså 90 101.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: På söndag är det ju val till riksdag och region och såklart till kommunfullmäktige.
2: Ja, och nu kan du höra P4 Västs lokala debatt från just din kommun. Alla 14 debatter som sänds live de senaste veckorna.
1: Missade du din kommuns debatt eller vill höra den igen? Gå in på appen Sveriges Radio och sök på P4 Väst.
2: Och du hittar också debatterna på P4 Västs sajt.
0: En service inför valet här från P4 Väst. Slutdebatter är det ju ikväll i TV4 och imorgon kväll i SVT. Vi har tittat på lite gamla debatter och jag tänkte, är du med på att fortsätta efter nyheterna här, Camilla, och försöka identifiera år?
3: Ja, absolut. Jag har årtionden i alla fall.
0: Ja, ja. Jag ska vara snäll.
4: Ja, du är ju.
0: Hjälpa lite grann på traven och sådär. Efter 4 leker vi lite valdebatt i P4 Väst.

0: Så heter låten med Andreas Jonsson Glorious. P4 Väst, Sveriges Radio. Det är det som du har fått in. Tack för det. Och lycka till, hör på att säga, men fortsätt lyssna med nu. Inte minst på Ekot som dyker upp nu med senaste nytt. Klockan är 4.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas Jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. 4:02 i klockan. P4 Väst har du inrattats. Tack och lov för det, jag får säga nu. Men det är väl du som ska tacka. Och jag ska tacka för att du lyssnar. Vi ska på en spännande fotbollshändelse i Munkedal alldeles strax. Och sen ska vi se till så att det här med valet blir lite spännande i förväg. Och kanske lite kul också. Ska vi ta trafiken allra först? Då är det kul att säga att det är ganska lugnt, eller hur, Torbjörn?
3: Jag började ju säga det, så jag kanske får bita mig i tungan lite nu, för jag tycker det bygger på med köer vid trafikplats Överby. För dig som ska över Stallbackabron under eftermiddagen, E45 mellan Vänersborg och Trollhättan. Vi fick ju tidigare rapporter om en stillastående lastbil där på bron. Jag trodde ju att den var därifrån, men står den kvar så får du gärna ringa och tipsa på 020 999 444.
0: Då konstaterar jag att det är ganska lugnt i trafiken i alla fall. När det gäller nyheterna, Camilla Wikberg, vad har du att säga där?
4: Ja, men idag så startade ju rättegången om den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En olycka där en mamma och en dotter omkom när deras båt kolliderade med ett norskt fraktfartyg.
0: Och där skulle vi, lovar jag förut, ha med vår reporter här efter 4 från rättegången som sitter och lyssnar. Men hon kontaktade mig just och sa att precis nu så är pappan i rätten, alltså den överlevande. Pappan är den familjen som det handlar om, och hon vill höra färdigt på vad han säger naturligtvis. Så att vi får höra henne efter 5 istället.
4: Ja, det är väl jättebra. Jag följer live-rapporteringen här från diverse medier som rapporterar direkt ifrån rättssalen just nu faktiskt. Och rykten om hot mot Birger Sjöberg gymnasiet i Vänersborg har florerat under veckan. Personal och vårdnadshavare till elever på skolan har fått information kring detta.
0: Och den stora, gula, sköna, runda solen fortsätter att finnas på himlen.
4: Ja, njut av den ikväll. Natten blir halvklar. Molnen, de kommer imorgon eftermiddag och då även tidvis regn.
0: Vi fortsätter eftermiddagen i P4 Väst med Peter Olsson och Camilla Wikberg.

0: Kimberley med Eternity. Nej, det uttalas säkert inte så, men så står det i alla fall här. Och när jag tittar i mina papper här så står det att vi ska till Champions League i Munkedal. Kan det verkligen stämma? Som det står där, och du är ju där. Vad är det som händer?
1: Målchans.
0: Ja, vänta lite. I Champions League eller vad?
1: Ja.
0: Det
1: enda jag vet är att det är fotboll. Nej, men så här då, det handlar ju faktiskt inte om några speciella storstjärnor här, utan, eller landslagsspelare, utan det handlar alltså om amatörer som spelar. Och nu säger jag det jag har läst på att säga här då. UEFA Regions Cup tror jag mer att det handlar om. Hjälp mig lite grann här, jag får nästan be om hjälp här om jag ska klara av detta. Sandra Siversson, förklara lite snabbt bara vad det är.
2: Vi anordnar alltså UEFA Regions Cup och det är liksom länder, Sverige, Finland, Portugal och England, men det är ju ett regionslag som representerar landet då. Så det är ju inga landslagsspelare, inga stora idoler eller sådär liksom, utan det är ju amatörer som spelar.
1: Men
0: Samuel, kan man säga på något sätt att det är någon slags Champions League för amatörer då?
1: Ja, men det är ju det man undrar lite grann, Sanna. Kan man kalla det Champions League för amatörer, eller är det bara vi media som håller på och löjlar oss?
2: Champions League, då är man ju proffs och får betalt. Det här är ju mer liksom på hobbynivå, skulle jag säga.
1: För amatörer. Ja, det är, någon har kommit på att det kan kallas så i alla fall. Men grejen är då så här, just det här med Regions Cup då, det handlar alltså om att det är en region som representerar landet. Så egentligen kan man inte ens säga att Sverige möter Finland, som man nu skulle kunna tro då på plan här, utan det är alltså en region med spelare. Och jag tror att det var så här, 18 spelare, varav tre olika lag måste minst finnas representerade då i varje lag, tror jag. Så det är liksom en blandning av spelare från en region, men det måste vara en viss utbredd blandning då för att det ska bli ett lag som får med att spela. Och då är det spelare från Portugal, England, Finland och Sverige. Ja. Och här då är det finska och svenska spelare. Nu är vi på plan.
2: Nu är det finska och svenska spelare på plan, och då är de ju då från region Göteborg. Det är ju ganska nära oss då. Och så är det från en region som heter Järvenpää i Finland.
1: Varför spelar de här i Munkedal?
2: Vi fick chansen att anordna detta och vi tycker att vi har en väldigt fin anläggning. Och Lars, som då hade vi första kontakt med, han har anordnat landskamper där tidigare. Och då har det ju varit Sverige och Norge och riktiga länder liksom, men på juniornivå. Och han gillar vår anläggning, så han tyckte att vi skulle anordna det här också. Och det är kul.
1: Just det. Lars Hansson är så, tidigare kanslist i Bohuslän-Dals fotbollsförbund. Jag för mig att jag läste någonstans att vara.
2: Ja.
1: Det är därför jag hamnat här i alla fall på något sätt. Men du, vad gör du? För du står här och tittar nu och du har en dator framför dig. Du har ju också en roll i detta nu.
2: Ja, jag är ju projektledare här på anläggningen för det här. Då, så jag har ju suttit och planerat här i flera veckor. Idag så är jag speaker och sköter även musiken. Och tar hand om våra bollkillar som står här runt planen.
1: Ja, nu tappar jag fokus lite här, för nu är du bra.
2: Är här, vet du. Sverige är på väg på anfall.
1: Oh. För grejen är så här, om nu till exempel Sverige ska göra mål här, vad behöver du göra då?
2: Då ska jag både på svenska och engelska då tala om vem som har gjort mål och i vilken minut.
1: Just det. Nu kommer ju kanske inte det hända då. Berätta, hur hade det låtit då? För du har lite fusklapp här också. Säg nu blev det mål då här för Sverige.
2: Ja, nu ser jag ju bara att det är bara på engelska jag ska säga. Så då säger jag, in minute of 10, goal for Region Gothenburg, score by number 2, Tobias Björklund.
1: Just det, då var det han som gjorde mål där. Du, hur ser det ut på läktaren tyckte du? Tycker du, är det bra publikstöd?
2: Nej, det är kanske svårt att komma loss klockan 4 på en torsdag, men jag är ändå förvånad över att det kan sitta 30-tal på läktaren, kan det vara så?
1: Ja, kanske. Ja. När jag kom så var det en som betalade i kassan.
2: Ja, det är kul. Det är gratis upp till 18 och pensionärer är gratis, så det är ju kul att det kommer sådana som även betalar.
1: Spring hit nu alla pensionärer. Vi står faktiskt vid kiosken också. Här finns det ju om man vill köpa en korv eller något liksom. Och så har man liksom då kombinerat det med spikerbåset på något sätt här då. Ja, som sagt, vi får väl se vad det blir utav det här. Jag hänger kvar en stund, Peter, tänker jag.
0: Gör det. Skulle det vara franska lag med också, eller?
1: Nej, inga franska lag. Nej. Alltså, Sandra, nu var det England, Portugal. Sverige, Finland, okay, som då har spelare representerade.
0: Så franska behöver man inte prata, men finska och portugisiska då, ifall de gör mål, eller?
1: Nej, jag vet inte. Blir det engelska för hela slanten, eller kör du på portugisiska och finska också?
2: Åh nej du, svenska och engelska räcker, tänker jag.
1: Ja, säger hon. Och så står hon också i en liksom svenska färger på tröjan här. Så här. Det känns ändå lite sådär som att man är på en landslagsmatch, fast i Munkedal såklart.
2: Ja, bra. Känns proffsigt att stå här.
0: Jag tycker ändå att vi säger Champions League för amatörer, för det är så kul att det finns i Munkedal.

så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Josefin Albin Lee Meldau i P4 Väst. Lite drygt kvart över fyra i klockan denna torsdag eftermiddag.
1: Jag är bäst såklart.
2: Jag är bäst på detta.
3: Ja, nu är valet nära. Vallöftena duggar tätt. Och när spänningen stiger får du en specialupplaga nu på fredag i P4 Väst. Fredagsgänget vrider och vänder nämligen på politikens utspel 2 dagar före valdagen. Det blir inte så fel. Eller vad säger du, Magdalena Andersson?
4: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
3: Tycker du att det fortfarande är en bra idé, Ulf Kristersson?
5: Jag har ingen annan uppfattning idag heller.
3: Ja, men häng med Jimmy, Peter, Therese och Agnes denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Men redan nu tänkte jag att vi skulle kolla lite på politik. Kanske leka lite politik. Kan jag få med mina kamrater här kanske? Camilla, vad säger du? Är du redo?
6: Absolut, absolut.
0: Samuel, är du redo?
7: Alltid redo för en lek.
0: Ja, precis. För att inte blanda oss i dagens politik för mycket så har jag plockat fram några gamla slutdebatter. Det är ju alltid sådana i slutet av valrörelsen. Och det kommer en ikväll i TV4, det kommer en imorgon i Sveriges Television. Men jag har letat upp några som har några år på nacken och jag tänkte, ni får försöka komma fram till vilket år som det lät... Ja, men så här.
8: Partiledarnas argument kommer inte att vara några nyheter för den som följt valrörelsen. Moderatledaren Carl Bildt kommer att säga att det behövs jobb, inte bidrag, och att skatten ska sänkas. Statsminister Göran Persson kommer att säga att Socialdemokraterna klarat budgetsaneringen. Nu kommer jobben och varna för Moderaterna. Vänsterpartiledaren Gudrun Schyman kommer att tala om rättvisa och solidaritet, men förmodligen undvika att tala om vem som städar hemma. Centerledaren Lennart Daléus kommer att försöka vara tydlig och säga att han städar hemma. Kristdemokraternas ledare Alf Svensson kommer att tala om värdighet och vård. Och Miljöpartiets Birger Schlaug kommer att tala om vikten av att dela på jobben. Och folkpartiledaren Lars Leijonborg kommer att tala om vårdköer och lärarlöner.
0: Mm. Så spådde Thomas Hempel inför slutdebatten. Ett år som var vilket år tror du, Samuel? Eller ungefär?
7: Nej, jag är
0: vilket
7: så
0: årtionde? Var det här millenniet eller det förra?
7: Nej, men alltså, jag är ju någonstans när jag är kanske runt 18, ja, tänker jag. Jag har ingen aning.
0: Vilket år var
7: jag
0: du 18
7: säga...
0: då?
7: Nej, men säg 98 då.
0: Okej, okay, hur gammal var du då?
6: Ja, jag är ju lika gammal som Samuel, så att jag var ju också 18 1998.
0: Så ni säger 1998?
6: Ja, det gör vi, va?
0: Och svar är fan 1998. Oj, fantastiskt.
6: Snyggt.
0: Ja, Socialdemokraterna med Göran Persson som statsminister fortsatte regera efter det valet. Men då inte bara med Vänsterpartiet utan även med Miljöpartiet. Så var det. Vi tar väl ett till val, tänker jag. När lät det så här? Jag tror att vi ska lyssna på en ekosammanfattning av det årets slutdebatt.
9: Ekonyheter. I TV4s partiledardebatt ikväll var ett av ämnena brott och straff. Vi hör nu i tur och ordning Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Socialdemokraternas Stefan Löfven.
10: Det kan inte vara så att vi har områden där det går snabbare att få en capricciosa hemkörd än att få polisen på plats när man blir utsatt för ett brott.
11: Ett jämlikt samhälle är bättre på att bekämpa kriminaliteten.
12: Men alltså den här saft och bulle politiken måste få ett slut.
13: Det polisen själva säger, det är att vi klarar inte det här på egen hand. Detta är en samhällsfråga.
0: Mm. Hade vi 4 röster som vi säkert känner igen. 2 stycken av dem fortfarande med i leken, i den politiska leken. Vilket år kan det här vara då? Och vilken sida millenniet är vi nu?
6: Ja, men nu är vi ju kanske... Har vi hoppat 20 år från föregående ill som vi hörde? Kan det vara så att det här var 2018?
0: Mm. Vad säger du, Samuel?
7: Ja, men alltså det är ju det. Jag funderar på om det var bara 4 år sedan när man pratade saft och bulle och grejer. Eller har det gått så, tiden gått så snabbt? 4 år sedan, vad gjorde vi då? Mm. 2022?
0: Bullar håller ju länge, kan man säga. Ja, en del av dem i alla fall.
7: Ja, nej, jag skulle nog kanske vara... Jag är nog på Camillas spår också. Det har nog gått 8 år.
0: Ja, så 2018 säger ni.
7: Ja, ja.
0: Och svaret är 2018! Fantastiskt. Ni får ta över som politiska reporter efter Skåp Sahlin i nästa val.
6: Nej tack, alltså, har du sett hur trött den killen är?
0: Ja. Men kunskaperna har ni bakåt i alla fall. Tack för att ni var med och lekte. Camilla Wikberg och Samuel Ståldros.

0: Blir alltid svettig när jag hör den här låten, för den var nämligen någon slags uppvärmning när jag gick för jättelänge sedan på någon sån här gympa. Och så hade en gympaledare som sa, vi kör tills vi dör. Det kändes alltså som om nästan dog innan George Harrison var klar med sin låt Got My Mind Set On You. Men nu är han det i alla fall.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Några andra som svettas ordentligt är ju de där som håller på att spela här i Munkedal. Som en stålros. Nu får du berätta för mig, hur går det i matchen mellan Sverige och England?
3: Ja, du... Nej, Finland. Nu ska Finland, vi se, nu ramlar någon i straffområdet. Det blir ingen avblåsning. Nej, men nu kollar jag på tavlan där borta. 22 minuter och 35 sekunder och gått. Det står 0-0, men det har skett en utvisning här. Jag registrerar inte. Var det Sverige eller Finland som fick en utvisning?
4: Ja, det var Sverige som fick utvisning. Ja.
3: Och det kanske inte var så bra så tidigt i matchen, tänker jag.
4: Nej, 14 minuter var ju taskigt. Ja.
3: Vad heter du? Du får säga dig själv, för och efternamn.
4: Ja, Magnus Bas.
3: Som har varit med och fixat lite, eller så att det går att spela här?
4: Ja, inte denna veckan. Det är mer gymmy, men kanske tidigare.
3: Ja, kanske det. Men du är den andra som sitter med svensk supportertröja och halsduk.
4: Ja, precis. Man får klä upp sig. Det är ju landslag.
3: Ja, men är det lite liksom spännande ändå?
4: Ja, absolut. Det är ju kul. Det är ju roligt att se ungdomarna. Det är ju kommande stjärnor.
3: Ja, för du kallar dem ungdomar, men det är ju inga juniorer, utan det är ju ändå... Ja, vad kan de vara? 18-19 år?
4: Ska man...
3: Du, nu kom nästan bollen på med. Ja. Hur skulle du förklara? Är det bra fotboll, eller?
4: Ja, det tycker jag. De är taggade. De taggade till 1000.
3: Men man kallar det ju lite Champions League för amatörer, säger man ju.
4: Nej, det är duktiga. Det är inga amatörer. De är duktiga, vet du. Men ja.
3: Ja. Nej, men det är bra. Jo, men det är fotboll på bra nivå. Jag ska gå upp till Jimmy också. Jimmy var det, va?
5: Jajamän.
3: Vad heter du med Jimmy?
5: Andersson.
3: Du, Jimmy, den här gången är det du som har fixat gräsmattan lite, eller?
5: Ja, jag försöker preppa lite grann, måla linjer och allt sånt där.
3: Ja, men är det bra standard nu på planen nu för en sån här match då med två, vad ska man säga, lag som ändå har landslagsrepresentation?
5: Ja, det tycker jag. Jag tycker den är bra.
3: Har du kollat väderlek så då, så att det ska funka med, eller om det hade regnat då, hade du fått göra på ett annat sätt då, eller?
5: Inte så mycket annat. Jag kan göra bara det bästa jag kan.
3: Hur intresserad är du av fotboll egentligen?
5: Egentligen inte tillräckligt mycket egentligen.
3: jag kände nästan det på dig, Jimmy. Ja du, Peter, det finns folk som är här som inte är så intresserade av fotboll. Det finns folk som också är intresserade av fotboll. Två utav dem har hamnat bredvid varandra här, väldigt passande.
0: Hela spektrat alltså. Och så är du där mitt emellan också. Det känns skönt. Som en solos på plats i Munkedal.

0: Det där är Lysekils musik, det är Mikael Magnusson med Forget About Tomorrow som klingar ut snart för vi ska få nyheter när klockan är sig 16:30 och det gör det nu. Men innan nyheterna, ja då blir precis som vanligt en blick på trafiken. Och med Torbjörn Nilsson dessutom.
1: Ja, och det handlar om riksväg 44, dels genom Uddevalla då. Det är mycket trafik genom motorvägstunnlarna ut mot E6:an och Torpområdet just nu. Så är det väldigt mycket trafik också över Stallbackabron. Det var ju en lastbil som blev stående på bron under eftermiddagen i E45 alltså mellan Vänersborg och Trollhättan. Stod mot Trollhättan. Fortfarande mycket trafik där och sen är det ju det här vägbygget vid Överby. Så stor påverkan på trafiken över bron. Det är köer både från Trollhättan och från Vänersborg och även då från den väg som löper parallellt med bron kan man säga, Vänersborgsvägen från Båberg ner mot Trollhättan, så är det mycket trafik. Många som väljer den vägen istället. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack så mycket. Och så Camilla Wikberg i nyhetsrubrikerna.
2: Tobbe nämnde tunnlarna och riksväg 44 genom Uddevalla, att det var mycket trafik. Jag passar på, för om ett par timmar så stängs tunnlarna. Det berättar vi bland annat om i nyheterna när klockan blir 16:30. Men vi börjar i Vänersborg, för rykten om hot mot Birger Sjöberg gymnasiet har florerat under veckan. Personal och vårdnadshavare till elever på skolan har fått information i ett mejl. Skolan har varit i kontakt med polisen, men det finns inget bekräftat hot. Skolan ser dock allvarligt på ryktena. Carolina Blomster är verksamhetschef för Kunskapsförbundet.
3: Ja, men precis som du säger där, så är det ett rykte som handlar om ett hot mot skolan. Och eftersom det här ryktet har stegrats, eskalerat under gårdagen och dagen, så gjorde vi en bedömning att vi behövde informera våra elever och vårdnadshavare om detta.
4: Vad är det för typ av hot som har riktats här?
3: Det är ett rykte som handlar om ett hot om att skada människor på skolan.
4: Det här hotet, vet ni vem det kommer från? Är det någon utanför skolan? Är det någon elev? Eller?
3: Ja, men när vi får information som såna här rykten, då tar vi ju en kontakt med polisen och informerar dem om det som vi vet. Och sen blir det ju ett polisarbete kring detta. Men vi har ju en kontinuerlig dialog med polisen utifrån den informationen som vi har.
2: Och reporter här var Skob Salihi. I kväll kommer Uddevallatunnlarna att stängas av från och med klockan 19, och det kommer vara stängt under hela natten fram till klockan 06 imorgon bitti. Anledningen är underhållsarbete och trafiken får köra via Kurverödsleden. Vi byter ämne. Trollhättan är den mest segregerade kommunen i P4 Västområdet. Där hittar vi både den rikaste och fattigaste valkretsen. Och även valdeltagandet varierar stort mellan de två områdena.
5: Det kanske pratas inte så mycket om politik här, och de vet inte hur viktigt det är att gå och rösta.
6: Raha bor i Kronogården, där medianinkomsten är strax över 180 000 kronor per år. I förra valet gick runt 60% av de röstberättigade i området till vallokalerna.
5: Om de inte kan språket, då är det svårt att veta vilket parti de ska rösta på.
6: Raha har förtidsröstat i år och även uppmuntrat sina kompisar att göra det, då många av dem jobbar på valdagen.
5: Det är en rättighet som alla ska göra, tycker jag. Det är ju många som dör för att rösta i andra länder. Så varför ska inte vi göra det här när vi har möjlighet att göra det?
6: Björndalen i Trollhättan är den rikaste valkretsen i P4 Västs område. Där är medianinkomsten per år drygt 400 000 kronor och valdeltagandet låg senast på drygt 90%.
7: Jag är förvånad att det är sån skillnad, men personligen tycker jag att det är jätteviktigt. Det är en självklarhet att man liksom tar den förmånen man har att kunna rösta.
6: Det säger Ingmarie, boende i Björndalen.
8: Hur ser du på segregationen i din stad?
7: Jämfört med andra städer i samma storlek, om det är samma sak där, det vet jag inte. Men det är tråkigt.
2: Och reporter här var Dino Jasarovic och Tilda Jonsson. Vädret så, kvällen blir solig och natten omkring halvklar. Imorgon så ökar molnigheten och på eftermiddagen väntas tidvis regntemperatur imorgon. 13-16 grader och syd eller sydvästlig vind.
0: Sak som händer denna eftermiddag också, det är ju att rättegången om den allvarliga båtflyckan utanför Körn i somras har pågått. Mer om den, det får också P4 Väst, men det blev efter klockan 17:00, då var jag med en reporter som har varit på rättegången. Så Så det är bara att fortsätta lyssna förstås.

0: Dancing on a sunny day, det är det man kan göra idag. Man får passa på att ta den där svängomen, för imorgon ska det bli regn. Och någon här på redaktionen sa att det kommer att bli regn i helgen också. Ja, typiskt.
1: Jag är bäst såklart.
2: Jag är bäst på detta.
3: Ja, nu är valet nära. Vallöftena duggar tätt. Och när spänningen stiger får du en specialupplaga nu på fredag i P4 Väst. Fredagsgänget vrider och vänder nämligen på politikens utspel 2 dagar före valdagen. Det blir inte så fel, eller vad säger du, Magdalena Andersson?
4: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
3: Tycker du att det fortfarande är en bra idé, Ulf Kristersson?
5: Jag har ingen annan uppfattning idag heller.
3: Ja, men häng med Jimmy, Peter, Therese och Agnes denna fredag efter 3 här i P4 Väst.
0: Och så Ulf och Magdalena också då, som vi hörde, skulle vi tro... Vill man ladda upp lite inför detta så kan man ju titta på slutdebatten inför valet i TV4 ikväll. En likadan, eller inte likadan, en sådan debatt kommer i SVT imorgon. Men gamla valdebatter, de har vi lyssnat på under eftermiddagen. Vi ska göra ett till besök i minnenas politik om en liten stund. Först, vad händer i kvällspasset ikväll om en timme?
6: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.
0: Tack för det, då vet vi. Vi har haft lite vallekstuga kanske man kan säga under eftermiddagen här i PFR Väst. Vi har lyssnat på några exempel av gammal årgång när det gäller sån här slutdebatt i tv och radio. Vi har det från 76 när Fälldin vann, tog över efter drygt 40 års socialdemokratiskt styre. 2018 har varit med, 1985, 1998. Hej Peter Sundblad,
7: hej,
0: förresten,
7: Peter, hej,
0: kanalchef.
7: Hej, hej. Ja.
0: Du tycker ju om både historia och
7: ja,
0: politik.
7: Ja, jag räknar just ut att jag röstade för första gången 1976.
0: Ja,
7: det är
0: okay.
7: Enormt länge sedan.
0: Det är klassiska valet där. Du, vill vara med och leka lite?
7: Gärna.
0: Ja, för då är det ju så att jag har tittat i Sveriges Radios arkiv eller lyssnat egentligen då, och hittat en, nu har jag hittat en riktig god bit här, en gammal valdebatt. Så ja, vi kollar väl hur det lät då någon gång för länge sedan.
8: Herr Hedlund.
9: Ja, jag konstaterar än en gång att högern i sina sparförslag hade glömt bort jordbrukarna.
8: Herr Hjalmarsson.
10: Herr Hedlund tycks tro, är statsministern också, som har varit inne på det, att en oriktig uppgift blir riktig bara den upprepas tillräckligt ofta.
8: Är det Erlander replik?
11: Nej, Hjalmarsson, så lätt kommer man inte ifrån trassel.
0: Ja, ja.
7: Det är ju fantastiska gamla röster vi hör.
0: Precis, men tonen var lite densamma.
7: Ja.
0: Det är inte sant. Nej, ni men... har lämnat trassel efter ja. Er och, ja, ja. Och så vidare.
7: Nu ska jag pejla in vilket år det var.
0: Ja,
7: alltså.
0: Men du kan börja med årtionde.
7: Ja, alltså jag tänker så här att det är ju inte, det är bara drygt 30 år. Vi har haft 4-åriga mandatperioder. Innan dess var det ju 3-åriga mandatperioder. Och ja, det här torde varit slutet 50-tal eller 60-tal.
0: Ja, just det. Tage Erlander var ju statsminister.
7: Ja, han avgick ju 85. Eller han dog 85. Han avgick 69 och ersattes av Olof Palme. Nu blandar jag upp korten.
0: Ja.
7: Så var det ju. Hedlund hade vi där, jag som ersattes av Torbjörn Fälldin lite senare. Så det, alltså, ska jag säga början på 60-talet då?
0: Nej, det ska du inte säga.
7: 50-talet?
0: Ja.
7: Det är 50-talet.
0: Okay. Och vad var det för år som vi hade val då?
7: Ja, vad blir det då? 76, 73, nu blir jag nervös här, 70...
0: Ta någon gång i mitten av 50-talet.
7: Ja, vi säger 55 då.
0: Nästan.
7: 56.
0: Ja!
7: Det var bra. Jag borde satt det på första försöket.
0: Då var det Gunnar Hedlund, Bondeförbundet, Jolly Almason, Högen som det hette då, och statsminister Tage Erlander, Socialdemokraterna. Sändes i radio. Bondeförbundet satt, alltså numera Centern, satt i regering tillsammans med Socialdemokraterna före valet och faktiskt även efter valet.
7: Ja. Ja. Och på den tiden fanns det faktiskt bara 5 partier. Det fanns inget miljöparti. Det fanns inga Sverigedemokrater och det fanns inte Liberalerna, utan då hette de Folkpartiet.
0: Precis.
7: Det blir 5 partier, va? Mm. Centern, Folkpartiet, Sossarna, Vänstern och Moderaterna.
0: Frågan är ifall det var lättare då att välja, antagligen inte.
7: Nej, det var säkert lika svårt då som det är nu, får man ju säga.
0: Men då som nu fanns radion för att hjälpa till, och ikväll då får vi se hur årets slutdebatt ser ut i TV4 och imorgon i Sveriges Television.

0: Där har vi henne ju. Dolly Parton med klassiska 9 to 5. Nu är det dags för nyheter. Ekot, 45.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot 4:15. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legalt. Vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderate civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sånt förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 billioner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had 3 attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades 3 av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovski. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovski.
11: There is such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die because...
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Bertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
3: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
13: Jo, det är ju jätteroligt.
14: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
13: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
14: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
15: Vad ska du göra idag?
16: Kolla om det har hål i tänderna.
14: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
17: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
1: Sa tandhygienisten Marlene Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder. Men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
0: Matilda, tackar vi där då för nyheterna ifrån Ekot. 17 i klockan, P4 Väst i Sveriges Radio är det här. Om en stund ska du få höra mer även i våran eftermiddag om rättegången om den allvarliga olyckan av Tjörn som inleddes idag. Men vi ska som vanligt börja med att höra läget i trafiken. Och Torbjörn Nilsson hjälper oss med det.
15: Vi kollar till trafikläget och det handlar om E6-an förbi Dingle mellan Dinglemotet och Gläborgsmotet avfart 100-201 i södergående riktning. Så är det en personbil, ett arbetsfordon som har blivit stående lite dumt till. Så ta det försiktigt förbi där. Sen har det också varit mycket trafik nu under eftermiddagen och det handlar om E45-an Stallbackabron från trafikplats Överby. Så pågår det ett arbete som påverkar trafiken i båda riktningarna mellan Trollhättan och Vänersborg. Och det blir också en hel del trafik på parallellvägen från Båberg ner mot Trollhättan då på Vänersborgsvägen där. Tipsnummer det är 020 999 444.
0: Tack Torbjörn, och jag vänder mig då till Magdalena Folestad på SMHI. Hej på dig.
18: Hallå, hallå.
0: Du, soligt nu här i Uddevalla i alla fall och jag tror runt om vårt område. Vad väntar oss framåt kvällningen?
18: Ja, egentligen inga större förändringar utan det är solen som får fortsätta att dominera på himlen. Ligger temperaturmässigt någonstans omkring 15-16 grader, kommer här sagt att dala neråt lite grann i och med att solen ställer sig lägre och lägre.
0: Mm, inte så mycket vindar heller kanske?
18: Nej, en nordvästlig sådan hade lite friska vindbyar under egentligen någonstans lunchtid. Men de har egentligen lagt sig nu då, och framöver så väntas det lugna vindar fram till imorgon.
0: Mm. Lägger vi dagen till handa då, eller i den väderförbrukade korgen så att säga, och så plockar vi fram arket med morgondagens väder. Vad ritar vi för slags symboler på fredagskartan?
18: Ja, men fredagskartan kommer det vara åt lite mera mulna hållet. Vi har moln som börjar oss in delvis redan under morgonen, men sen så lättar de lite och bjuder på en del morgonsol också. Men sen någonstans fram emot förmiddagen till, då är det mer, då tätnar molnen desto mer på västerifrån, och därefter så är det mulet väder samt också regnskura som letar sig in någonstans från lunchtid och sen ligger kvar under större delen av eftermiddagen och kvällen. Och som sagt, då tilltar även vinden lite grann, så att då kommer vi ha en syd- eller sydvästlig vind och som där från eftermiddagen till bjuder på friska vindbyar eller till och med väldigt kustnära uppemot den hårda.
0: Oj då, väldigt kort då. Det har ju viskats i mina öron i alla fall om att det ska vara lite skuraktigt även under helgen. Är det sant?
18: Det stämmer bra. Första halvan av lördagen ser ganska torr ut, men sen från lördag eftermiddag så är det skurar som kommer att beröra oss och som då ligger kvar även in under första halvan av söndagen. Så att det är en lite ostadig helg, men kommer också bjuda på lite solglimtar första halvan av lördagen och sen andra halvan av söndagen.
0: Mm. Eventuellt får man promenera till vallokalen med paraply då på söndag, men det ska väl gå det också. Tack så mycket Magdalena på SMHI.
18: Tack själv.
0: Hej, hej.

0: Nice to meet you, Miles Smith var det som du hörde i din radio när klockan är 6 minuter, ungefär på väg mot 7 minuter över 5.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Din radio säger jag och gammal vana, det kan ju vara appen förstås eller datorn som du lyssnar på också. Hur saknar jag att du har den här kanalen på? För då får du höra om vad som hänt idag i rätten när den uppmärksammade rättegången om Tjörnolyckan inleddes under dagen. 2 personer omkom ju där i somras. Och Josepa Ketic på P4 Göteborg har varit i rätten, följt rättegången hela dagen. Josepa, kan du ge oss en bild från rättegången idag?
3: Ja, den här dagen som drog över tiden avslutades med förhör med pappan då som var på den här båten där den här familjen var. Där 2 personer omkom och 2 som överlevde. Han svarade på frågor som var ställda till honom, var samlad och även under när han beskrev olyckan och hur han upplevde det hela. Han berättade om hur han blev förvirrad när han hamnade i vattnet och när han försökte ta sig upp från båten då som var i vattnet, att han inte visste vilket håll han simmade åt. Och så berättade han hur han ropade och visslade på hjälp och när han räddades han och sonen där.
0: Mm. Hur var hans redogörelse om du ska beskriva?
3: Han kändes väldigt samlad. Man märker ju att det är inget som inte påverkar honom såklart, men det var ändå samlat i alla fall vad jag väntade mig en sån liksom, i den positionen där han är, och det var ju fullt i salen här idag och mycket folk, men han höll det och berättade, svarade på de frågorna som ställdes till honom.
0: Just det. Stort intresse för den här rättegången, märks det?
3: Ja, det har ju varit, jag har ju bevakat en hel del rättegångar här i Göteborgs tingsrätt och jag kan inte minnas sist eller om det någonsin varit så här stort, framförallt medieintresse. Det var ju fullt i salen, fullsatt i salen, i rättegångssalen. Det var en del anhöriga men mestadels journalister och medierepresentanter. Det var flera som försökte komma in men nekades i dörren på grund av platsbrist.
0: Nu på eftermiddagen så domineras ju rättegången den här dagen av pappans berättelse, den överlevande pappan då. Men i övrigt, kan du berätta vad som har hänt och hur den första rättegångsdagen har varit?
3: Under förmiddagen så har åklagaren haft ordet, lagt fram sin sakframställan och redogjort för olycksförloppet. Det var mycket teknisk bevisning, bland annat från den svarta lådan från det här fartyget. Man gick igenom radarbilder, eller åklagaren gick igenom dem och som visade då på de 2 mindre båtarna som kunde synas på radarn och som då åklagaren menar borde ha synts av lotsen och kaptenen på bryggan där. Och sista delen av hans framställan blev känslosam bland åhörarna. Där det var när han gick igenom de skador som mamman och dottern hade och när man konstaterade att de hade omkommit till olyckan. Och då hördes det snyftningar i salen och ja, personer och anhöriga antar jag. Och det märktes tydligt att de här delarna berörde många som var i salen.
0: Mm. Kaptenen och lotsen som står åtalade, de skulle också höras idag. Hur blev det med det?
3: Nej, som sagt, det drog över tiden och de 2 förhören hann man inte med idag. Så det kommer de ju göra på det första de gör imorgon, som är den andra rättegångsdagen.
0: Den är ju bara under 2 dagar, den här rättegången. Utöver det här som du berättade, då, det som blev över från idag, att kaptenen och lotsen ska höras, vad väntas imorgon?
3: Det är ett till vittne då som är kallat och då är det en person som var på den andra mindre båten som färdades tillsammans med den förlista som kommer höras. Och då tror jag att de sa i salen nu att det kommer vara senare, troligtvis under eftermiddagen imorgon. Och sen är det ju slutpläderingarna från försvaret och åklagaren där.
0: Mm. Tack så mycket för att du berättade om detta, Josepa Kjetic, P4 Göteborg, som varit på plats i rättegångssalen idag. Let's go, girls.

0: Shania Twain var det som sjöng Man I Feel Like a Woman.
1: Vem ska styra landet och vem ska regera i din kommun? Söndag kväll får vi svaren och du får allt du behöver om du väljer P4 Västs valvaka. Helheten och detaljerna, från riksdagsvalet ner till minsta valkrets i din kommun. Vi kör igång redan 19.30, sänder ända tills din kommun är färdigräknad. Resultat, reaktioner, analyser, du får allt i valvakan i P4 Väst.

0: Ida Lova med Svagare än jag. 19 minuter över 5, P4 Väst. Ska vi ta och kolla lite granna på nyhetsflödet det senaste här under eftermiddagen. Naturligtvis politik, då är det Ebba Busch som kommenterar i sociala medier det som hon kallar för smutskastning och struntsprat från det egna laget som kommer från både moderata och sverigedemokratiska företrädare, säger hon då. Sen apropå val, trots att Nynäshamns kommun larmade redan den 1 september om att det fanns problem med förtidsröstningen, så dröjde det till den 3 september innan Valmyndigheten förstod omfattningen, det rapporterar Dagens Nyheter. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Samma period året innan, 2025 alltså, inträffade 139 sprängningar. Och Swedish House Mafia tillbaka på Ullevi år 2027, och det var väl något annat jag såg här också, några andra som var tillbaka. Jo, där, Spice Girls, ja, de återförenas inte, ser jag här. Efter olika hintar som de har lagt ut i sociala medier så har de tillkännagjort att ja, det blir inget nytt studioalbum eller en turné, men det blir en ny stor samlingsbox.
1: Jag är bäst, såklart.
2: Jag är bäst på detta.
3: Ja, nu är valet nära. Vallöftena duggar tätt. Och när spänningen stiger får du en specialupplaga nu på fredag i P4 Väst. Fredagsgänget vrider och vänder nämligen på politikens utspel 2 dagar före valdagen. Det blir inte så fel, eller vad säger du, Magdalena Andersson?
4: Åh gud, vem bryr... Ja, det... Nej, det är inte så fel.
3: Tycker du att det fortfarande är en bra idé, Ulf Kristersson?
5: Jag har ingen annan uppfattning idag heller.
3: Ja, men häng med Jimmy, Peter, Therese och Agnes denna fredag efter 3 här i P4 Väst.

0: Veckoslutet får vi börja se fram emot imorgon, men The Weeknd var här redan nu. Det var så jag skulle säga med Take My Breath. Här är också Ekot.
1: Inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader. Bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.
0: Den ska vara oss nyheterna på en minut från Ekot. Det var Johan Hellström. Tilda kommer till oss om en liten stund här från P4 Väst nyhetsredaktion för att ge dig dagens, ska vi säga, lite slutkläm när det gäller de lokala nyheterna.

0: På Stallbackabron, för det bygger på med rejäla köer från Trollhättan upp mot Vänersborg. Då de här köerna, de börjar redan vid trafikplats Hultsjön, eller Hullsjön. Så det är långa köer just nu över Stallbackaområdet och riktning mot Vänersborg. Jag får rapporter om att det är en personbil som står still i höger körfält på bron. Polis ska vara på plats där också. Och kommer du från Vänersborgshållet så går det enklare att passera faktiskt. Det är, köerna är från Trollhättan och den sidan. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Torbjörn Nilsson där och Tilda Jonsson här i nyhetsstudion ger dig rubriker.
2: Ja, då ska det bland annat handla om felregistreringen av förtidsröster och om underhållsarbete av Uddevallatunnlarna. Men först om att det idag är suicidpreventiva dagen som finns för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Fären Skulej från Uddevalla hade levt med psykisk ohälsa länge när han för 2 år sedan inte såg någon annan utväg än att ta sitt eget liv.
3: Ja, detta var ingenting som var hastigt planerat, utan detta är någonting som jag hade planerat länge. Och det började med på dagen där så hade jag massa tabletter hemma som jag förberedde i en sipppåse. Och på kvällen så promenerade jag ut till Skeppsviken. Men det slutade med att polisen hittade mig på bänken vid strandpromenaden.
4: Fären Skulej vill säga så här till andra som mår dåligt och bär på mörka tankar.
3: Jag kan bara säga, tala för egen del, att jag förstår att det känns svårt där du är just nu. Men finns det hjälp att få, oavsett om det är från vänner, sjukvården eller vad det nu kan vara, så försök att ta den, även hur svårt det kan vara, och be om hjälp.
4: Och hur tänker du då idag om att du inte lyckades ta ditt liv?
3: På ett sätt så är jag väldigt glad att jag överlevde. Och jag har ju fått en tankeställare att livet är värt att leva. Men som sagt, man har sina dagar där man inte mår bra. Och man får försöka överleva den dagen och hoppas på att nästa dag blir bättre. Och man vet att man har folk runt omkring sig som bryr sig om en.
2: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. I kväll kommer Uddevallatunnlarna stängas av från 7 och det kommer vara stängt under hela natten fram till 6 i morgon bitti. Anledningen är underhållsarbete och trafiken får köra via Kuvrödsleden. 2 kommuner i P4 Västområdet kan fortfarande ha påverkats av den felregistrering av förtidsröster som upptäcktes av Valmyndigheten. Igår publicerade Valmyndigheten en lista på kommuner som inte berörs, och under morgonen idag uppdateras den med ytterligare kommuner, bland annat Färgelanda, Strömstad och Uddevalla. I Trollhättan och Vänersborgs kommuner kommer myndigheten att fortsätta att undersöka om väljare där berörts. Om man har förtidsröstat ska man inte förtidsrösta igen, eftersom det gör alla förtidsröster ogiltiga. Men om man röstar i sin vallokal på valdagen är det den rösten som räknas. Och sen titt på vädret. Kvällen blir solig och natten omkring halvklar. Imorgon ökar molnigheten och på eftermiddagen väntas tidvis regn. Temperatur 13-16 grader och syd- eller sydvästlig vind.
1: Tack så mycket Tilda Jonsson för den nyhetssammanfattningen. 3 minuter över 5:30 är klockan. Lite Molly Sandén i väntan på kvällspasset kanske.

0: Karlavagnen så småningom med Sportextra förstås, med klartext, med sagor i barnradio, med nyhetsklubben. Men är det inte så att vi ska börja som vi brukar när klockan närmar sig 17.35, nämligen med kvällspasset och Saritimona Styrkski? Om skryt. Jag tackar för mig. Ha det bra. Peter Olsson heter jag.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
4: Jag är grymt bra på geografi.
5: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
1: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
1: Korv och potäter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, ja, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, ja, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt, tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag är med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på olika bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg, men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt, och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja, för det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här.
0: Mm.
1: Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bra med sådana här nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man
1: blippar. När man låser upp en bil.
0: Ja, just det.
1: Så jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: ja, jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord, tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och
1: ja,
0: ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig, så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten. Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens fler. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

0: The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara? Följa en bruksanvisning, hålla liv i en krukväxt, parkera rakt. Ja, men du fattar, sådana där olika saker. När det kommer till dig, vad är du löjligt dålig på? Det är jag otroligt nyfiken på. Har du lust att ringa och dela med dig, så gör det på 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Andreas Andersson.
1: Och jag tänkte börja med gravidlycka. För idag kom förklaringen till att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö saknats i säsongsinledningen. Hon avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 närbevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
2: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
3: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
2: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien, som lett till betydligt färre ansökningar.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina, som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero. Låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du heller vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skickar iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja.
0: Du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag hört det och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var ju tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är för, på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och
0: det
1: tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat till igen, för nu är jag tillbaks till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg ett ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, nej, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I detta.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: är
1: ju
0: att höra
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Ja. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är "Det här är jag löjligt dålig på". Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Jo, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, alltså har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster eller?
3: Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna, det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som?
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut. Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Det är själv bra.
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja.
1: Oh,
0: ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i Kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter. Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tar för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hanka mig fram, alltså det där med noter, jag fattade ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var för svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik. Och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Ja, alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja, men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter?
0: Ja, alltså så

0: så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper, vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså, det vill säga utan noter. Ja. Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja, men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Men inte nå, alltså, jag kommer knappt ihåg. Men,
1: alltså jag lyckas bara noten, tonen C, har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, men dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tror, tar för givet att jag kan, men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftest utantill.
0: Det är
1: ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter.
1: Jag har funderat på om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska man igen.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett en timmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kollstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm, producent Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja, men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra, men som blir lite överdrivet.
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva. Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år. Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas. Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig. Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka. Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom. Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
2: Jaså!
3: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
2: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
3: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
4: Ta fast honom!
3: Hördes plötsligt en välbekant röst.
4: Ta fast barnplågaren!
3: Det var Uffa Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
4: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
3: Sa Uffa Lisa och pekade upprört.
2: Nej, nej, nej.
3: Sa Kryger till poliserna.
2: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
3: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
4: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
3: sa Uffa Lisa.
4: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
3: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
4: Det får jag verkligen hoppas,
3: sa Uffa Lisa.
1: Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
7: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
6: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
7: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
6: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
8: Det är skönt att få det gjort.
9: Ja, brukar du rösta?
8: Inte alltid, men för det mesta.
10: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan Fromm är chef på Mikaelsgården.
11: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
9: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
8: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
6: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
12: Det vi gör nu är att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
13: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
14: Det betyder väldigt bra och man får göra lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
13: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
14: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.
13: Theodor, han praktiserade i ett skolkök. Han kände också att han fick bra stöd.
15: Absolut, det fick jag. Jag fick pepp och det är jag tacksam för.
13: Ändringarna skolan gjort har gjort skillnad. Fasta praktikperioder för alla elever i årskurs 3 och 4.
12: Men det är ju det här att få en bra APL-plats där de ser vilka kunskaper våra elever har och vad vi kan bidra med. Vi är otroligt duktiga och kan mycket. Ibland behöver man göra det lite långsammare och då ska man få möjlighet att göra det.
13: För Theodor har det varit viktigt att praktisera.
15: Man lär sig ju alltså hur man jobbar i framtiden.
16: Det var P4 Kalmar som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand, som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serie 2an Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen, absolut involverat inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Östers seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja då är också på västkusten, när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion sköts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi gör liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här vi förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg, och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: I'm pregnant, so...
9: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
8: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press. But I'm super happy. And yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
9: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnent Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.
0: Och du Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Karina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Där är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel, SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna så var det SDE som vann den ganska klart förra säsongen. Blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SDE har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SDE, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segerledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt strecket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela, och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan den här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergsspelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock, Falkenberg mot Öster, efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Pa Dibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och så där mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Pa Dibba alltså?
8: Det är Pa Dibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge Djurgården. Den spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara ner för gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
8: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Superettan.

0: Go, så heter den med Agnes.
1: Till SDHL i Socken på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit den när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis. Spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ytterligare mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenett, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänster hörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster, som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Det är dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det.

0: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
1: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
2: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
0: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen återigen. Men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgårdarna, håller på att säga. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen, nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg, hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen, men det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först, försöker spela sig ur den egna zonen, gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här eller leta efter en kvittering, det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare, pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback och kan faktiskt bli en spelvändning här, men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
3: Här är fotbollens Superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan.

0: Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsides läktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serienian Östers IF.
1: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergs arenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 av Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtoffsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån honom, men Varbergsspelaren lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren. Han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
2: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen.

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började ju 17:15 båda 2. Och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs boys i toppen på Superettan, tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen, utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för, och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen, utan istället är det inkast för Varberg som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman. Och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen planhalva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men nickas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Österspelare till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in ett skubbad boll åt femre stolpen. Ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortrytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: Mm, 2,5 minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinst duellen utav Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilssons skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänsterläge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1. Ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså. Passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53. Men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge Andreas, och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss, för att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sport Extra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf. Nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten i paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen, vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis, det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Lindgrant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir båda uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoge. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I två av de matcherna slog hon Lindgrant. Lindgrant som också förlorade mot Jennifer Kupchoge i Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Lindgrant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Lindgrant, om hon kan vända på det tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels med motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Lindgrant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher. Det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng. Blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare. Så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stötta mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even Steven. Det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna, som brukar ändå ha koll på läget. Så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan. De har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare. För blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023. Och det var ändå, det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa. Och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då. 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Då. Så att det blir väldigt viktigt för Europa. Bland annat Maja Stark och Lindgrant i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter, är du välkommen med framöver också, Martin?
12: Tackar, tackar.
2: Här kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem. offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge, och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge, som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel, och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD har tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tufft uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölunda Borg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden.
10: Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers IF. Det är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna, anfallsesset Hampus Källström, väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från, ja, precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt definitivt välplacerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp två som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring trean och fyran i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer röster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepen som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53 minuten.
11: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra platsen, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpingsspelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54 matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
5: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämnt mållöst mellan Östersund och Brage.
6: Basket-VM för damer pågår och 3 av 4 kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i 9 Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Av det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
11: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
12: Ja, ni hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF, och då är det 2-0. Bara 5 minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvveckan som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
11: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
6: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbiron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbiron minns vi alla från OS i Albertville.
11: Alla.
6: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
11: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: drop dead. Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är nu med tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra målnyss.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den, och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett, ja 3:52 kanske, när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt överrämd även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med 1-0. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sen ett par minuter tillbaka, ersatta av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen då. Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning, och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal, inlånade från Sandefjord, som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 7, eller om det kanske möjligtvis var 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året, så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av, och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping, och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe en ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni ju hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jawla och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tell. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva, vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då.

0: Försöker istället vara med på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman. Bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten, som är lätt att känna igen, med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan utav grönsvart tröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök. Det är ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asne Fati, en av spelarna i det här Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen. Kastar inkastet, får den på en Varbergspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Oppsal tar hand om bollen. Oppsal, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
1: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF. Kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frisback här med en lyftning från vänster för Östering mot mitten och nicken och en jätteräddning av målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersätt. Men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav. 8-9 stycken, här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg. Ja, det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåshortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mitten.

0: klar. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0 ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll, men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan. Det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet, men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram, utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet. Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare, men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det. 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar. Snabbt längs med backen in mot straffområdet, tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften. Nickas den undan utav Falkenberg försvarare, fångas upp av Öster mitt på offensiv planhalva. Vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel. Och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sen utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då, tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se en och den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer uppe precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen, alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
1: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 emot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att eller där man, så att man det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjort 3 byten, Varberg gjorde 3 byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjort ett trippelbyte nu också. Och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. att slås ifrån vänster. Det är så att Varberg är det laget som har flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål. Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg, och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutar 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Saba Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
3: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer den 79 minuten, och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen, och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också, för nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänster sida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund, framåt i planen 10 meter in på offensiv planhalva är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet för Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram, och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den, och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SD om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som ju är premiären för dessa båda lag. Nu går den 3-målsförsprång. 4-1 står det ju, och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
1: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis upp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till, men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida, nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir omkullknuffad av en Varberg-spelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen mot Varberg i toppen av Superettan.
4: Radiosporten från Falkenberg.
0: Där det är hemmalaget som är toppen gänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar utav ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på, som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg, tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen, vill ha straff, får inte det. Det är fortfarande spel in i straffområdet. Kampan bollen under utav Falkenberg, som hittar upp till anfallsspelarna, som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Den här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg, som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid, upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande ur den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg, vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd, vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Albin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning, men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro, som jag har 3-0 på borta mot GIF Sundsvall, att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
0: Här är Superettan arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedärat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Öster Tår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet Öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. 4 tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas högersida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet, skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside. Så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
6: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
0: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu i 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keyan Omara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Uppemot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En långboll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär att ta tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvitter. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensiv straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget nu långt upp i planen upp mot offensiv straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu i Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mitt liv. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll för där är matchen över och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
1: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2 mål emot 0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja det gjorde han inte men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 27 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var nionde raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
6: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2 Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.

0: Chicago-trion The Emotions fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll. Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro-vinst på bortagräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in och SDE. Ja, visst har de jättechansen, men inte tidigt mål, och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7 i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har tryggt krypa in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men sitter ni och myser?
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja, visst. En sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen, och där visade sig flera av partierna på båda sidor om blockgränsen vara överens om en sak. Vi hör Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
5: Nu går vi fram med byggkrediter istället, det är utformat på ett lite annat sätt.
6: Ja, förutom bråk om marknadshyror och haltande bostadsbyggen kom debatten att handla om någonting som Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist föreslog som en blocköverskridande bostadsöverenskommelse.
7: Så vi måste ha en kreditgaranti för staten som hjälper till så att de här tillväxtkommunerna faktiskt kan bygga, för de kan inte bygga idag.
6: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Det jag tycker däremot att vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Tand-Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna, det är ett konstruktivt och bra förslag.
4: Reporter Annie Säv. Minst fyra personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
0: Så långt ekot för nu.
9: Ny dramaserie i SVT.
10: På min hjärna.
11: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
9: Diagnoser.
12: Har du läst någonting om ADHD?
13: Det är väl inga fel på Ludde.
14: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
13: Vad är det nu han har gjort?
15: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
13: Det var jag som målade den kuken.
9: Diagnoser. Nu på SVT Play.
2: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger. Det är 4-1 till hemmalaget på Hovet med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten, och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Ia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
0: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad, om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november, och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske, och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar i ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong, och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant, som jag är inne på, med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget, så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel liksom. Och det är självklart att det ska vara så att det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindraholm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann, så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Valdetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superetta fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Det känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som avgör det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Tottenham-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till låter då. Eller i år.
4: Okej, och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och så kommer Neffe fint på resur.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher. Fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning. 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit hit, vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där, intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabel Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabel Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger den 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen, men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabel Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl, än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag, ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Lindgrant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslan sen. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen liksom. Man får ju lite sån känsla med OS, men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom, dag in och dag ut, men jag älskar Solheim.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då. Nu är Lindgrant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt. Det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet vad man har och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gambla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att vi

0: spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United, och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
1: Ja.
0: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är fyra matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 6:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
1: Mer internationell fotboll här.
2: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
3: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
2: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges fyra första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbollskommentar.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jäged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe i ju. Varberg i Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann

0: över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta 2 direktplatserna. 3 Östersund med 39 och 4 Varberg 38. Jagande lag då, sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll, vi hör Hampus Källström.
1: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
2: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på 4 dagar så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
1: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
2: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match. Vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
1: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag igen, om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
2: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka, så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
3: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
4: Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
5: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
6: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
5: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. 2 lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
6: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
5: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre, eller hur var det ute i matchen?
6: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul, och kul att vi får igång målskyttet också.
5: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent, SDE. Är det extra skönt att vinna över dem?
6: Såklart. Man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul, och i alla fall mot dem här.
7: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
1: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
8: Ja, vad säger man blåbärslag?
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
1: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp för Champions League.
8: Ja, vi är ledsna på förhand.
9: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
1: De är så himla bra, Sverige suger.
8: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
10: Radiosporten dokumentär.
11: We move now to Reagan from Australia.
12: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
13: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
10: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
14: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
15: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
7: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM, där om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
7: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats fram till avgörandet på söndag.
7: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
7: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Borsen. Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss.
16: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: Hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen. Alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig så vi går ut och ser lite människor? Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog, jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen tillhör eller hör till skogen?
1: Ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenna Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, allt är välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut, och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
2: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
3: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
4: åt vilket håll tittar du då?
3: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
5: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
3: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
5: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
3: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt, för att jag har... Det är kolsvart liksom.
5: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
3: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
5: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
6: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
7: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta Mandabsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt så är det partiellt stängt och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
8: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target for an extended period.
9: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
8: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
9: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
8: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
9: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
10: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
11: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match, känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen, så det är det som avgör idag. Mm.
12: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
11: Ja, jag vet inte, symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
12: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
11: Nej, aldrig.
12: Aldrig?
11: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
10: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lynn Grant och Maja Stark spelar ihop i det inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Kupcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
0: Och det här är ju Karlavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.
13: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu. Och det är gått med lite omväxling, med lite kalavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Det är otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon. Exakt 07.30 så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att,
0: wow.
1: Och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt. Alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, ja, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där.
0: Mm.
1: Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar rätt lugn för dem också. Mm. När jag är ute. Jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, om jag inte helt ute
1: och
0: cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Ja, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att, ja.
0: Men så, alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. Jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är ju bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart.
1: Ja.
0: Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke.
0: Ja.
1: Så att, men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet. När man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Mm. Så att,
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Luke Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmi Form skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde för-

kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka, och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Nu ska vi till Linköping. Hallå, Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nej, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykisk ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon, och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Men jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. Och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin. Och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså, varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars, och han var ju betydligt äldre än du, men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså, det är ju också, jag har väl haft lite, självmordstankar och så, och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet, men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår, utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne, och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att
0: Men Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså, vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren, så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar, om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opelite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, vill jag på säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. Min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: En, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båtar på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde ju på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där hvor de gör ubåtar. Vad heter det?
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar eller jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och eller? Utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom?
1: Ja, jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet och sjöng. Min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. och träffade några andra scoutar på en sån här scouthytta som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då bak båten, men också din gamla barnatro, Anders, som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar
1: jag. Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det här med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall, eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the way you are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ju ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation.
0: Ah.
1: Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja, men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja, det har jag faktiskt. Och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk. Jag är smålänning så jag är ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja, men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Och ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis med en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att hon inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej! Tack. Hej, hej, hej.

0: Miles Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet, eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
6: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Sa Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn i somras. James von Reis är åklagare.
7: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
8: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
7: Här kommer Misse Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Misse Verde. De kommer på kolonn, 3 fartyg här.
8: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de 2 mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och 2 personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
9: Radarbilderna på Misse Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
10: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthiernas har infört en marinblockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst 4 mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonoker Dunkers.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmäntillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, så såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Vad det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ fyra elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. För jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in igen att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Va, det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag gissa, skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ut tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och man, när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kalla öknamn och allt sånt där. Och det här var ju då i kafeterian. Mm-hmm. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån. Vad håller ni på med? Lägg av. och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag. Liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt sådär.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, det får vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Oh, du har egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något

0: sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
1: Vad är
0: då
1: känslan?
0: Vill jag steppa in. Nej men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från ja, självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
1: Var det någon som klev in när du var utsatt?
0: Nej.
1: Mm.
0: Tyvärr.
1: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
0: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
1: Tänk att så en person ju, liksom kan förändra.
0: Och han var ju med mig då sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
1: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
0: Exakt, precis.
1: Och tänk,
0: så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
1: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
0: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
1: Vad för slags trygghet är han för dig?
0: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
1: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter, som en vän för livet.
0: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att det, jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
1: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
0: Ja.
1: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint,
0: tack
1: verkligen.
0: Själv.
1: Och sov så gott nu.
0: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
1: Ja, det är det. Hej då på dig.
0: Tack själv, hej.
1: Hej. Åh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll, Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du, Ulla-Britt, vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så, ett par år innan jag skulle gå på pension, så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Och sen så skulle jag gå på pension, så tänkte jag, jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: Ah, för du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar, för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag, jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten yorkshire terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra, du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det, va? Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med att jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm-hmm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja, jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt, utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med det. Men så sa mina barn, vi hjälper dig att sätta upp den. Du har bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu, för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig, så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du, kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015, och hade jag den där 2016 också i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen, så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil.
0: Mm.
1: Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Åh, perfekt ju!
1: Känner du inte... följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, ja, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år, så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: det är dagen, det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Sen Ulla-Britt... blir det inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst, och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej.
1: God kväll.
0: Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord så var det platser emellan eller så. Mm. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att... men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten. Eller något, sa hon. Och jag bara, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln. Liksom. Så jag var ju lite chockad. Så jag tackade väl nog säkert. Men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört hur man ska göra eller sådär. Och, så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom eller... Ja, höll om honom liksom. Och då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var... Jag tänker jätteofta på det. För jag är så tacksam för det. Det kändes... Den tryggheten, det var... Ja, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell. I den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Jag tror hon sa barnakuten eller på, jag antar i Växjö då på CLV där. Mm. Eller vad nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig.
0: Mm.
1: Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så.
0: Ja.
1: Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom.
0: Nej.
1: Nästan 20 år senare.
0: Inte alls. Men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det var det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Vladimir Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Ja!

0: Sjung med hela låten nu, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet. Uh-huh. Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter. Ja, jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa alltid, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja. Fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och såhär, kastat ut lite små detaljer och sånt där. En aptitretare innan.
1: Ja, de la ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida, där det bara var som en tidningsannons som hade sin. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon... Det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Precis. Sånt.
0: Och så outgivna låtar från Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa och börjar lite extra pengar.
0: Men någon som är Noel Gallagher.
1: Jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju... Jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer på. Eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad. Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: eller Victoria Beckham?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012.
0: Just,
1: men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Wocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Man får till en sån jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med
0: den. Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För att jag ville ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt
1: länge. Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub. Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där. Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej, nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast sa hon, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Men sen, ja, men det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Laden i en sån, du vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss, du vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: De ligger tillsammans där i GB-glassboxen.
1: Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en verklig eller en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Mm. Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt. Ja. Väldigt, väldigt konstigt.
0: Ja, jag förstår. Det var gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, bara för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter liksom inte så konstigt längre.
1: Nej, det var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min. Vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippt av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. De fick storm åt sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Okay. Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det.
0: Vi lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa och liksom...
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om. Och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har fått. Men då ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader? Eller vad blir det, 180 grader? Och hoppa rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt, liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall. Det gör du ju.
2: Hur kändes det?
0: Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar varför duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på
1: göra ditt? För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika. Så kan ni väl ge ett betyg på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste, alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror, åh, nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja.

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Så det var inte Mats som lät så där.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon, om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja, eller förra valet, precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag.

0: förtidsrösta. Sen får ju alla andra vänta då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag
1: klockan 8. Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, det där räknar man väl i efterhand också, va?
0: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till, så att de sorteras ju, så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon, och sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då,
1: så att, men då, det kan ju ske efter valdagen, så jag tänker att,
0: ja, det kan ju ske. Det finns ju några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom, 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten, och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade, och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus, och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
4: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
0: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag, och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
1: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade varför inte, och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker ändå att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Karolina, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, går lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0920 999 444.
0: Det tänker man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1, men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men det, man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Ja, visst gör man. Ja, verkligen. Och så känner man min cykling räknas. Typ. Men de har också en sån här cykel. Ja,
0: för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen. Det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron för att man vänder.
0: Åh oh, nej.
1: Han fick köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som är ute och tränar lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Och det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Mary J. Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite Nattjakten Deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är
1: ingen
0: som
1: aning.
0: Har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske.
1: Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Om vi censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Och vi fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle beskrivas.
1: Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt.
0: Ja.
1: Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten Deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man göra.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Heter han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han knäser sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär sig alltid svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju med tanke på hur mörka hans...
8: Jo, men det var
9: filmer,
8: nog det,
9: eller vad heter det?
8: För det var ju han, brorsan, Norénbrodern.
9: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, mm, gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata. Nej. Knappt, bara hälsa. Innan vi gick på den där Lars Norén, sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Det var så otroligt dåligt sätt att möta sin svärm.
8: Ja, verkligen.
9: Men Lars Norén skriver ju det.
8: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så Osborne är på tvåan vi hör.
9: Aha.
8: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
9: Mm.
8: Och sen är ju Anakin Skywalker vi hör på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
9: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
8: Mm, 200%.
9: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
8: Ja, där jag har inte skrivit någonting på åttan.
9: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
8: Till och med.
9: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
8: Mm.
9: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
8: Mm. Då blir det mörkt.
9: Mm.
8: vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken där vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. Okay. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det är, ja, det är nog den andra, för en 3D, ja, är ju den mörkaste. Favorit. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Vad kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaren.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit. Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd svart.
0: Vad är en klädd då?
1: Men då kan man lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre än...
1: Det stod ju personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig mer... Då lutar det mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie där.
1: Mm, ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
6: Number 3.
7: I turn into a teenage cougar mom.
6: Number 4.
8: She's just a girl and she's on fire.
9: Waking up to ash and dust.
6: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
10: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
11: Number 8.
12: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
13: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
11: Number 9.
14: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
11: You are so bright. Number 10.
15: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm,
1: eller?
0: Det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska klockrent.
1: Ja, men jag köper det rakt av.
0: Ja, för alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sörlandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och, så, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl
0: flickan
1: with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och elden.
0: Först heter det Flickan och elden.
1: Flickan som lekte med elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte, det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här, det här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast...
0: Men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel.
0: Ja.
1: Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag tycker
0: för det var,
1: också
0: vi var väl inne på
1: det.
0: Att vara människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men det, jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow nu igen?
0: Ja, men det är ju en... Det, är ju någon, det bygger väl på någon gammal... Typ någon serietidning eller sånt där.
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men
0: och
1: det
0: var
1: låter,
0: en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'm here about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more

0: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också ZZ Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklåsa igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda.
0: Svartklädda.
1: Du måste lära dig
0: svartklädda.
1: Säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi skulle kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja,
0: sådär.
1: Och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellektuellt. Intellekt. Gud, ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det... bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också, så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer 2.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I don't care about the love, 'cause all I want is... Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer 8.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer 10.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Vaknet, sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 001 telefonnumret. Ring in och hjälp oss. 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny Be Good och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Ja, sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det.
0: Eller
2: man
0: bekräftade
2: också,
0: väl Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten.
0: Exakt,
2: det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo.
2: Mm.
0: För jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon.
0: Ja.
2: Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Då tar vi
2: Neo
0: på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag.
2: Mm.
0: Men vad bra. Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taken my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Men annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker jag också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det. Alla kan.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer tre.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer fyra. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving.
0: Severus Snape.
1: In this class. Nummer 8.
4: You ever have that feeling
1: Neo in Matrix?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
6: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg. You
1: are so bright. Nummer 10.
7: I have brought peace to
1: Darth
7: the Republic.
1: Vader.
7: I'm more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta det.
0: Ja, det gör jag.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Jag tror att vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... Ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur?
6: Nej.
4: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
2: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacken mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
0: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.